0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittet om forslaget.
3: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
4: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi jeg tror ikke, ulven gør noget. Den vil jo bare forsvare sin unge.
5: Så længe den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
6: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
2: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
7: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
8: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 og frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelser mod hende senere hen.
2: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september. En mand er blevet anholdt og sigtet for at have stukket en anden mand med kniv i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem 2 personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for markedspladsen. I nat skyet med byer og lokal torden og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Fredag kommer der let sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
2: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Brautsch kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
4: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
2: Der skal laves decideret forbud mod at færdes i områder, hvor ulven yngler. Sådan lyder opråbet til den ansvarlige minister fra foreningen Ulvens og Naturens Vogter. Man frygter nemlig, at folk vil forstyrre ulvene, siger formand Esther Holsendorf.
5: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage. Ikke? Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde.
2: Udmeldingen kommer efter en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, der passede på sin valp i Bunken Klitplantage. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Overførslen sker efter, at landets højesteret tidligere på ugen besluttede, at den 73-årige Khan skulle have mulighed for at blive behandlet. Hans advokater fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han mistede en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen mener dog ikke, at hans lægejournaler har vist tegn på, at han har brug for øjeblikkelig behandling. Imran Khan har siddet fængslet i 3 år og afsonet og 2 domme på henholdsvis 14 og 17 års fængsel for korruption. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest mod nord, bliver den stedvis frisk. Det var radioavisen i denne omgang. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
3: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
2: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
4: And we are going to have the toughest sanctions in history. And I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
2: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. Klokken har passeret 5 med hele 7 minutter, og dermed så kan jeg atter byde dig velkommen indenfor i det, som jeg i hvert fald synes er Danmarks hyggeligste fællesskab, nemlig Morgenklubben. Som altid, så er vi jo altså nogen, der mødes her tidligt om morgenen, enten fordi, ja, sådan er vores biologiske indre ur bare indrettet, eller fordi vækkeuret kræver det. Og så er der også, nogle medlemmer, som simpelthen bare ikke har været i seng endnu. Uanset din årsag og baggrund for at træde ind i klubhuset, så skal du være så evigt velkommen. Og som altid, så er fokus den næste lille times tid på, at vi sådan med god hjælp fra musikken får vækket både din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter lige om lidt med sjælen og den sang, som jeg har fundet frem til os som godmorgennatsang. Men først så er der lige musik fra Rosa og Min Ven. Godmorgen.

Alicia Keys og No One fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 16:45, og vi derfor tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag, der tænkte jeg, at eftersom det er fredag, så kan vi godt lige tåle at skrue en anelse op for soveværelsesstemningen. Og det gør vi her i dag sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open.

Silk Sonic, Samuel, altså består af Anderson .Paak og Bruno Mars. Lukkede weekendstemningen indenfor? Ja, lidt tidligt. Jeg ved godt, vi kun er i gang med fredagen, og der er en lille stykke vej hen til weekenden. Men her fik vi i hvert fald lagt en god bund af weekendstemning sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open, som altså i dag fungerede som godmorgen natsang. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Maja og de sarte sjæle. Dem får du her på nummeret Uden

har haft kæmpe meget succes på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100 her hen over sommeren. Ella Langley, som du her fik med Be Her. Hun har altså ligget helt i toppen af den der hitliste det meste af sommeren. Ikke bare med det her nummer, men også med nummeret Choosing Texas. Nå, med den så er vi nået frem til et tidspunkt, der er sådan meget passende lige at få lidt bevægelse på. Vi skal have gang i dagens kropslige kickstarter, og mens vi lyttede til Ella Langley, så fik jeg lige hævet et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, som i dag tager os en smuttur til Bornholm, mere specifikt til Nexø, hvor Kirsten hun kommer fra, og Kirsten hun skriver sådan her i den mail, hun altså har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle morgenklubbens lyttere. En sang, der får mig til at danse, er Working for a Living af Huey Lewis and the News. Den hørte jeg i lokalradioen forleden dag, så jeg tænkte, jeg ville foreslå den her med det samme. Med venlig hilsen, Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen godt forslag. Den har jeg været en smuttur inde i diskoteket for at finde frem til os. Så lad os da bare få den på, altså dagens kropslige kickstarter, foreslået af Kirsten fra Nexø. Her er det Huey Lewis and the News og Working for a Living.

Kirsten fra Nexø havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Der var meget godt fejl over feltet på den fra Huey Lewis and the News. Little bit to working for a living. Og hvis du ligesom Kirsten gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså skrive til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der også mulighed for at kontakte mig der. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også en lille begrundelse for, hvorfor det lige skal være det nummer. Og så, når den lander herinde hos mig, så ryger den jo altså direkte videre i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig rigtigt, hvornår dit bud kommer i spil, men kan til gengæld glæde dig over, at alle vi andre jo altså får stor glæde af det, hvis du ikke lige selv når at høre det. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, der lige nu byder på Jamiroquai og Virtual Insanity. What we're living in, let me tell you.

1998 og Louisiana, 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og nu er turen så kommet til morgenrutine nummer 3, der altså har til formål at vække din hjerne. Og det gør vi med en lille omgang musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, du får en chance tid til at lige tænke over svaret, og så får du det rigtige svar på den anden side af den der tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig af med at høre et nummer, der ligesom relaterer til hele quizzen. Så lad os bare kaste os ud i det. Den kategori, vi quizzer i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på, det lyder sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hed nummeret, men hvad hedder gruppen? Ja, det er sådan set meget enkelt. Jeg er i dag ude efter den danske gruppe, der i 2009 udgav et nummer eller en sang om 80'erne. Back to the 80s hed sangen, men hvad hedder gruppen? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, du får svaret lige efter vi har lyttet til Alex Warren og Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Alex Warren og Ordinary fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hedder nummeret, men hvad hedder gruppen? Og svaret er, at den gruppe hedder Aqua, selvfølgelig. Det var i forbindelse med, at Aqua udgav opsamlingsalbummet Greatest Hits tilbage i 2009, at de altså lige tilføjede et par nye numre heriblandt, altså hittet Back to the 80s. Som jo er sådan et nummer, hvor Aqua svælger i 80'er referencer som Pac-Man og MTV og Ronald Reagan og derudaf. Det var på det tidspunkt Aquas første nye single i 8 år, og sangen gik altså direkte ind på førstepladsen af både den danske single-hitliste og også den danske Airplay-chart. Og det betyder jo altså, at det dermed var det mest spillede nummer i Danmark der i begyndelsen af juni 2009. I dag spiller vi den så her i Morgenklubben. Her får du nemlig Aqua og Back to

Kæmpe 80'er nostalgi her hos Aqua, back to the 80's. Aqua var i dag det rigtige svar på musikquizzen. Lige om lidt skal vi have svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestartersanger. Det finder vi ud af lige efter The Weeknd og In Your Eyes.

The Weeknd var det her med In Your Eyes. 6:09 er klokken blevet, og vi er nået frem til sidste faste morgenrutine her i morgenklubben. Der skal vi nu have vækket vores hjerte med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Jakob. Jakob har selvfølgelig, var jeg lige ved at sige, skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. I Jakobs mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Fredag den 21. august skal jeg og mine gamle spejdervenner, kaldet The Leverpostejs, på weekendtur. Da vi i 80'erne var teenager, var vi på mange ture sammen. Vandreture, kanoture, sov i træerne ture. Da vi blev lidt ældre og fik koner og børn, var der en lang årrække, hvor vi nærmest ikke sås. Nu, hvor vi er blevet mere modne og igen har fundet tid til at ses oftere, så sætter jeg virkelig stor pris på det. Og i dag tager vi afsted på en weekendtur til Omø. I den anledning, så vil jeg gerne ønske The Leverpostejs og alle andre medlemmer af morgenklubben en rigtig god weekend, akkompagneret af TV2's Fri som fuglen fra 1987, året hvor vi første gang gik Skåneledens fra kyst til kyst. Mange morgenhilsner fra Jakob fra Allerød. Og Jakob, hvor er jeg dog bare kan relatere, var jeg lige ved at sige. Ikke fordi jeg har gået til spejder eller noget som helst, men det der med, at der lige er sådan en årrække, hvor man glider lidt fra hinanden, især fordi der kommer børn og den slags til, og så er det ligesom om, efter et stykke tid, så falder det hele på plads, og så har man igen tiden og overskuddet til at se de gamle venner. Og det lyder altså, som om I har en kanon weekend i vente der på Omø. Så her, der sender vi jer alle sammen afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det TV2 og Fri som fuglen.

Jakob og hans gamle spejdervenner, bedre kendt som The Leverpostejs, skal i dag afsted på en weekendtur til Omøer. I den anledning, så vil Jakob gerne lige sende sig afsted med en hjertestartersang, som altså var TV2 og Fri som fuglen. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, sådan denne her fredag morgen. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der en radioavis på vej i din retning om et ganske kort øjeblik, efter den kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg skal sådan set bare til at runde af og sige tak for i dag, og det kommer jeg til at gøre med Taylor Swift og Opalite. Og med den, jamen, så ønsker jeg dig en rigtig dejlig fredag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere og få fingre i dansk pas tidligere i år. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadig på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andet Det Radikale, hvor Magnus Geo Jensen er indfødsretsordfører.
2: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder situationen for uhensigtsmæssig.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, før han vil indkalde til forhandlinger om en ny indfødsretsaftale. Ekspertgruppen skal blandt andet undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er rimeligt nok, at de knap 2.000 ansøgere må vente.
4: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
5: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har Rasmus Ruhn Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, svært ved at forstå.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo en attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Det skriver det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Og den udmelding kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens der siger USA's finansminister Scott Bessent, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
7: And we are going to have the toughest sanctions in history.
1: Og vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virkede i Cuba lige nu, og det kommer også til at virke i Iran, sagde Bessent. Og han vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Ulvens yngleområder herhjemme skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt et forslag afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Plantage i Nordjylland, da den passede på sin valp. Lige nu der er der sat skilte op med anbefalinger om, at man ikke skal bevæge sig ind i Klitplantagen. Men det er altså nødvendigt med et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
8: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabah Madsen, forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer mellem 16 og 21 grader. P4. Du

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Godmorgen, Bornholm. Klokken er blevet 9 minutter over 6, den her fredag morgen, den 21. august, hvis vi lige skal have det på plads. De næste fire timer, så er jeg, Kjeld Olsen, din vært, og jamen, vi skal rundt omkring, inden klokken bliver 10, og vi skal have noget DJ-battle, hvor du skal medvirke. Vi skal have mange ting, ja, inden vi når dertil. Så med den besige, så siger jeg bare godmorgen, og hjertelig velkommen inden for.

Sienna Spyro og Material Lover. 12 minutter over 6 klokken, og vi skal lige se på, hvad der sådan har rørt sig Inge på DRDK. Se, vi vil Inge tjekke sidst. Og der er ting, man kan undre sig over, og samtidig blive imponeret over. Hvis nu vil jeg sige til dig, hør her. Vi skal lave et lille arrangement, hvor du skal starte med svømme 3,8 km på tid. Så skal du synge dig op i land, og så skal du hoppe på en cykel og cykle 180 km på tid. For så til sidst at løbe et maraton. På 42 kan man ad. Det løber vildt. Det tager sådan for næren. 9 timer, næren tager længere for. Og det, jeg snakker om, det er Iron Man. Og det er sejr, fordi at næste års Iron Man, altså august næste år, den blev sat til salg i går, der kunne du købe deltagepladser. Og tænk dig engang, at det tog ikke mere ingenting med sig, hvad alle startnummer sult. Og det er helt til den hurtigste tid. Iron Man i år, altså 26, der tog det 46 timer at sælge alle startnummeren. Og i 25 tog det faktisk 92 der. Og så til den Iron Man, der i København 2. august 2027, der tog det en time at sælge samtlige startnummer. Og tænk sig en gang at skulle ud og svømme 3,8 der, og så lige cykle 180, og så lige kvittere sådan, vi slutter lige ud med en maraton. For mig løber det fuldstændig vildt. Men den der anderledes, det er sådan, det er. Og så har vi en liten historie om, USA. USA er jo ret gode, eller flittige, eller hvad du end vil kalde det, må selv sætte Europa til at lave sanktioner osv. Og nu strammer de endnu en gang sanktionerne over for Cuba. Det er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, der præsenterede nye sanktioner mod den her karibiske østat. Og det er målrettet landets byggeministerium og størstede virksomheder inden for metal- og minesektoren. Og dagens, og så skulle du bare høre her, dagens sanktioner gjorde det klart, at Trump-administrationen ønte vel tolerere det kubanske regimes bestræbelser på at finansiere sin undertrykkelse eller fortsætte sit årtier lange kampagne med undergravende anti-amerikanske aktiviteter. Bum, sagde altså Marco Rubio her, ifølge Reuters. Så det bliver lidt strammere igen, og det er sådan, hvad vi lige vil man kunne finde meget mere, men vi skal jo stoppe et sted og starte et sted. Det her og meget mere kan du læse Inge på DRDK, der er masser at vælge imellem. Og derfra til musikken, det her det bliver Take That og Pray. Og lad mig lige fortælle dig, at klokken er blevet 5:15.

Take That og Pray er 5 minutter over 6, og så skal over til det danske toner. Det vi skal fat i nu, det er de eneste to, altså det her samarbejde mellem Peter Sommer og Simon Kvam. Nummeret det hedder Morten.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

Det var Katinka, og det var bare roligt. Der i regionale nyheder, når klokken bliver halv, denne morgen, det klarer Al-Nasser i, der leverer dem. Og det gjorde hun altså lige efter Sisters I Don't Feel Like Dancing.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der skal lukkes biblioteker på Bornholm. Det mener Dansk Folkeparti, der i sit forslag til kommunens budget for 2027 bakker op om sparekatalogets punkt om at lukke alle folkebiblioteker, undtagen dem i Rønne og Nexø. Og det er der to gode grunde til, siger kommunalbestyrelsesmedlem René Danielsson.
3: Et, fordi at vi er en kommune med 38.500 mennesker, og derfor har vi rigtig, rigtig, rigtig mange biblioteker i forhold til vores størrelse. Og så handler det sådan set om at få nedbragt de kommunale kvadratmeter. De er rigtig dyre at holde i gang og vedligeholde, og der er bibliotekerne et af de greb, man kan bruge.
2: Dansk Folkeparti vil i det hele taget rydde ud i kommunens gamle bygninger. Ikke kun bibliotekerne skal sælges, det samme gælder for Damsgård i Rønne. Og så kommer der forhåbentlig nogle penge ind, der kan investeres i færre og bedre bygninger, siger René Danielsson.
3: Vi vil gerne have solgt noget af den her bygningsmasse ud. Der er administrationen har lavet et notat, og nogle af de bygninger, vi ønsker at sælge, det er så blandt andet nogle af de her børnehuse. Det kan være nogle af de folkebiblioteker, vi ser lukket. Og det skal jo så skabe noget, både en bedre driftsøkonomi og noget økonomi til reinvestering i engangspenge, ikke?
2: Lavere økonomisk aktivitet og færre skatteindtægter. Det er konsekvensen, hvis kommunens tilskud til Business Center Bornholm halveres. Det frygter Bornholms Erhvervsfond, som yder lån til øens virksomheder. Og fonden har indsendt et høringssvar til sparekataloget fra kommunens administration, som foreslår, at BCB's tilskud skæres med 2 millioner kroner næste år og op til 2,7 millioner de følgende år. I dag er tilskuddet på 4,5 millioner kroner årligt, så fondsadministrator Henrik Kofod frygter besparelsen.
4: Forslaget det vil jo udhule den erhvervsfremindsats, man gør på Bornholm. Den indsats, der skal bidrage til, hvad Bornholm skal leve af i fremtiden. Det er klart, at når man tager 60% af driftstilskuddet, så er det klart, så har det en effekt. Det vil jo være en kæmpe stor reduktion af erhvervsfremindsatsen. Og måske endda helt ødelæggende for den kommunale erhvervsfremindsats.
2: Og Henrik Kofod peger på, at Business Center Bornholm spiller en meget vigtig rolle, når det handler om at vejlede og udvikle øens erhvervsliv.
4: Lokale virksomheder, der findes i forvejen, for iværksættere, nye aktiviteter for firmaer og iværksættere fra det øvrige land og udlandet for den sags skyld, der ønsker at etablere virksomheder på Bornholm. Så der er de indgangsvinklen, og derfor er det et utroligt vigtigt arbejde.
2: Og det var lige den der. Vi skal høre til vejret, nogen eller en del sol, men formentlig også enkelte byer. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest, der aftager i eftermiddag og drejer mod vest. I aften tørt og først sol, men efterhånden bliver det mere skyet.

0: Jeg tænker på, du skal lige prøve at høre den her lyd i øjet. Kan du høre det? Altså, det er jo lyden af regn. Og det her med, at der har været varmt i flere der, og så kommer den her regn. Og så er vi jo nok nærmere, der synes, at den her duft, der kommer, når den her regn er kommet efter en lang tørperiode. Ej, hvor det dufter så frisk og så rart. Men hvad er det egentlig, vi kan dufte, når det har regnet? Se, det har vores gode kolleger på vejret tjekket nærmere på. Og der er faktisk to forklaringer. En meteorologisk og en biologisk. Så lad os lige høre, ved at være Thomas Mørk forklare om den meteorologiske forklaring.
1: Den meteorologiske forklaring er, at når regndråberne rammer jordoverfladen, så bliver de sønderdelt til bitte små mikroskopiske dråber, det man kalder aerosoler, der svæver op som en tåge. Og den her tåge kan man så indånde.
0: Ja, og så tager vi den biologiske, for hvad er det så, vi kan indånde eller dufte? Det forklarer Jeppe Lund Nielsen, professor ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet der.
2: Regnen dufter som sådan ikke er noget. Vi kan ikke dufte regnen, men vi kan dufte, når den rammer jorden og hvirvler nogle forskellige jordpartikler op. Så kommer de her jordpartikler, som indeholder nogle luftstoffer, og det er typisk nogle luftstoffer, der hedder geosminer.
0: Ja, så der er altså noget stoffet geosmin, vi kan dufte. Et stof, som vores næser er meget følsomme overfor. Og hvornår kan du så se frem til at dufte regnen mere end det finger ved udledet senere, når vi skal se, hvordan vejret bliver, for eksempel i dag. Men lige nu, så skal vi til en forvandling, leveret ord. Lis Sørensen, den kommer her.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

Her var det Samba, og det var Home Wrecker. 11 minutter i sø. Vi skal frem til en vejrudsigt. Det skal vi sammen med August Højen og Kaster mig ud i.

I øjeblikket er der 17 grader øen rundt, kan jeg lige fortælle dig. Og så bliver det altså en fridag med næren eller en del sol. Bum bum. Men formentlig af enkelte bøger. Temperaturer mellem 17 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring sydvest. Den vind, den aftager sig i eftermiddag. Og i aften, så bliver det tårvejr og sol. Men efterhånden, så kommer der altså skyer, og i nat, så bliver det mest skyet, men fortsat tårvejr. Temperaturer i nat omkring 15 grader, og en svag til let vind fra vest. Sådan lyder det, så det er vel en meget fin sen sommerdag, synes jeg. Nu kommer Shakira her med Sue.

Det var altså Shakira. Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at få fingre i dansk pas tidligere i år. Men på grund af folketingsvalget i foråret, så er lovforslaget, der skulle give dem dansk statsborgerskab, aldrig blevet vedtaget. Så nu venter de

0: Så er det radioavis tid, klokken er 7.
1: Tidligere i år, der var knap 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehavere af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og det gik ud over Jasmin Katrin Tarlau Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, ja, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt frustrerende.
1: Der findes lige nu ingen indfødsretsaftale og dermed ingen mulighed for at kunne få et dansk statsborgerskab. Og før politikerne vil vedtage en ny aftale, ja, der afventer din ekspertgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Ekspertgruppen, den er først færdig ved årsskiftet, og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. En af dem er Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut.
4: Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. De tyske myndigheder havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og det danske nej til at hjælpe, det undrer Birgit Feltmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
5: Ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: Ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Og det vides altså ikke præcis, hvorfor de danske myndigheder afviste at hjælpe tyskerne. Det siger den undersøgende journalist Niels Fastrup, der har fået fingrene i det her anklageskrift på 108 sider.
7: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Men hvad kan det have haft af betydning, at Danmark så i de her tilfælde altså sagde nej?
7: Man kan læse ud af det tyske anklageskrift, at der er noget i forhold til, hvornår den her båd har været i dansk farvand på Christiansø, måske også ved Bornholm, som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne ville have.
1: Og kan man sige noget om, hvad det så har betydet, kan betyde i det store billede?
7: Altså, det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Lød det fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. De svenske socialdemokrater kaster nu et forslag om at forbyde bandekriminelle at have hund ind i den svenske valgkamp. Partiets retspolitiske ordfører siger til Aftenbladet, at det skal øge trygheden hos almindelige mennesker. Man skal ikke kunne bruge sin hund som statusmarkør eller som et våben, siger Teresa Carvalho til avisen. Og det gælder alle hunderacer ifølge hende. Herhjemme, der byder fredagen på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst, der bliver det kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Godmorgen, Bornholm. Klokken er 7:09 på en herlig fredag, hvor jeg lige har måttet rulle skyggegardinerne ned for at kunne se lyset i knapperne her ved mixerpultene i Studio 1 på Kirkebyvej i Rønne. Jeg hedder Kjeld Olsen. Jeg er din vært lige til klokken bliver 10. Og tænk dig engang, hvis vi skruer tiden sådan, hvad skal vi sige, 4 år tilbage rundregnet, så hvad det er, vi jo havde den her historie, den her nyhed om, at 2 russiske gasledninger i Østersøen var blevet udsat for sabotage. Hvem der havde ansvaret for det? Der var mange, mange spekulationer og mange bud, mange teorier og konspirationsteorier og det hele. Men det er jo aldrig sådan helt blevet afklaret, hvordan og hvorledes. Det prøver vi at få et svar på lidt senere den her morgen. Så god hjertelig godmorgen, Bornholm, og velkommen.

0: Darling, det hele værd. Nu er det snart 4 år siden, at vi vågnede op til nyheden om, at 2 russiske gasledninger i Østersøen var blevet saboteret. Spørgsmålet om hvem der tog ordet er stadig ikke endelig besvaret. For længe siden opgav både Danmark og Sverige et års efterforskning, og dermed har det kun været Tyskland, der stadig prøver at komme til bunds i sagen. Nu kan vi i DR fortælle, at Danmark nægtede at hjælpe Tyskland med dele af deres efterforskning og sabotagen af Nord Stream. Det viser dokumenter, du har fået fat i, Niels Fastrup, undersøgende journalist i DR. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det er et 100 siders langt tysk anklageskrift, du har fået fat i. Hvad er det, der står om Danmarks rolle i efterforskningen?
1: Jamen, altså, står, at man fra tysk politis side i februar 2024 rettede en henvendelse til de danske kollegaer om, at man gerne ville have foretaget noget efterforskning på Christiansø og Bornholm. Og ifølge det tyske anklageskrift, der blev det afslået fra dansk side med den begrundelse, at man frygtede, at en sådan hjælp ville være imod eller stride eller bringe den danske stats sikkerhed i fare.
0: Men hvad tror du det var, at tyskerne gerne ville på Christiansø og Bornholm?
1: Sådan som man kan se det ud af det her lange anklageskrift, så handlede det for tyskerne om at kortlægge, hvor den her lille gruppe mistænkte ukrainere præcis havde været i forhold til at lægge an i små havne på Bornholm og Christiansø. Og man havde ikke nogen GPS-spor, man havde heller ikke kunne finde nogen satellitbilleder, der kunne hjælpe. Så det, man var henvist til, det var at afhøre vidner, andre sejlere, havnefoder og den slags. Så det er det, man gerne ville have hjælp til at afhøre vidner på Christiansø og Bornholm, der måske havde set de her ukrainske mistænkte sejlere.
0: Og på den måde er sådan kortlægge, hvad der i grunden foregik. Men hvad kan så være årsagen til, at Danmark ikke ville hjælpe tyskerne med deres efterforskning?
1: Jamen altså, det er jo selvfølgelig det helt store interessante spørgsmål nu, og selvfølgelig også et, som jeg en dag gerne vil kunne svare på. Det kan jeg ikke lige nu. Det eneste, jeg kan sige, det er, at det, der står i det tyske anklageskrift, altså tyskernes udlægning af det, det er, at man fra dansk side frygtede, at en sådan hjælp ville på en eller anden måde bringe den danske stats interesser i fare.
0: Okay. Nu er det jo sådan, at der har jo været tusindvis af spekulationer og teorier i den her sag her. Og så sent som i onsdags kom det jo frem, at en ukrainsk mand var blevet anholdt i sagen. Altså, hvor langt tror du vi er for det, vi kan kalde en egentlig opklaring?
1: Jamen, jeg tror egentlig, altså, at nu sker der jo noget helt afgørende i og med, at det her anklageskrift foreligger. Det er jo et stort skridt i sagen, og ifølge mine oplysninger starter der en retssag i Tyskland om ikke så lang tid i Hamburg, hvor der er den her koordinator, ham der havde kommandoen på den her lille sejlbåd. Han skal stilles for retten. Og så må vi jo se, hvad der kommer frem i den sag, og hvad den tyske domstol ender med at sige. På den måde er jeg egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til, at det godt kan lykkes relativt snart at få en eller anden form for svar på, hvad der skete ude på Østersøen der i september 2022.
0: Niels Fastrup, tak fordi du var med hos os og fortalte om det her som undersøgende journalist i DR. Du skal have mange tak.
1: Selv tak.
0: Og hverken Justitsministeriet eller Statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og så kan du faktisk læse meget mere om den sag her inde på dr.dk.

Det er her, det var The Calling, Wherever You Will Go. Klokken er blevet 19 minutter over 7. Det fortæller dig lige, hvis det er, du skal eller andet, så ved du i hvert fald det. Vi fortsætter med Mumle og et nummer, der hedder 4 uger.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Det her, det er Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Der er 3,5 minutter til klokken 30, og du er Clara Al-Nasser, I klar med en omgang regionale nyheder. Men lige først, det er den her. Ja, det er Dodo and the Dodos, så det er Giv mig, hvad du har.

0: Med musikken i klokken ved halv 8.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Tyskland har længe forsøgt at bevise, at ukrainske elitesoldater og dykkere stod bag sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i 2022. Og nu er to ukrainske mænd tiltalt i sagen. Men under efterforskningen afviste Danmark i februar 2024 et tysk ønske om hjælp til efterforskning her på Bornholm og Christiansø. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er i besiddelse af. I Sverige og Polen sagde ja til at hjælpe tyskerne, og derfor undrer det Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
3: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
2: Tyskland ville have hjælp til at kortlægge en mistænkelig båds rute, og ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har lektor i statskundskab Rasmus Bruun Pedersen fra Aarhus Universitet svært ved at forstå.
4: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
2: Justitsministeriet og statsadvokaten har ikke ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Hvis Business Center Bornholm får halveret sit kommunale tilskud, så bliver der lavere aktivitet i øens erhvervsliv. Det mener fondsadministrator i Bornholms Erhvervsfond, Henrik Kofod. I sparekataloget fra kommunen foreslås det at skære 2 millioner kroner i det årlige tilskud til BCB, som i dag får 4,5 millioner kroner. Og Henrik Kofod frygter konsekvenserne, hvis indsatsen halveres.
5: Det er klart, at hvis BCB, hvis de mister muskler, så vil det jo alt andet lige have betydning for de potentielle projekter, der kan tilføde øen, og også de projekter, der kan være relevant for os at medvirke til at hjælpe. Så det vil man formentlig se en effekt af.
2: Bornholms Erhvervsfond yder lån til at udvikle virksomheder og til iværksættere, men hvis øens erhvervsliv får mindre støtte, så bliver der færre nye projekter fremover, mener Henrik Kofod. Og dermed får vi heller ikke udnyttet mulighederne omkring Energiø Bornholm.
5: Beslutningen omkring at opføre en energiø, der har jo i hvert fald landspolitikerne solgt, som om at det giver nogle muligheder for Bornholm, og det gør det givetvis også. Men de er jo svære at udnytte og koordinere, hvis der ikke er nogen væsentlig erhvervsfremindsats, der udgår fra BCB. Derfor så kan man jo risikere, at der er en masse af de muligheder, der ikke kan blive forfulgt og dermed heller ikke blive realiseret.
2: Nogen eller en del sol, men formentlig også enkelte byer. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest, der aftager i eftermiddag og drejer mod vest.

0: Mina UKB her med Every Second. Klokken er 7:36, og det er fredag, og det betyder simpelthen, at vi skal have gang i den her.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Nemlig. Og så tænker du, jamen Kjell Olsen, du sidder jo alene. Skal du så dyste med dig selv? Kunne jeg jo godt. Så hvis der ene er melodi, så skriver Kjell Olsen, og hvis der andre, skriver Kjell Olsen. Men det vil være lidt for nemt, synes jeg. Derfor har jeg fået assistance. Vores nyhedsvært. Clara Alnaseer, som lige har forladt en af studiet for at trøje ind i det her. Og det her, det er jo en ny verden, Clara.
2: Det er en fagre nye verden. Altså, endelig bliver jeg lukket ind og kan simpelthen få lov også at lige præge musikken lidt. Yeah. Måske, det må vi jo se.
0: Ja, ja.
2: Det er jo ikke sikkert.
0: Nej, altså det er jo sådan, altså spillereglerne er jo, at jeg spiller et klip, så spiller du et klip, og så er det jo lytterne, der bestemmer.
2: Mhm. Ja.
0: Jeg vil så bøje mig med det samme og sige, du har valgt et ret godt klip, synes jeg. Det irriterer mig sådan set lidt, jo.
2: Jeg tænker, titlen i sig selv siger jo noget om, hvad det er for en dag, vi har i dag, synes jeg.
0: Nå, men dagens team er det nemlig en god sang til at kickstarte fredagen og weekenden med. Og jeg har tilladt mig at være ham, der vælger først.
2: Okay, men hvad? Det er, du er vært. Jeg er gæst. Du får lov at starte.
0: Gæstevært.
2: Gæstevært.
0: Ja. Jeg har valgt et gammelt Elvis-nummer.
2: Ja.
0: Udsat for JXL. Altså det, der hedder sådan noget moderne remix.
2: Mm-hmm.
0: Nummeret, der hedder Little Less Conversation. Og den synes jeg altså godt, den kan kickstarte en fredag og en weekend. Prøv bare at høre med her. Ja, klar.
2: Ja. Jeg kan godt se den. Den svinger, den passer godt til din fredag Little Less Conversation herinde i studiet i dag. Så,
0: Men det var mit bud. Altså Elvis Presley, JXL, A Little Less Conversation. Ja. Og så er det jo dig, der skal præsentere dit bud, Clara.
2: Yes. Men jeg har simpelthen fundet, nu når jeg får lov at være med, ikke, det allertungeste skyts, jeg har og sagt, hvis jeg bare skulle have en fredagssang til at kickstart weekenden, så vil jeg til hver en tid sætte den her på.

0: sammen med dig.
1: Og det er altså jo et godt refræn, ja, det.
2: Det er det.
1: Ja.
2: Og som jeg siger, altså, titlen i sig selv siger jo noget om, hvad det er for en dag i dag. Ja. Den bedste tid på ugen.
1: Du snakker for markedsføring, så. Ja, men klar. Det er jo så heller ikke os, der skal afgøre det. Det skal vores lyttere.
2: Ja.
1: Og hvis du vil høre mit nummer, Elvis Presley, JXL, A Little Less Conversation, så skal du sende en sms nu i øvrigt til 1212. Du skal som altid starte med at skrive BH og lave et mellemrum. Hvis du vil høre min sang, så skriver du Kjell.
2: Mm.
1: Og hvis du vil høre Klaras sang, så skriver du...
2: Ja, så skriver du Klara og finder lynhurtigt mobilen frem af lommen og siger, det er simpelthen den bedste tid. Fredagen, ny uge, weekend ligger foran dig.
1: Du giver den
2: skyd bare afsted.
1: Nej,
2: Klara.
1: Jamen, ved du hvad? Det er sådan, at vi skal have en sms nu, for vi skal jo spille et eller andet i fuld længde.
2: Ja.
1: Og så er det bare sms'er i de 3 minutter, vi skal lytte til Harry Styles og American Girls.

0: Og her lukker sig afstemningen til vores uhyggelige, spændende værts DJ Battle. Og det er jo sådan klart, at du er jo faktisk jo første gang i dit unge liv, at du prøver det her. Jeg åbner for din mikrofon, det er meget
1: bedre. Så lukker du bare ned for mig, så jeg ikke engang kan få lov at sige noget i debuten. I mit 28 år lange liv er det først nu, at jeg kommer ind sådan en fredag og får lov at give mit.
0: Og ved du hvad?
1: Ja. Hvordan ser det ud, Kjeld?
0: Du har vundet.
1: Allerede?
0: Ja. Du har vundet.
1: Filan?
0: Ja. Klar, står der.
1: Er der slet ikke nogen, der gider Kjeld og Elvis?
0: Jo, det er der. Men jeg skal lige læse en op, for jeg synes, det er lidt sjovt.
1: Kom med det.
0: Godmorgen, går med Clara. Den er dansk.
1: Den er dansk, ja.
0: Undskyld, Kjeld. Elvis, jeg god. Kram og god weekend for Lene Marie.
1: Ej, men altså,
0: men
1: ved du hvad?
0: Det betyder jo simpelthen, at du kan nyde 1-2 i fuld længde.
1: Perfekt. Ved du hvad, så vil jeg rejse mig op og give en lille sving om og svinge hofterne til de toner. Ja.
0: Jeg tror så faktisk af, der er kanelsnale på bordet.
1: Så er det jo i virkeligheden den bedste tid.
0: Det er win-win-win det her. Tak for lejen.
1: Selv mange tak og for at hive mig ind i debuten og lade mig tvære dig. Ud denne fredag.
0: Så,
1: det er jeg glad for.
0: Rolig nu.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøsteder.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Lasse Skriver og Everyday Life. Og videre til vores vejrvært her på P4, Simon Brix. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, Simon, hvad bliver det for en der den her fridag på Bornholm?
1: Nej, jeg synes, det bliver en flot dag. Det kan man vist allerede godt få et lille sneak peek på, hvis man kigker ud af vinduet nu. De højeste temperaturer, vi kan finde noget sted i landet, de er altså målt på Bornholm lige nu med 17,2 grader her ved Nexø. Og det fortsætter altså deropad til et niveau, hvor vi topper her i eftermiddag igen omkring de her cirka 20 grader. Om det lige bliver 20 rent, eller om det bliver 21, det skal jeg ikke kunne sige, men vi er altså nogenlunde i det samme leje. Der er selvfølgelig lidt vind til os også, så er du ude langs kysten, hvor vi altså får vind ind fra en sydvestlig kant, så opleves det ikke helt så varmt. Men ellers, så skal det altså nok blive en ganske fin sommerdag.
0: Ja.
1: Der kan være enkelte byer, der måske lige overlever turen. De ligger sådan hen over Sjælland nu, men jeg tror også, de fleste de trækker hen over Skåne, så jeg tror, det er mest sandsynligt, at vi får endnu en tørvejrsdag, og så bliver det altså også godt med sol. Lidt ligesom vi har nu, hvis man kigger op, så kan man se sådan et fint lag af tynde skyer, der ligger sådan højt på himlen. Ja. Det er nok også nogenlunde det leje, der er resten af dagen til os.
0: Tør jeg spørge lidt om sådan en meget kort version af weekendvejret?
1: Ja, det må du meget gerne få. Og weekenden den har altså også mere sol og flere dage, hvor vi når de 20 grader. I morgen lørdag, der er en sandsynlighed for, lidt ligesom i dag, at der kan være en enkelt by. Jeg tror, det mest sandsynlige er, at den dukker op aller sidst på dagen, det vil sige sådan hen på de sene aftentimer. Men søndagen derimod, den starter altså nok med, at vi har nogen liggende, sådan i hvert fald ude omkring Østersøsregionen, så om de når forbi os, det må tilfældighederne selvfølgelig afgøre, men jeg tror altså, at søndag, der får vi lige et par millimeter, men det bliver nok sådan midt på dagen, og nok ikke mere end sådan 1-2 stykker, så det klarer vi også, og det er jo kun rart at få lidt vand til en meget, meget tør jord.
0: Jeg ved du hvad, Simon, jeg synes, det er fantastisk, hvad du kan altså. Du kommer lige ind for højre og ser Jan på en fridag, og så brillerer du bare med godt vejr.
1: Ja, men jeg gør, hvad jeg kan jo. Jeg vil så gerne præstere godt for jer, så jeg er glad for, at du synes, at det var de rette ord, jeg valgte.
0: Det er godt. God weekend.
1: I lige måde. Tak.

efter, så er der radioavis. Og frem til dagen, der skal vi have fat i vores musikafdeling. Det er her. Og måske tænker du allerede introen. Det er nemlig Alphaville og Big in Japan, der fører os frem til UD-radioavisen.

0: Over 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få dansk pas, selvom de ellers i foråret var snublende tæt på at få det. Og det skaber ikke kun skuffelse blandt ansøgerne, det splitter også regeringen. De lidt over 2.000 udlændinge havde udsigt til at få dansk statsborgerskab, men da Folketingets valget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få et dansk pas. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andre de radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
1: Derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
0: Før politikerne vedtager en ny aftale, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er ventetiden helt i orden, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
2: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
0: Og så godmorgen til dig, Rikke Kølmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet står fast, når de andre partier jo ikke er enige med dem?
3: Strammer på udlændingepolitikken end deres nuværende regeringsvenner, og partiet gik jo modsat de tre andre til valg på at stramme reglerne for statsborgerskab. Så står der ikke noget om det i regeringsgrundlaget. Det betyder, at den her uenighed, den skubber regeringen jo foran sig.
0: Men det er jo ikke første gang, at udlændingepolitikken skaber splittelse i regeringen. Tidligere der har vi set det med spørgsmål om modtagecentre uden for Europa. Altså, hvilken betydning har den her splittelse?
3: Jeg tror, det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen. Det er også derfor, vi ser Venstre komme i dag med et udspil om, at de synes, at man skal indføre et betinget statsborgerskab, altså at man i den første tid, efter man har fået et statsborgerskab, skal kunne fratages det igen, hvis man for eksempel begår alvorlig kriminalitet. Så der udstår et kæmpe slagsmål, hvor Socialdemokratiet også i virkeligheden er langt mere enig med Venstre og de blå partier end sine egne regeringsvenner.
0: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær balance for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
4: Jeg synes, det stiller Danmark i en vanskelig situation, fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
0: I samme anklageskrift fremgår det også, at Danmark undervejs har afvist et konkret tysk forespørgsel om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø. Noget, som man ellers gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
5: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
0: Og det danske afslag til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
6: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Hverken justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysninger i det tyske anklageskrift. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sanær.
7: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage. Sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 500 af de her migrantbørn skal sendes til fastlandet for at afhjælpe situationen i Ceuta, mens deres sag afgøres.
0: Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også komme enkelte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
8: Du lytter til P4.

0: af P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Godmorgen, Bornholm. Klokken er blevet 8 minutter over 8, sådan en fredag den 21. august. Vi skal snakke om økonomi. For det er der jo et sparekatalog i kommunen, der skal laves et budget for 2027. Og en af tingene, det er måske at spare på, hvad skal vi sige, støtten eller tilskuddet til Bornholm, Business Center Bornholm. Det er ingen god idé, så er det en mand, jeg får besøg jo lige om et øjeblik. Og dermed, velkommen indenfor.

0: Her var det Sisala XOXO. 12 minutter over ude. Lavere beskæftigelse og færre skatteindtægter. Det er udsigten, hvis der skal skæres markant i budgettet for Business Center Bornholm. Den dystre forudsigelse kommer fra Bornholms Erhvervsfond, som yder lån til nye projekter i øens virksomhed og til iværksættere. Kommunens administration har i sparekataloget foreslået at skære 2 millioner kroner ud det kommunale tilskud til BCB, som i dag får 4,5 millioner kroner om året. Vi har nu fået besøg i studiet af Henrik Kuffet, der er fondsadministrator i Bornholms Erhvervsfond. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Henrik Kuffet, altså, hvad er det, du frygter, hvis Business Center Bornholm skal beslanke?
1: Jamen, det er klart, at kommunens erhvervsfremmeindsats, den er jo af stor betydning for, hvordan vi tager imod nye virksomheder, muligheden for at få nye iværksættere, muligheden for at få nye projekter til at lykkes.
0: Ja, og det er et af indtægter i til kommunen, mener du?
1: Ja, det mener jeg bestemt, der er, fordi det er jo fremtidens skatteindtægter, der bliver skabt af det private erhvervsliv.
0: Men så er det jo sådan, at vi ved jo godt, at kommunerne har det ikke særlig godt økonomisk. Og der er jo lavet sparekatalog, som jo, ja, det rammer jo mere eller mindre over alt, havde jeg nær sagt. Der skal spares. Altså, og der er jo ikke lagt op til at lukke Business Center Bornholm, men man kan fortsat få hjælp. Er det ikke godt nok?
1: Man kan jo kigge på sit drivhus derhjemme og sige, jamen, hvis jeg nu holder op med at vande halvdelen af tomatplanterne, så høster jeg sikkert også kun det halve. Og det kunne man godt frygte, at vil ske cirka det samme. Fordi selvfølgelig vil det stadig være der, men det er på et helt andet niveau. Og så fortaber vi mulighederne, også i forhold til energiøen.
0: Ja, hvor der ligger en anden muligheder.
1: Der er i hvert fald nogle muligheder, og det kan jo så stille spørgsmålstegn ved, om man kan formå at udnytte det, hvis der ikke er kapacitet hos Business Center Bornholm.
0: Ja. Nu sidder du jo som administrator, eller fondsadministrator i Bornholms Erhvervsfond. En fond, der yder lån til øens virksomheder. Og hvis der så skal skæres i Business Center, hvordan rammer det jer i Bornholms Erhvervsfond?
1: Ja, altså, vores fineste opgave, det er jo at sørge for at låne alle vores penge ud.
0: Ja.
1: Og det får vi ved at få så mange ansøgere som muligt. Og jeg kan selvfølgelig frygte, at der kommer lidt færre af dem. Vi får jo ansøgere fra mange steder fra i virkeligheden, ikke? Blandt andet Business Centeret med samarbejde med dem. Men det vil kun betyde noget for aktiviteten hos os, og dermed også i det bornholmske samfund.
0: Ja. Men nu nævnte du energi i Bornholm. Altså, hvor store konsekvenser tror du, det kan have, hvis man ser som markant nede i Business Center Bornholm, og dermed måske ikke får, jeg nær sagt, udnyttet energi i øen godt nok?
1: Ja, altså, man kan i hvert fald sige, at energi i Bornholm kan jo give Bornholm en ny mulighed, som vi ikke har haft før. Og jeg frygter, at man sætter sig ud på sidelinjen nu og kigger på og forspilder muligheden for at udnytte den mulighed, der er.
0: Men så her til sidst, så mener du så, at en besparelse på Business Center Bornholm på længere sigt faktisk kan gå hen og blive dyr for Bornholm i virkeligheden?
1: Ja, det mener jeg faktisk, fordi at man hæmmer udviklingen af erhvervslivet og dermed også får lavere skattegrundlag på den lange bane, og dermed ender det med at koste flere penge og spare de 2 millioner, end at lade være.
0: Ja, og det er jo ikke det, vi har brug for.
1: Det tænker jeg ikke.
0: Henrik Kuffet, fondsadministrator i Bornholms Erhvervsfond. Tak for, at du kom her forbi studiet og gav dit indspark i forhold til en mulig besparelse på Business Center Bornholm. Tak skal du have.
1: Velkommen.

Mark Morrison var det her med Return of the Mac. 19 minutter over, det er mere musik. Vi skal tilbage til 90'erne. Det er nemlig Spice Girls og Say You'll Be There.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Siden 2022 har de tyske myndigheder forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. DR er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær situation for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, som er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
3: Fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket op, stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
2: Og i det samme anklageskrift står der også, at Danmark har afvist et tysk ønske om hjælp til efterforskning her på Bornholm og Christiansø. Noget, man ellers normalt gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
4: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud, som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
2: Og afslaget til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
5: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret. Om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
2: Og Justitsministeriet og statsadvokaten har ikke ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Virksomheden SK Stilas og Mure i Aakirkeby er på få år vokset fra 2 medarbejdere til i dag at have over 20 ansatte. Og den udvikling havde ikke været mulig uden hjælp og rådgivning fra Business Center Bornholm. Det siger Mathias Carlsen, der er eneejer af firmaet. Kommunens administration har i sparekataloget foreslået at halvere tilskuddet til BCB, men det ville være et forkert sted at spare, mener han.
6: Når man kaster sig ud i det her game, det kan jo være svært. Hvem skal man spørge til råds? Der har BCB egentlig bare været en spiller, som altid har været behjælpelig med stort og småt. Med mange af de større strategiske beslutninger her i virksomheden, har de haft en finger med i spillet. Så har de altid haft åbne døre for sparring og deslige. Og det er også derfor, jeg synes, det er helt hen i vejret, hvis det her tilskud til dem skal ryge.
2: SK Stilas og Mure har i den grad haft vokseværk, og det skyldes i høj grad hjælpen fra BCB.
6: Aldrig havde jeg skabt de her arbejdspladser, hvis det ikke var for den hjælp, jeg havde fået derude. Og jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der bruger det hus. Så har det været nogle gange det eneste sted, jeg har haft at gå hen efter potentiel hjælp. Vi havde aldrig nogensinde kommet videre for nogle af de helt tidlige stadier, hvis vi ikke havde haft en som BCB, som havde gået ind og støttet os.
2: Nogen eller en del sol, men måske også enkelte byer. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest, der aftager i eftermiddag og drejer mod vest. I aften tørt og først sol, men efterhånden bliver det mere skyet. I nat efterhånden mest skyet, men fortsat tørt vejr.

0: Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl fik vi her. Klokken er blevet 8:56. Og det er fredag, og det betyder, at vi skal spole op til det her.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Nemlig der, hvor jeg har været inde på DR.dk og fundet tre overskrifter, som jo altid er oplysende, sobre med videre. Og så har jeg tørt dem igennem min clickbait-hjerne, og yderligere der kommer en overskrift, hvor man skal jette sig til indholdet. Ligesom når en gang, når man sidder og tjekker på sociale medier og sådan noget. Skuespiller død. Og så ender man, læser man det, fordi man er så nysgerrig. Så den skuespiller, der engang var med i en film i Indien i 1961 eller et eller andet. Men jeg kan jo ikke clickbait mig selv. Derfor har jeg igen fået assistance over vores nyhedsvært, Clara Al-Nasser i. Og Clara,
3: yes.
0: Hvor fedt for fejl er du sådan på det? Du har sørget hele morgenen og lavet nyheder.
3: Præcis, og man kan sige, at jeg har forholdt mig meget til, hvad der sker lige omkring os, Kjeld, på, ja. Her på Bornholm, ikke?
0: Ja.
3: Men, og det kan også godt være, fordi blodsukker, det lige er kommet op her til morgen. Jeg føler, at det måske er okay.
0: Det er godt.
3: Overblikket og overskuddet. Så lad os se.
0: Vi starter.
3: Yes, lad os.
1: Nummer 1.
0: Hurtigere end den hurtigste er udsolgt.
3: Hurtigere end den hurtigste er udsolgt.
0: Jeg kan jo lave den om til sig. Den længste er udsolgt, eller...
3: Den længste.
0: Den vådeste er udsolgt.
3: Okay. Altså,
0: Vi er over i sportens verden.
3: I sportens verden. Det er jo derfor, at jeg nu er fuldstændig... Der er fuldstændig stillestand.
0: Det er jo lidt så meget. Jeg er sportsblind.
3: Jeg har simpelthen glemt at tjekke mig. Alle sportsnyheder, der har været, det er som om...
0: Hardcore. Altså...
3: Hårdt. Nej.
0: Virkelig hårdt. Vådt. Og lærnt. Og så slutter man med noget lærnt.
3: Noget cykelsport.
0: Der indgår cykling i projektet.
3: Ja.
0: Men der er også noget vådt i projektet.
3: Det har regnet lidt, eller hvad? Og derfor så har det simpelthen gået galt.
0: En begivenhed, der finger stedet til august næste år. Så skal man jo købe sådan en startnummer, du ved.
3: Ja. Til cykelløb.
0: Det er også en del ud, ja.
3: Det er på snor. Ikke...
0: Nej.
3: Nej.
0: Nå.
3: Ja. Yeah.
0: Jeg hjælper nu.
3: Kom og hjælp mig.
0: Man starter simpelthen dagen med at svømme 3,8 kilometer i havet.
3: Okay. Triathlon.
0: Ja. Også man bruger af et andet ord.
3: Ironman.
0: Ja. Yeah.
3: Ja, ja. Selvfølgelig.
0: Ja. Yeah. Ironman 2027. 2. august næste år.
3: Ja, ja.
0: Alle startnummer solgt på en time.
3: Sådan.
0: Og det er jo et frygteligt nad. Det er jo svømme 3,8. Ja. Så hopper du op på en cykel i ekspresfart og cykler 180. Når du så er færdig med at cykle 180 km, så løber du en maraton.
3: Det er, hvad jeg vil kalde friskt, i hvert fald.
0: Friskt? Et godt ord at bruge. Ja. Det her. Og jeg synes faktisk, med en lille smule hjælp, så var der et halvt point.
3: Ja, med du hvad? Med lidenhedspoint. Det kan jeg da også godt bruge.
0: Selvfølgelig da.
3: Kom med det.
1: Nummer 2.
0: Sund læsning i top 10.
3: Sund læsning. Er det sådan noget, er det sådan nogle livsstilsbøger om sund mad og træning, og jeg skal komme efter dig, fitness?
0: Ja, yeah, altså...
3: Det tæller. Jamen, det hitter jeg i synes, på bogreolerne.
0: Jeg synes, du er på ret, du har taget den.
3: Ja, ved du.
0: Det er 7 ud af 10 bøger på bestsellerlisten. Hos Saxo, du ved. Meget stor boghandel online og alt det der. Det handler nemlig om kost og krop.
3: Okay.
0: Ja, altså sundhed indefra, spis mere grønt nu og 30 styrkende dage og hvad man ellers skal finde på. Det er simpelthen kæmpe, kæmpe hit.
3: Okay.
0: Så kan man tykke sådan en bøger og sætte det på sin reol.
3: Ja.
0: Og så kan man jo godt spise en masse pøren, brød og sådan noget, fordi man har de der bøger.
3: Ja, ja. Det hjælper lidt.
0: Vi er på halvandet point, du.
3: Halvandet point? Ja.
0: Ja, ja.
3: Ja, det er et helt point i hvert fald.
0: Det har ingen kommet efter det. Ja. Nå, og nu skal jeg... det er faktisk meget sport, det der ting.
3: Jeg synes også.
1: Nummer 3.
0: Boldballade i Jylland.
3: Det er sjovt, at du sådan hiver sportstemaerne frem i dag.
0: Det ser, når man tænker, at jeg intet ved om sport.
3: Ja, jeg ved sgu ikke det. Så skal jeg straffes også. Men det må være noget omkring... Nu har jeg jo lyst til at sige, at jeg ville have sagt AGF... Men nej, det er det ikke.
0: Det er så meget, det er så lidt Midtjylland, hvis man kan sige.
3: Altså Midtjylland?
0: Ja, FC Midtjylland. Ja, de er den ene part, og den andre part, de spillede nemlig mod et kroatisk hold, der hed Rijeka. ja. i det, der hedder Conference League. Og det ved vi jo alt om, hvad det er.
3: Ja, ja.
0: Det er
3: ja,
0: en liga.
3: Selvfølgelig, ja.
0: Og der, hvad skete der der?
3: Jamen, der var noget ballade. Hvad var det, du... Der var simpelthen slagsmål.
0: Ja,
3: og
0: de, tumult.
3: Ja, blandt spillerne. Nej. På banen. Ej, blandt publikum. Ja. På tribunerne derude. Ja.
0: Det er rigtigt. Det går sgu godt.
3: Ja, ja altså, det, den, det er overraskende.
0: Den har du faktisk jættet helt ud af en hjælp, jo.
3: Ja, ja.
0: Så,
3: jamen, det,
0: men
3: ja,
0: det er rigtigt. Altså, de spillede af ja, imod det her kroatiske hold.
3: Mm.
0: Og så var det... De kroatiske fans, der udviste det, der hedder voldelig adfærd.
3: Oh, ja. Altså.
0: Og der okay. var en vagt, der kom til skade.
3: Nå. No.
0: Men nu vil der ro på igen, altså.
3: Okay.
0: Ja. Jeg synes, det er to udhald i det hele.
3: Sikke en. Og så på sådan nogle sportslige begivenheder, der ja. Har du det har været grum.
0: Ja, det synes jeg. Men jeg synes
3: med
0: faktisk...
3: Med to en halv, ved du hvad?
0: Ah,
3: det var...
0: Det kan ikke just meget bedre.
3: Nej, det kan det næsten ikke, jo.
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, du skal være godt tilfreds.
3: Tak
0: skal
3: for det.
0: Så skal jeg nok lade dig i fred resten af morgenen, klar.
3: Vil du være? Tak for quizzen, Kjeld. Det var en fornøjelse.
0: Selv tak, og tillykke med musiksejr i omtiden.

Det her var Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. Klokken er 16 minutter ind i, og her kommer Rune Rask og Hampenbær og Farme med en som dig. Hvis du forstår, hvad jeg forlod. Og vi har jo afblæst, og vi har back to back.

0: på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

Ariana Grande og We Can't Be Friends. Vi skal se på vejret, og lige i øjeblikket kan jeg afsløre et af lige under 18 grader øen rundt, altså alle tre målestationer. Og vores vejrvært Simon Brix sagde i sidste ting med, at han vil tro, at vi kommer på 20, måske 21 grader den her fredag. Og afhængig af det får vi det, der hedder nøren, eller en del sol faktisk. Der kan godt komme et bøger, og det var han, Simon Brix, ikke så overbevist om. Han troede måske, at vi klarede frisav i byggeafdelingen af de her bøgerne, de røg til Skåne i stedet for. Og så kan de jo have glædet om i Skåne. Der er jo sikkert aftort og sådan noget. Nå, og så får vi en let til frisk ving omkring sydvest. Den ving, den aftager i eftermiddag, og når det så bliver i aftan, så hedder det stadigvæk tårvejr, og det hedder sol. Og så skulle det så hen på aftenen blive mere skyet. Og i nat mere skyet, men fortsat tårvejr. 15 grader i nat og en svag til let ving. Det bliver et meget flot døgn faktisk. Og så skal vi derfra til magtens korridorer og en tur på Milan Allé.

0: Så er der radioavis klokken 9.
1: Tæt på, og så alligevel langt fra. Sådan kan det føles for de flere end 2.000 udenlandske statsborgere, der i foråret fik afvist retten til et dansk pas. For da folketingsvalget kom, der blev et lovforslag, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Og det mærker Zoë de Morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023.
2: Det føles umenneskeligt. Man aner ikke, hvad der sker. Det er nu mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår man får svar.
1: Før politikerne vil vedtage en ny aftale om indfødsret, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det mener 3 af de 4 regeringspartier er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at screeningerne er på sin plads. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
1: En stribe europæiske lande kalder i en fælles erklæring Israels planer om nye bosættelser på Vestbredden for uacceptable. Blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge lægger afstand til bosættelsesprojektet, som Israel har overvejet i flere år. Den israelske regering har planer om mere end 3.400 boliger i området og sendt for nylig de første 1.200 i udbud. Og så er vi dig med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Altså, hvorfor er de her europæiske lande imod de israelske planer?
4: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i 2 landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
1: Men hvorfor sætter de gang i de her planer lige netop nu?
4: Det er noget, der har været undervejs i 2 årtier, og grunden til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
1: Lød det fra vores internationale korrespondent Steffen Kratz. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har på X skrevet, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøgte at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Flere eksperter undrer sig over afvisningen. Og årsagen, ja, den er stadig uklar, siger undersøgende journalist Niels Fastrup, der har set anklageskriftet.
5: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Nej, de tyske myndigheder havde helt konkret blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og Danmark afviste at hjælpe i, at det kan komme til at spille en rolle, når sagen går i gang, vurderer Niels Fastrup.
5: Det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Vi har så småt godt gang i en fredag, der byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod sydøst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. Ha' en god fredag.
6: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Ja, godmorgen, eller god formiddag, Bornholm. Klokken er 9:09 den her fredag den 21. august. Der ligger en liten times tid og løber med masser af musik, regionale nyheder, ving og vejr og diverse ting at sove. Og så skal vi afvende tilbage til en historie, vi har haft tidligere i morges, nemlig at i kommunens sparekatalog, der indgår et forslag om at næsten halvere tilskud til Business Center Bornholm. Altså Business Center Bornholm, der rådgiver øens erhvervsliv. Det er ikke godt, så blandt andet Bornholms Erhvervsfond, men vi skal besøge en ung virksomhed, som faktisk har haft stor glæde under netop Business Center Bornholm. Så velkommen, Ingen for.

0: Martin Garrix og Repeat It. Nye og gamle virksomheder på Bornholm kan fremover risikere at skulle stå mere på egne ben. Kommunens administration har i sparekataloget foreslået næsten at halvere tilskuddet til Business Center Bornholm, der rådgiver øens erhvervsliv. Centret får i dag 4,5 millioner kroner om året, men administrationen foreslår, at tilskuddet beskæres med 2 millioner kroner. Vores reporter Maria Botansen er taget ud for at besøge en virksomhed, som har haft stor glæde af Business Center Bornholm.
1: Ja, her på Brovangen i Kirkeby ligger virksomheden SK Stilas og Mure, og ude foran deres kontor, så kan man se, der kører biler forbi og trailer med SK Stilas og Mure med rød og hvid skrift, og der ligger en masse paller her. Og jeg kan se en toiletvogn lidt længere fremme og en masse andet byggemateriale. Og her sammen med virksomhedens ejer, Mathias Carlsen, står jeg. Og du har jo fortalt, at hjælp og rådgivning fra Business Center Bornholm har været helt afgørende for din virksomhed. Hvordan det?
2: Det har været spændende som virksomhedsejer at have et sted at komme til. Altså en uafhængig partner eller rådgiver, som man altid kunne række ud til. Og det har været ret afgørende i vores virksomhedsdrift og det med, at vi har skulle udvikle ting. Så har vi hele tiden haft en sparringspartner at gå til, som altid har stået klar med et godt råd.
1: Og for nogle år siden var I kun 2 medarbejdere, og i dag har du over 20 ansatte. Tænker du, at det ville have været muligt uden hjælp fra Business Center Bornholm?
2: Det tror jeg faktisk ikke, det havde. Business Center Bornholm har hjulpet os med helt små udfordringer, og så også nogle lidt større. Så de har spillet en kæmpe rolle i vores lille virksomhed her.
1: Og kommunens administration har foreslået, at tilskud til Business Center Bornholm næsten skal halveres. Hvad mener du om det?
2: Selvfølgelig er det trist, at der skal spares, men jeg mener, at det er det helt forkerte sted at spare. Det er virksomheder, der skaber arbejdspladser, og det er virksomheder, der skaber velfærd et eller andet sted. Så jeg synes ikke, det er det rigtige sted at spare, men ja.
1: Og hvilke konsekvenser mener du, at en stor besparelse på Business Center Bornholm vil kunne få?
2: Jeg tror, at der vil være nogle virksomhedsejere, ledere, sådan som mig selv, som mangler et sted at komme til, mangler noget rådgivning og måske ikke formår at udleve deres fulde potentiale.
1: Tak skal du have, Mathias Carlsen, indehaver af SK Stilas og Mure.
2: Det var så lidt.
0: Og det er som nævnt kommunens administration, som i sparekataloget har foreslået, at der kasseres 2 millioner kroner om året til skud til Business Center Bornholm. Det bliver jo altså i sidste ende kommunalpolitikerne, der skal tage stilling til, om der skal spares i erhvervsfremmeindsatsen og i givet fald hvor meget. Og derfra videre til musikkens verden. Det her, det er Tue Vest, og det er en sang om kærlighed.

0: på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
3: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
4: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
4: To gange. Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4.

Ja, det svinger nu meget godt, det her. Det var Wham, og det var Club Tropicana. Der er regionale nyheder med Clara Alnæs Ehring, når klokken bliver halv. Ingen til du bliver det hugorm og forfra sårbar.

0: Nu er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: To militærkøretøjer er her til morgen kørt sammen øst for Rønne. Uheldet skete på Sønderlandevej ved Stammevej, hvor det ene militærkøretøj kørte op bag i det andet. Det oplyser Lene Bistrup, der er kommunikationskonsulent hos Bornholms Politi. Og politiet fik anmeldelsen kl. 8:28, og det er endnu uvist, hvorfor det ene køretøj kørte op i det andet. Men ingen personer kom alvorligt til skade ved uheldet, men to personer har fået nogle skrammer og kørt til kontrol på akutmodtagelsen på Bornholms Hospital. Da det er forsvarets personale og køretøjer, så er det forsvaret, der skal stå for de videre undersøgelser og eventuelle sigtelser. Det skulle være muligt at passere vejen ved uheldet, siger Lene Bistrup fra Bornholms Politi. Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprængte huller i Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. En ukrainsk mand er nu tiltalt, og en er anholdt, men undervejs i efterforskningen har Danmark nægtet at hjælpe tyskerne. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi på DR har fået fat på. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: Jamen altså, står, at man fra tysk politis side i februar 2024 rettede en henvendelse til de danske kollegaer om, at man gerne ville have foretaget noget efterforskning på Christiansø og Bornholm. Og ifølge det tyske anklageskrift, der blev det afslået fra dansk side.
2: Og Tyskland ville have hjælp til at kortlægge en mistænkelig båds rute, men trods den manglende hjælp fra Danmark, så kan sagen snart nærme sig sin afslutning. Ifølge Niels Fastrups oplysninger, så starter der snart en retssag i Hamborg, hvor en tidligere ukrainsk soldat sidder på anklagebænken.
3: Og så må vi jo se, hvad der kommer frem i den sag, og hvad den tyske domstol ender med at sige. På den måde er jeg egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til, at det godt kan lykkes relativt snart at få en eller anden form for svar på, hvad der skete ude på Østersøen der i september 2022.
2: Og ifølge anklageskriftet, så afslog Danmark at hjælpe tyskerne med efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det kunne skade den danske stats interesser. Justitsministeriet og statsadvokaten har ikke ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Du kan læse meget mere om sagen inde på dr.dk. Nogen eller en del sol, men måske også enkelte byer. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest, der aftager i eftermiddag og drejer mod vest. I aften tørt og først sol, men efterhånden bliver det mere skyet. I nat efterhånden mest skyet, men fortsat tørt vejr. Temperaturer ned omkring 15 grader og svag til let vind fra vest, der drejer til nordvest.

Det er, hvad Mille og beholder med tøj på. Nu skal du bare høre, at det er de mest utrolige ting, man kan finde inge på DR.dk. Og der er en anden historie, som man slet ikke kan forstå og tænker, ah, det kan da ikke passe. Men undskyld, den historie, du skal have her, den handler altså lidt om lige at sætte sig ind i landets skikke og traditioner, før man måske tøver fløjbilletten for at holde ferie et sted. Det kan en schweizisk turist i hvert fald nikke ja til. Fordi han var nemlig taget en tur til den indonesiske ferie i Bali. Det lyder dejligt, synes jeg. Men han har lige fået et års fængsel. For at have krænket en hellig religiøs begivenhed på øen. I en video, der er nu blevet fjernet, filmer den 26-årige mand sig selv, mens han gik på en tom strand under den hinduistiske helligdag Nyepi og beskrev oplevelsen som vanvittig. Han blev anholdt i marts, efter at videoen havde vakt vrede blandt balinesere på sociale medier. Og så tænker du, forklar mig lige, hvad det går ud på det her. Nyepi hedder af Stilhedens Dag. Det er en årlig helligdag på Bali, hvor den normalt travle turister går fuldstændig i stå. Folk bliver hjemme, man holder sig fra at lave høje lyde og det hele taget at lave ting. Og restriktionerne gælder for alle på øen, uanset religion, altså og turister. Så en spaceretur på stranden, en tom strand i øvrigt, hvor at ham schweizeren filmede en video og lavede på sociale medier, koster altså et års fængsel. Der fremgår en historie, om han virkelig skal afsone den, eller hvad han skal. Det må jeg lade være udsat. Men det er nok lige en god idé at google lidt traditioner, før man tager rundt i verden. Nu skal vi lytte til Jonah Blacksmith og Mekdes Soyuz Dancing.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Her var det så Madonna og Sabrina Carpenter fra Madonnas nyeste, og det var altså Bring Your Love. 11 minutter til i klokken, jeg finger lige en vejrudsigt frem, mens du lytter til Amy Winehouse og Rehab.

I aften, der hedder det tårvejr, og først sol, efterhånden bliver det så skyet. Og i nat mest skyet, men fortsat tårvejr, og temperatur omkring 15 grader i nat, og bare en svag til let vind.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Her er det så Peter Sommer 8660, der runder den her morgenradio for P4 Bornholm. Der er masser af radio de næste mange, mange, mange timer. Det løber faktisk bare rundt og rundt. Jeg vil godt have lov at ønske dig en rigtig god weekend og en rigtig god fredag. Hej då!

0: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen.
1: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
0: Over 2.000 udenlandske statsborgere var tidligere på året snublende tæt på at blive indehaver af et dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, blev lovforslaget, der skulle tildele den statsborgerskab, aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Thalau-Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
0: Den israelske regerings planer om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området og for nylig sendt de første 1.200 i udbud. Det er de, fordi Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kratz.
3: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Planerne har været undervejs i 2 årtier.
3: Og grunden til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på X skrevet, at projektet er destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Nogen eller en del sol de fleste steder, men der kommer også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Louise Deroshinski.
1: Ja, Mads, han har nogle gange fri fra formiddag på 4'eren. Det er, fordi han skal ud og komme til fodbold. Men når han så er ude at føjte, ja, så inviterer jeg en særlig gæst herind i studiet. I dag, der har jeg selskab af en mand, som jeg personligt er meget fascineret af, fordi han er indbegrebet af charme, selvtillid og lækkert hår. Han er også DR's hurtigste mand, og det er ingen gang løgn, fordi han løb 5 km på 17 minutter og 39 sekunder til DHL i tirsdags. Han har uden tvivl DR's vildeste hår. Han er på alle måder en meget farverig kollega. Hej Jonas.
2: Hej Louise.
1: Jonas, jo med efternavnet Madsen, som vi jo blandt andet kender fra forskellige DR børne- og ungdomsprogrammer. Altså, du har jo i mange år, sådan Jonas, været en form for Mr. Ultranyt, ikke?
2: Jo, det har jeg. Men må jeg ikke lige korrigere dig lynhurtigt? Jo. Altså, selvom jeg gerne vil være DR's hurtigste mand.
1: Så var du, er du ikke?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke.
1: Var der en, der løb hurtigere
2: end dig? Der var en, der løb på 16.24.
1: Nej, det kan du nærmest ikke have siddende på dig.
2: Nej, men jeg vil hellere være ærlig og sige sådan, okay, det er jo ikke mig. Selvom jeg nok gerne vil det.
1: Uanset hvad, det er altså næst hurtigste mand. Det er dejligt at have dig som makker i dag, Jonas, i Masses fravær. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi får travlt. Vi får rigtig, rigtig travlt. Vi skal tale om den perfekte fredag.
2: Ja.
1: Vi skal selvfølgelig lære dig meget bedre at kende. Vi skal også dykke ned i en historie eller en historie fra ugen, som har optaget dig.
2: Mm.
1: Så skal vi selvfølgelig til Køge.
2: Det skal vi.
1: Ja, vi skal.
2: Det glæder jeg mig meget til.
1: Til Køge. Og vi skal quizze og blive helt klar til weekend. Og faste lyttere af formiddag på 4'en. De ved, at om fredagen, der samler vi sådan lidt til bunke. Vi beder alle, der er med her på P4, om lige at kigge tilbage på ugen. Hmm. Og så lige melde tilbage med ugen, sådan, vi kan kalde det en bummer, det swips og ups. Det kan være stort, det kan være småt, men det er ligesom vores måde at sige, nu er det weekend.
2: Ja.
1: Og sådan en weekend, den smager nu engang bare bedst, hvis vi lige i fællesskab slipper den der sådan dårlige samvittighed over det der, der måske ikke sådan helt som forventet. Så Jonas og alle andre, begynd lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller kiksede, der er sket for dig i løbet af den her arbejdsuge. Og så velkommen til dig, Jonas.
2: Tusind tak.
1: Og velkommen indenfor til alle andre. Det her, det bliver en herlig fredag formiddag.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Hold nu ferie, hvor er det vildt det her. Altså, der har været valg, og nu er der bare gule breaking-søjler og nyheder ud over det hele. Så det skal vi lige blive lidt klogere på i dag. Kære venner, det er enormt fedt, at I ser med. Velkommen til Ultranyt.
1: Ja, jeg har skønt selskab her i studiet den her fredag formiddag af en mand, der har fart på i mere end en forstand. Jonas, vi kender dig jo blandt andet fra Ultranyt, som vi lige hørte et lille klip fra klubben MGP versus, og selvfølgelig også Løvens Hule Junior.
0: Ja.
1: Som man jo, der er en ny sæson, der er skudt i gang, sæson 3.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Den er åbnet på DRTV, og så er det i morgen, der er premiere?
0: Det tænker jeg på, det er, ja.
1: Men Jonas, hvad går du egentlig sådan og laver for tiden?
0: Jamen, jeg hygger mig jo lidt rundt i Aarhus og forsøger at få gang i livet. Jeg er faktisk lige her på det seneste, der er blevet enormt optaget af sådan den spirituelle verden.
1: Ja.
0: Det er faktisk noget helt nyt, jeg er begyndt at koncentrere mig lidt om.
1: Fortæl, hvordan det?
0: Jamen grundlæggende så handler det faktisk om, at jeg tænker, at vi mennesker, vi er skabt til meget mere, end vi egentlig lige går og ved. Så jeg har sådan en gnist inden i mig for tiden, der sådan siger, Gud, vi kan meget mere, end vi går og tror og ved.
1: Det lyder jo fint, men hvordan forløser man så det?
0: Jamen, det er så det, jeg lidt er på jagt efter. Altså, det er jo lidt det nye, jeg er begyndt at undersøge, hvordan man lige skal finde ud af det. Om det er sådan i religion, eller om det sådan er inde i sig selv, eller sådan noget der. Det synes jeg er sindssygt spændende. Og så løber jeg mange ture.
1: Ja, og gør du der spirituelle tanker, når du er ude på de der meget, meget hurtige løbeture?
0: Nej, så tror jeg bare sådan, jeg forsøger lidt at tænke over sådan, hvordan kan man gør verden til et bedre sted. Hvordan kan man hjælpe nogen? Eller sådan, næste kærlighed er faktisk meget optaget af lige for tiden.
1: Ja, det er en ret god ting at være optaget af. Hvordan kan du så hjælpe andre?
0: Jamen, her forleden, så jeg holdt meget øje med mennesker, der sådan, bevæger mig igennem Aarhus' gader. Så her forleden, så var der en ældre dame, som simpelthen var så besværet med sådan to Føtex-poser op ad MP Bruuns Gade. Og hun var bare sådan, og sådan noget der, og strugglede lidt. Og så tænkte jeg, hende prikker jeg på skulderen, og så tilbyder jeg jo min hjælp, og hun blev så glad. Altså, hun var sådan helt, hun kunne slet ikke forstå, at jeg havde lyst til det, fordi folk havde jo travlt med at komme hjem fra arbejde, og de overhalede hende, nogen var også lidt tæt på hende. Jeg var sådan, det er ikke det, du har brug for. Og det viser jo så også, at hun var blevet opereret i ryggen, og var lidt besværet der. Og hun blev torskeglad. Altså,
1: du bar poserne hjem for hende?
0: Ja, tæt på. Men så var hun sådan til sidst, du behøver altså ikke at bære den helt hjem. Så sagde jeg, vi er jo enormt tæt på, jo. Altså, det vil jeg jo enormt gerne.
1: Vi kan lige så godt tage den i mål her.
0: Ja, men hun var også sød at bare sige, det er okay her. Men jeg synes, der er noget sødt over, at hun også rakte ud efter hjælp, eller accepterede den, for det synes jeg heller ikke altid, vi er gode til, når man har det svært eller et eller andet.
1: Har du selv nemt ved at tage imod hjælp fra andre?
0: Ikke altid, vil jeg sige. Det kan faktisk godt være svært for mig lige at finde ud af, hvordan man gør det, men
1: måske den spirituelle rejse kan hjælpe dig til også at blive bedre til at sige tak og hjælp, altså tage imod hjælpen.
0: Det er måske noget, jeg skal øve mig på,
1: Det er måske noget, vi er mange, der skal øve os på. Lige om lidt, der skal vi tale, Jonas, om den perfekte fredag. Okay. Fordi hvordan ser sådan en ud? Vi får dit bud om lidt, og alle kan selvfølgelig også svare i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. En perfekt fredag for dig. Hvordan ser den egentlig ud? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Kan jeg bare komme fra arbejde i god tid, og så ud og kitesurfe, så er fredagen simpelthen reddet. Sådan skriver Kranbane Nord. Kitesurfe, er det noget for dig, Jonas?
1: Kitesurfing? Nej, det er simpelthen for voldsomt. Jeg har gigantisk respekt for folk, der bevæger sig ud på vandet med de der drager der.
0: Også mig.
1: Det er helt vildt, ja.
0: Niklas har et andet bud på en perfekt fredag. For mig er det bare at arbejde sent med noget, man kan lide. Jeg er landmand, og jeg elsker simpelthen bare mit arbejde og min arbejdsplads. Hvor er det fedt.
1: Det er jo fantastisk, er det sådan der. Ja. Han skal jo bare blive ved med at være aftenlandmand.
0: Ja.
1: Okay.
0: Du skal også huske at holde fri, Niklas.
1: Ja, det skal den ikke.
0: Ja, vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er det sådan en med planer, uden planer, fest eller film på sofaen alene eller med selskab? Hvordan ser din perfekte fredag ud, Jonas?
1: Min perfekte fredag, den indeholder, tror jeg, venner. Og hvis jeg også kan få lidt familie med ind.
0: Mm.
1: Og det er en lidt ny ting faktisk, det der med familie, synes jeg. Fordi at jeg har altid godt kunne lide min familie, men den er simpelthen vokset lidt mere på mig. Det kan være, at det er noget med alderen eller et eller andet. Men min søster har simpelthen fået et barn, den skønne, dejlige Nora, som jeg også er gudfar for. Og det er simpelthen den første bandit i butikken, skulle jeg sige. Ja. Første bandit i familien. Det giver der, altså...
0: Har hun fundet et helt særligt plads til dit hjerte?
1: Ja, på en eller anden mærkelig måde. Altså, jeg forstår det ikke helt, fordi det er sådan... Det er jo et lille barn på et lige blevet et år og sådan noget der. Jeg tænker på hende. Altså, jeg kan sådan savne hende, og så tænke sådan...
0: Nå.
1: Jeg savner dig at holde dig lidt i hånden, eller kigge dig ind i glukkerne, eller sådan noget der. Det har jeg ikke rigtig prøvet før. Altså, det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg sagde det om min mutters øjne lige nu, ikke? Men altså, ikke noget der. Men det har bare givet lidt til sådan familiefronten. Så efter jeg også har været i radioen lige lavet en masse ultra i dag, så suser jeg simpelthen også til Køge.
0: Så skal du til Køge, ja, og så skal du kigge ind i de der store, dejlige øjne og holde lidt i hånden.
1: Det håber jeg på.
0: Det er da fantastisk. Ja. Alexander fra Vogn 22, han skriver sådan her om sin perfekte fredag. Min perfekte fredag er, at der ankommer en helt ny seng. Og hvis den så lige blev indviet, så er det jo bare toppen. Ja. Hvad?
1: Altså, hvordan indviet?
0: Ja, det tror jeg, vi vil have. Vær op til fantasien.
1: Okay, ja.
0: God lur. Det tror jeg, det er det, Alexander taler om.
1: Alright.
0: Han skriver også rigtig kongelig god fredag. Og ja, tak i lige måde til dig. Der er jo ikke noget som en perfekt fredag. Jeg ved, at du også har noget med musik. Du kan godt lide musik, og der er særligt et nummer, som du er rigtig glad for, og som du måske skal høre i bilen på vej til Køge. Hvilken sang er det?
1: Jeg er stor fan af Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke med deres sublime nummer, Danmarks Dreng. Ja.
0: Ja, vi hører den altså ikke så tit.
1: Nej,
0: på
1: vi skal høre den nu.
0: Den kommer her.
1: Ej, tusind tak for den.
0: Danmarks Drenge, Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke.
1: Ej, det er godt det der. Yes!

0: Har du egentlig svært ved ikke at synge med, Jonas?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Den er så også god.
2: Som en ægte roligan.
0: Ej.
1: Lige den sidste dag.
0: Vi skal have en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 10:30.
3: Nyheder fra DR Bornholm.
4: To militærkøretøjer er her til morgen kørt sammen lidt øst for Rønne. Uheldet skete på Sønderlandevej ved Stampevej, hvor det ene militærkøretøj af uvisse årsager kørt op bag i det andet. Det oplyser Lene Bistrup, der er kommunikationskonsulent hos Bornholms Politi. Og politiet fik anmeldelsen klokken cirka 8:30. Ingen personer kom alvorligt til skade ved uheldet, men to personer har fået nogle skrammer og er kørt til kontrol på akutmodtagelsen på Bornholms Hospital. Tyskland har længe forsøgt at bevise, at ukrainske elitesoldater og dykkere stod bag sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i 2022, og nu to ukrainske mænd tiltalt i sagen. Men under efterforskningen afviste Danmark i februar 2024 et tysk ønske om hjælp til efterforskning her på Bornholm og Christiansø. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR har fået fat i. Sverige og Polen sagde ja til at hjælpe tyskerne, og derfor undrer det Birgit Feldmann, professor i ved Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
5: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
4: Og ifølge anklageskriftet, så afviste Danmark tysk ønske om hjælp, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Justitsministeriet og statsadvokaten har ikke ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Nogen eller en del sol, men måske også enkelte byer. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest, der aftager i eftermiddag og drejer mod vest. I aften tørt og først sol, men efterhånden bliver det mere skyet. I nat efterhånden mest skyet, men fortsat tørt vejr.

0: Ise Deroshinski.
1: Og heldigvis også med dejlig selskab af min gode kollega på DR, Jonas Madsen, som mange nok kender fra blandt andet Ultranyt, MGP, Versus og Løvens Hule Junior. Jonas, det er mega fedt, du er med den her fredag formiddag, hvor Mads jo er ude at føjte. Hvordan er det indtil videre for dig sådan at stå i et radiostudie?
2: Det er sindssygt fedt, faktisk. Men det er også noget helt andet, kan jeg godt mærke. Altså, og jeg ved ikke, det er som om også, jeg er mere nervøs, når jeg er i radioen,
1: ja,
2: end når jeg er på skærmen.
1: Er du ellers sådan, altså, en type, der kan blive nervøs? Der er jo lidt forskel på, om man mærker nervøsitet, eller det er bare sådan, at man er lidt spændt, eller kan du godt blive nervøs?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Ja.
2: Det synes jeg faktisk er en dejlig følelse. Det er jo lidt det der, det handler om, når man møder lidt sådan nogle tanker her, så er det sådan lidt, hvordan kan jeg vende dem til noget ekstremt fedt? Mm. Så jeg siger også bare, at jeg er sådan lidt begejstret måske, altså over, så det ikke bliver sådan en negativ ting, det her med at være nervøs, og jeg er egentlig bare lidt begejstret.
1: Jonas, ja. Jeg kender jo ikke dig som privatperson, men nej, når jeg ser dig på gangene her på DR, når jeg følger dig på sociale medier, så er jeg altid sådan meget fascineret af din evne til at ture skille dig ud fra mængden. Og måske er det også, fordi det rammer noget i mig selv, og så modig er jeg ikke selv. Altså, bare kig på vores tøj lige nu. Der er lidt mere spræl på dig, end der er på mig, ikke? Er det egentlig bare den, du er, eller er det noget, du har lært?
2: Ja, jeg vil nok sige, at det sådan er begge ting. Altså, jeg nyder meget at gå i farver, og jeg nyder meget at have skørt hår, og jeg nyder også nogle gange at sætte folk på plads, der ligesom siger, hvorfor går du i det der tøj? Hvorfor skal dit hår se sådan der ud? Hvor jeg bare sådan, det er da det fedeste hår. Altså, jamen, altså, jeg er 34 år, og jeg har et gigantisk garn. Ja. Altså, der er sådan lidt, det skal jeg da vise frem til verden.
1: Men møder du den der, altså, er der mennesker, der kigger på dig og siger, Jonas, nu må du lige skrue lidt ned?
2: Jamen, jeg tror faktisk, nogle gange, når jeg bevæger mig rundt i bybilledet, så er der også nogen, der kan stille det spørgsmål, som du har stillet her, Louise. Er det bare for sjov, eller sådan, hvorfor er det egentlig, at du gør det? Og jeg tror bare, jeg synes, det er dejligt at kunne vise, hvem man er, eller kunne vise, at man tør have noget skørt hår, eller noget skørt tøj, som i andres øjne vil være skørt. Jeg synes jo, det er fantastisk, altså.
1: Men det er ikke, Jonas, og jeg håber ikke, du misforstår.
2: Nej.
1: Men jeg kan jo også godt kigge på dig og tænke, er det en maske, han har på? Er det en rolle, han spiller? Altså, er det sådan en, så træder han i karakter som Jonas Madsen med det vilde hår? Eller er det bare sådan, du føler dig bedst tilpas?
2: Jeg føler mig ret godt tilpas i det, men jeg tror også, det er vigtigt for mig at sige, at jeg er jo også en ganske normal fyr. Altså, jeg har meget dårlige dage, jeg har kæmpe optursdage, og jeg har lidt af det hele, ligesom alle andre også har. Men jeg kan godt lide at vise mig frem, eller det er ligesom min måde at udtrykke mig på, og det har jeg det egentlig fint, men også sjovt med, fordi jeg synes også, det giver meget til min hverdag, fordi der er jo folk, der er nysgerrig på mig, eller kommer over og snakker med mig. Jeg elsker at snakke med folk. Altså, det er så fedt, både når jeg rejser med offentlig transport eller et eller andet, så er det bare sjovt.
1: De der dårlige dage, kan du da have lyst til at måske gå lidt mere i et med væggen?
2: Ja, det kan jeg helt sikkert godt. Ja. Der er jo nogle dage, de er heldigvis sjældne, men der er det klart, at der har jeg altså bare et udtryk og et fjæs og et garn, der er lidt sværere. Men så er det også her, at jeg lige må have bøllehatten eller solbrillerne på og bare acceptere, at jeg har en fuldstændig forfærdelig dag.
1: Tak, Jonas. Lige om lidt, der hopper vi lige en tur ind i nyhedsmøllen. Vi kigger sammen tilbage på ugen, der er ved at være gået.

0: Bon Jovi, It's My Life. Det er et nummer, der har 26 år på banen. Er det ikke vildt?
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Enormt fed klang, der synes jeg.
0: Ja, holder stadig 100. Nu kaster vi lige et blik på nyhedsugen. Der har været nyheder om, at analog undervisning vinder frem på flere ungdomsuddannelser. Simpelthen papir og blyant.
1: Alright.
0: Det er også den her uge, regeringen har præsenteret sit arbejdsprogram. Så har Støjberg og Danmarksdemokraterne jo været ude at sige, at de vil forbyde faste. Og dunjakker på ungdomsuddannelser. Og for en, der både ejer en dunjakke og faktisk også faster.
1: Ja.
0: Så er det jo sådan en, der rammer lige i maven, ikke?
1: I mavepartiet der.
0: Godt, okay. Godt, man ikke skal gå på en ungdomsuddannelse. Så er der jo også kulturministeren, der er gået til kamp for det danske sprog. Vi har luet ud i engelske gloser.
1: Ja.
0: Men Jonas, er du egentlig sådan en, der sådan generelt følger meget med i sådan nyhedsbilledet?
1: Ja, det gør jeg. Mm. Altså, både fordi, at det er jo det, jeg laver som mit arbejde, men også bare af interesse.
0: Ja.
1: Hvordan rykker verden sig?
0: Du er nysgerrig på den verden, du er en del af.
1: Totalt. Måske den mest nysgerrig.
0: Ja. Fedt. Er der en historie, som du sådan, som sådan særlig har vagt din nysgerrighed, og hvorfor?
1: Jamen, der er sådan lidt to historier, som jeg tænker, jeg kan fortælle lidt om. Den ene er robotterne i Føtex, tror jeg.
0: Hvad nu det?
1: Jamen, der er, jeg døde af grin, da jeg så den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger mig så meget Føtex i dag. Det må jeg altså undskylde. Jeg er ikke sponsoreret eller noget. Men robotterne skal sætte varer op på hylderne, og det er, hvis I ikke har set videoen, det er en af de mest komiske videoer.
0: Det er en robot, der går og sætter?
1: Ja, de er simpelthen i gang med at få robotterne til at sætte varer på hylderne.
0: De trimmer hylderne.
1: Ja, nej, de sætter varer på hylderne. Er det der, hedder
0: trim? Ja, det hedder trim.
1: Okay, de trimmer hylderne. Jeg troede, det var, at de så to varerne.
0: Nej, det ville være så fjollet at møde ind om morgenen, ikke? Og så, nej, robotten havde misforstået opgaven.
1: De har taget alle varerne, ja, og sat den ned igen, ja.
0: Hvorfor tror du lige, den fanger dig?
1: Jeg synes simpelthen, det der med robotter, det er super interessant.
0: Ja.
1: Lidt nøjere end os.
0: Ja, fordi man kan jo godt tænke, hvem er det så, der ikke længere skal være ansat i det supermarked, ikke?
1: Hvor går grænsen med de her robotter, tænker jeg meget
0: over. Hvor går grænsen for dig?
1: Jamen, det er jo også den, jeg er i gang med ligesom at finde ud af. Altså, jeg håber, at vi som mennesker kan jo få lov til at stadig have en stor del i den her verden her, fantastiske verden. Men jeg er også sådan lidt, hvad kommer de til? Hvad kommer de til at suge og tage?
0: Ja. Skal der være en robot, der er vært på Løvens Hule i Juni? Eller versus?
1: Det synes jeg jo ikke, at der skal. Altså, det er klart. Men på et tidspunkt når man dertil, lad os da lige prøve at se, hvordan det vil gå med en robot. Men det vil jeg da være ked af.
0: Hvad var den anden historie, du også lige stussede over?
1: Den anden historie, jeg har stusset lidt over, det er jo den her stalker-sag, der ligesom er kommet ud. Den er ligesom kommet ud nu her, fordi at Knud Brix's bog er kommet ud. Men den har sådan ramt mig på et eller andet punkt. Det her med, at jeg går også ud og er sådan lidt offentlig og sådan noget der. Så den var sådan en...
0: Oh. Har du oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, jeg får da nogle sjove beskeder i indbakken i ny og næ. Men der var på Roskilde Festival på et tidspunkt. Der var der faktisk en, som dukkede op i vores camp hver eneste dag.
0: Okay.
1: Og der måtte jeg jo forsøge at sige pænt til ham, at det er også lidt...
0: Jeg har også lidt...
1: Ja, jeg har jo bare privat nu her og sådan noget der. Men han var mega sød og sådan noget der. Det var også svært, hvordan man lige skulle sige det. Men han kom hver dag og hang simpelthen bare ud.
0: Okay.
1: Så det var en speciel oplevelse.
0: Lidt grænseoverskridende.
1: Ja, det var det. Men igen, så blev jeg også nysgerrig på sådan nogle mennesker. Altså, hvem er han, og hvorfor kommer han her, og hvad er det, der gør, han ligesom opsøger mig på den her måde?
0: Jonas, hvis man følger bare en lille smule med i dit liv, så ved man, at du er fra 4600 Køge.
1: Ja, det er han simpelthen.
0: Og hvad Køge egentlig betyder for dig, det taler vi om lige om lidt. Først så skal vi lige have Maroon 5 her med Maps.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Måde. Mit yndlingssted i Køge, det er, jamen jeg har jo lyst til at sige sådan, altså Køge by, altså mit by, den er fuldstændig fantastisk.
1: Okay.
0: Altså jeg tror flere gange, den er blevet kåret til sådan noget årets handelsby, og der er en masse sådan gamle huse, en masse gammel historie. Der er åen, der går igennem midtbyen og sådan noget der. Der er hyggelige caféer og sådan noget der. En gang så lå der også en sindssygt hyggelig biograf faktisk midt på torvet, men den er så ligesom rykket lidt, ja, lidt en lille smule ud af byen, stadig midt byen. Men,
1: savner du den gamle biograf?
0: Ja, det gør jeg faktisk lidt. Ja. Jeg fik lidt duften af popcorn herinde i P4-studiet. Ja, Køge Bio, den har faktisk gode minder, men ellers Køge Boldklub, hvor jeg har tilbragt uanede mængder tid, er simpelthen, det har også været fantastisk.
1: Du har jo fortalt det her, men du bor jo i Aarhus i dag, en by, som du jo også bruger rigtig meget, men hvad betyder Køge egentlig for dig i dag? Du er begejstret.
0: Ja, jeg synes, det er så sjovt det her. Det er fantastisk. Jamen, Køge betyder det her. Nu er det min familie og mine gode venner, der er flyttet tilbage, og de har stiftet familie og sådan noget. Det er fantastisk at komme hjem og sådan noget der. Men jeg vil også lige nå her og indskyde, at Aarhus er altså vokset, hvis ikke mere, så lige så meget. Altså, jeg er gigantisk fan af Aarhus. Og vil på
1: minder
0: mange måder...
1: Aarhus og Køge om hinanden?
0: Altså, jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde ja. Men altså, jeg har jo lyst til at sige ja. Fordi jeg jo på en eller anden måde godt ville have vokset op i Aarhus. Altså, den har bare en dejlig størrelse, og der sker en masse ting, og tingene er inden for rammerne og sådan noget der. Og igen vil jeg altså også lige sige, at jeg er jo ikke sponsoreret af hverken Aarhus eller Køge her. Det er jo også vigtigt, men Køge betyder noget ganske særligt. Det gør Aarhus også.
1: Savner du Køge?
0: Jeg savner jo nogle gange lidt min familie, og det er jo også anderledes det her med, at jeg er 34 år, jeg er ikke et fast parforhold nu, har ikke nogen børn og sådan noget der, så når jeg tager tilbage til Køge nu, så er det jo med nostalgi, men det kan nogle gange faktisk også være lidt hårdt nu her, fordi jeg jo ser, hvordan nogle af mine rigtig tætte kammerater har slået sig ned, og de har fået barn nummer to og sådan noget. Jeg er lykkelig på deres vegne, jeg støtter dem, og jeg er topsej, men jeg kan også blive sådan lidt... Hvad har jeg selv gang i?
1: Ja.
0: Agtig nogle gange.
1: Ja.
0: Men jeg synes, at jeg har fundet noget god ro i det nu her. Men,
1: Tror du, Køge savner dig egentlig?
0: Det tror jeg, ja. Der så du for hurtigt at svare på den. Er du sunshine, de savner mig? Det er en ting, der er helt sikkert. Den behøver vi ikke at...
1: Det er der ingen tvivl om.
0: Ja, det er der ingen tvivl om. Det gør de.
1: Hvis du lige nu sidder og tænker, han er godt nok begejstret for at Køge ham med Jonas Madsen. Måske tænker du, jeg er egentlig også ret begejstret for Køge, så ring lige ind på 70 20 44 45. Det kan være, at du bor i Køge lige nu. Det kan være, at du, ligesom Jonas, har flyttet derfra. Det kan også være, at du bare ved alt om Køge, selvom du aldrig har været der. Fordi ja, vi varmer op til en vaskeægte Køge-quiz på den anden side af en radioavis. Så ring altså ind på 70 20 44 45, hvis du tænker, jeg kan sgu godt slå Jonas Madsen
0: i en Køge-quiz.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

0: Lige så ligeglad hedder den her sang med Erika Jane. Og Jonas, hun er fra Køge?
1: Ja, det er hun faktisk.
0: Det er jo vildt.
1: Hvad er sammentræffet, tænker jeg?
0: Jamen, det er jo helt tilfældigt. Men altså, hvis Erika Jane lytter med nu, så kan du jo ringe ind på 70 20 44 45. Fordi vi skal jo have gang i den store Køge-quiz, hvor en af jer, der lytter med, altså skal dyste mod Jonas Madsen. Hvem ved egentlig mest om Køge? Det gør vi på den anden side af en radioavis. Klokken er 11.
2: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men det fremgår, at anklageskriftet, at Danmark sagde nej til at hjælpe, da de tyske myndigheder bad om hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen uforstående overfor.
3: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
2: Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen.
4: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
2: Over 2.000 udenlandske statsborgere er havnet i en urimelig situation, der ikke er værdig for et demokrati. Sådan lyder det samstemmende fra tre af de fire regeringspartier. De mange udlændinge var så tæt på at få et dansk statsborgerskab, at deres navne stod på et lovforslag, der skulle give dem det. Men det er et folketingsvalg og et centralt spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres en form for sindelagssamtaler i ansøgningsprocessen, har sat en stopper for tildelingen af statsborgerskab. Moderaterne, de radikale og SF mener, at det er urimeligt, men Socialdemokratiet står fast. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, siger politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres tre regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
2: Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen, men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
6: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja det har alle os, der er samlet på B4, jo mega godt selskab af dig, Jonas Madsen. Manden med charme, selvtillid og drøn lækkert hår.
3: Okay.
2: Kendt fra Ultranyt versus Løvens Hule Junior, der jo faktisk har sæsonpremiere på DRTV i dag og på DR i morgen aften.
3: Yes.
2: Jonas, vi har talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemby Køge.
3: Ja.
2: Og inden så længe, så skal vi jo også quizze i den store Køge-Køge-Køge-quiz. Hva? Så lad du lige mærke til den effekt.
3: Ja, okay.
2: Men først, Jonas, vil du så ikke fortælle, hvad er sådan det største kiksbøf-bummer, du har bedrevet på, når du sådan går på arbejde? Måske i den seneste uge?
3: Ja, altså... Jeg havde en stor bummert, og den er, vi tager så tilbage til sidste år. Men jeg kan godt, og det vil jeg gerne indrømme, være lidt stor i slaget.
2: Ja.
3: Så hvis nogen spørger mig om et eller andet, så er jeg sådan, det kan jeg da sagtens.
2: Fedt, det gider jeg godt, ja.
3: Det kan jeg da godt få til at ske. Og der er en tilrettelægger, der kommer ind og siger, Jonas, er du klar til at springe på 10 meter ved hjemme i morgen? Og jeg er sådan lidt,
2: ja.
3: Hvorfor fedt. Skulle jeg ikke være det? Hvor er det fedt, det har jeg aldrig gjort. Jeg elsker også at prøve ting, jeg aldrig nogensinde har gjort.
2: Ja.
3: Så vi drøner til Aalborg. Alle børn i Aalborg-området har fået at vide, at jeg kommer og skal lave en 10-meter-vippespring. Det, der så sker, da jeg træder op på 10-meter-vippen, det er, at...
2: Der er du ikke så stor i slaget?
3: Jeg er meget lille i slaget. Altså, jeg tør ikke springe. Og det er no joke, det her. Altså, jeg står derop i, hvad der ligner, og er 35 minutter. Og hvis man skal springe for 10'eren, så kan jeg altså ikke anbefale, eller noget, der er i de der vippehøjder der. Så skal man ikke stå for længe derop. Og det, der så altså er, det er, at der er jo 100 børn, der dukker op her i Aalborg Overmejen.
2: Og de har en forventning om, at de skal se dig springe.
3: De råber og skriger på, at jeg skal springe for den vippe der. Jeg er ægte bange. Og det, der så også går igennem, det er sådan, tænk, hvis jeg dør. Altså 10 meter væk, det er ret langt ned. Tænk, hvis jeg falder ned og slår mig, og det blæser også ret meget. Kan vinden tage mig? Men det, der så sker, det er, at der er 3-4 børn, der bare sådan, de magter ikke, at jeg står der mere. Så de hopper bare foran, selvom man højst sandsynligt ikke må. Der springer ned, den anden springer ned, den tredje springer ned, 4. Og så er bare sådan, det kan ikke ske.
2: Jeg kan ikke have det her siddende på mig.
3: Og jeg springer, og det var ikke sjovt. Jeg fortryder det. Jeg skal op og lave et nedlæg til Ultranyt der. Og
2: ej,
3: jeg siger bare,
2: skal op igen?
3: Jeg skal op igen, og de siger, det her var dagens Ultranyt. Og jeg er sådan lidt, det er dagens Ultranyt. Jeg vil slukke kameraet. Jeg er færdig.
2: Ja. Ej, det har du ikke planer om at gøre igen?
3: Nej.
2: Inden klokken den er slået 12, så vil vi også gerne høre, hvad du sådan har lavet af små arbejdskiks og bummer der fra den seneste uge. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at stå der på 10 meter ved dem og tænke, det kommer ikke til at ske. Så griner vi ligesom sammen med det, vi siger pyt, vi væsker tavlen ren, og så er vi klar til weekend. Det kan være en kæk kommentar, du har givet til en kollega, du fik ikke lige tænkt det igennem, det har måske nævet dig. Mm. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, fået bestilt et eller andet, du ikke skulle have bestilt. Det kan også være, du har fyldt diesel på firma benzinbilen. Uanset hvad.
3: Det har jeg faktisk gjort.
2: Nej, jamen.
3: Ja, det har jeg faktisk gjort, den der med diesel.
2: Det, jamen ved du, at det kan vi tale meget mere om.
3: Ej, det havde jeg glemt.
2: Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi bad dig ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Køge. Fordi vi skal jo quizze i den store Køge-quiz lige om lidt. Hej, Dorte.
1: Hej.
0: Hvorfor ved du egentlig så meget om Køge?
1: Jamen, jeg er jo født i Køge, og indtil jeg var 10 år, men er kommet meget i Køge, og jeg arbejder herude i Køge i dag.
0: Okay, Jonas, hvad tænker du?
2: Altså,
0: hård modstander?
2: Ja, super hård modstander. Hvor arbejder du henne, Dorte?
1: Jeg arbejder faktisk ude på noget, der hedder Globusvejen. Vi tapper bag-in-boxe og flaskevine. Det ligger ude ved transportcenteret.
2: Ja, okay.
0: Og der kan jeg se, det ved du godt, hvor jeg er.
2: Ja, det gør jeg.
0: Jeg aner jo ikke, hvor det er.
2: Jeg har også arbejdet derude, faktisk, på tidspunkt. Stod i en kold fryser for at sætte mad ned i nogle tasker.
0: Ja. Okay.
1: Ja, det er ude omkring nettolageret og sådan nogle ting.
2: Ja, lige præcis.
0: Jamen,
1: præcis.
2: Ja, ja. Ej, det er godt, Dorte.
0: Dorte, hvad er det bedste ved Køge?
1: Det bedste ved Køge? Jamen, det synes jeg jo er deres torvedag og, og musikstederne.
0: Ja? Ja. Fortæl lidt mere for en, der ikke kommer i Køge.
1: Altså, torvedag, det er jo hver onsdag og hver lørdag. Mm. Der er mange om lørdagen, og det er jo fantastisk at gå derop og kan købe grøntsager og blomster og nyde stemning. Og så laver de jo også Roséfestival.
0: Oh.
1: Det gør de jo sidst i juni.
0: Okay. Der kan jeg mærke, nu taler vi.
2: Ja, det er
0: Roséfestival, det lyder da. Virkelig.
2: Men jeg skal også lige høre, Dorte, hvor er du flyttet hen nu her?
1: Jamen, i dag der bor jeg nede mellem Kalvehave og Præstø.
2: Ej, det er også et skønt sted. Vi har nogle dejlige familievenner i Kalvehave også.
1: Ja, men jeg bor nede imellem. Man kan dreje ind til Mæren, og man kan dreje ned til vandet, der hedder Kindvig Enge, og dernede bor jeg.
2: Ej, det lyder dejligt. Skønt.
0: Jonas, har du noget, du vil spørge Dorte om, inden vi skal quizze lige om lidt? Altså, har du brug for lige lidt mere viden om din modstander?
2: Jamen, jeg er da meget nysgerrig på, Dorte. Hvorfor Køge holder så godt fast i dig? Altså, du flyttede derfra, da du var 10. Var det sådan, det var?
1: Ja, for mine forældre flyttede til Stævns.
2: De flyttede til Stævns.
1: Ja.
2: Altså, hvad er det, der stadigvæk fascinerer dig ved Køge? Altså, jeg er jo også stadigvæk fascineret, men hvad fascinerer
1: dig? Jamen, jeg ved det ikke. Det er det bare. Altså, på et tidspunkt hentede jeg mit barnebarn en gang om måneden, og jeg har faktisk taget hende med ind og vist, hvor jeg har boet på Gyvelvej, og hvor jeg har gået i skole inde på Sønder Skole, og hun er dybt fascineret af det.
0: Ja.
2: Ja, men der kan man bare
0: Køge kan noget særligt.
2: Man skal passe på med at tage en smuttur til Køge, fordi man bliver simpelthen opslugt af det.
1: Det gør man. Altså, jeg elsker Køge.
0: Jamen, det er jo derfor, Dorte, at det er dig, der skal dyste mod Jonas i den kæmpe store Køge-quiz. Jeg glæder mig helt vildt. Vi får lige et musikalsk time-out her med Alex Warren og Passenger.
2: Nu er vi altså snart klar til quiz.
0: Ja.
3: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Så skal der quizzes.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, der skal den onde fløjt med quizzes i den store køgequiz. Og deltagerne i den her quiz er jo to kæmpe store køgeprofiler. Det er Jonas Madsen, og så er det dig, Dorte. Der er 4 spørgsmål, og det fungerer på den her måde, at man melder ind med sit navn, hvis man tror, man har det rigtige svar. Og så har jeg også forberedt et tiebreak-spørgsmål, hvis det nu skulle stå uafgjort. Dorte og Jonas, vi spiller om en vintage formiddag på 4'en mulepose. Vi spiller selvfølgelig også om håneretten i hele Køge Kommune. Og så vil jeg altså også gerne lige smide den uofficielle titel af årets køgenser i puljen.
2: Jeg er lidt nervøs nu.
3: Ja, men det kan jeg godt forstå, fordi Dorte har jo allerede bevist, at hun er bare mega begejstret for Køge. Er I klar, Dorte og Jonas?
4: Ja.
3: Husk det der med navnet, ikke?
4: Jo.
3: Vi går i gang.
1: Spørgsmål 1.
3: Hvilket dyr er der i HB Køges logo?
2: Jonas.
3: Ja, Jonas.
2: Det er en svane.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Dorte, vidste du det?
4: Nej.
3: Nej, fair nok.
2: Okay.
3: Nu kommer der lidt...
2: Fantastisk start.
3: Det er en rigtig god start for dig, Jonas. Men, Dorte,
2: svane, svante, hvis jeg lige...
3: Okay, bonusinfo. Okay. Der kommer et spørgsmål mere.
1: Mm. Spørgsmål 1.
3: Ja, det var sådan forkert. Hvad er navnet på den gamle restaurerede middelalderkælder fra 1300-tallet, som ligger i Brogade, og som brander sig på at sælge god øl?
2: Jonas?
3: Ja?
2: Hugos kælder, eller hvad?
3: Det er fuldstændig
4: rigtigt. Det vidste jeg godt.
2: Det vidste du godt, Dorte.
4: Ja. Jeg har været der. Jeg har været til at høre musik masser af gange.
3: Ja, men det, men hør
2: det er jo vildt det her. Jeg føler, at vi laver så meget reklame for
3: Køge. Det er svært, når man quizzer. Fordi man kan godt kende svaret, men så kommer den der klap ned.
2: Ja.
3: Men altså, Dorte, der er jo 2 spørgsmål endnu, så vi kan jo stadig nå uafgjort.
1: Spørgsmål 3.
3: Hvilket parti fik flest stemmer i Køgekredsen til folketingsvalget?
2: Jonas?
3: Ja, Jonas?
2: Det gjorde Socialdemokratiet. Ja.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
4: Hold da op, du følger godt med.
3: Ja, det gør han altså.
2: Ja, det er lidt dårligt som vittighed, Dorte. Det skal jeg måske ikke have.
4: Det skal da ikke.
2: Okay, ja.
3: Nu kommer der altså lige det sidste spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
3: Hvem har flest følgere på Instagram? Er det Køge Kommune, eller er det Jonas Madsen?
2: Jonas, den er vild nok, den her. Altså, jeg tænker, at det er faktisk ikke... Ja, skal jeg tage den?
3: Ja, det, du har jo sagt det.
2: Jeg tager den. Så du siger
3: det dig?
2: Det er simpelthen løgn. Jeg er fuldstændig op at køre nu her, mine damer og herrer. Ja, tusind tak, Dorte. Jeg tror, jeg har fået 4 ud af 4.
3: Jonas, uofficiel titel nu er årets køgenser. Hvordan har du det med det?
2: Helt seriøst, jeg har det fantastisk. Altså, jeg er... Tusind tak, altså Louise. Den er stor for mig. Den er for
3: Dorte, nu. Dorte, jeg synes jo, altså...
2: Det
3: var en svær quiz. Altså, men synes du, er du ikke selv tilfreds med din præstation, Dorte?
4: Jo, selvfølgelig er jeg det.
3: Ja.
4: Han er jo klart bedre end mig.
3: Jamen, altså, det er jo sådan, det er. Hør lige her. Dorte, jeg håber, at du får en fremragende fredag, trods nederlaget her til vores Jonas Madsen.
2: Jeg er helt oppe at køre.
4: Det gør jeg. Det jeg følger ham ikke engang inde på Instagram, så jeg ved faktisk rigtig, hvem han er.
2: Kom i gang med det, Dorte. Ej, nu må du lige komme i gang.
3: Det er
4: ja, det må du komme hjem og finde ud af.
2: Ja, gør, Dorte.
3: Det må du altså gøre. Tusind tak for at være med, Dorte.
4: Selv tak, og tak for et godt program.
2: Tusind tak, Dorte.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i.

0: Måske en af verdens bedste sange, Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Rejsekortet rykker nu lidt tættere på Bornholm. Transportministeriet har nemlig meddelt, at der er en ny pulje på 100 millioner kroner til landets trafikselskaber. Forventes at blive reserveret 3 millioner kroner til Bornholm. Og pengene de skal blandt andet gå til afskaffelsen af rejsekortet som betalingssystem. Og det glæder Socialdemokraten Anne Thomas, der er formand for Miljø- og Erhvervsudvalget i kommunen. Jeg er så glad. Jeg prøver ikke at være alt for glad, for det er en besked om, at vi kan forvente at få pengene, men ikke være sikker på at få pengene, siger Anne Thomas. Bornholm er i dag det eneste sted i landet, hvor rejsekortet ikke kan bruges i den kollektive trafik. Og tidligere på året blev indførelsen udskudt, fordi etableringen ville koste kommunen omkring 3 millioner kroner. To militærkøretøjer er her til morgen kørt sammen lidt øst for Rønne, og uheldet skete på Sønderlandevej ved Stampevej, hvor det ene militærkøretøj af uvisse årsager kørt op bag i det andet. Det oplyser Line Bistrup, der er kommunikationskonsulent hos Bornholms Politi. Politiet fik anmeldelsen cirka klokken 8:30. Ingen personer kom alvorligt til skade ved uheldet, men to personer har fået nogle skrammer og kørt til kontrol på akutmodtagelsen på Bornholms Hospital. Politiet kan ikke oplyse, hvilke militære køretøjer, der er tale om. Da det er forsvarets personale og køretøjer, så er det forsvaret, der skal stå for de videre undersøgelser og eventuelle sigtelser. Nogen eller en del sol, men måske også enkelte byer. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest, der aftager i eftermiddag og drejer mod vest. I aften tørt og først sol, men efterhånden bliver det mere skyet. Og i nat efterhånden mest skyet, men fortsat tørt vejr. Temperatur omkring 15 grader og svag til let vind fra vest.
3: Hi, this is Ed Sheeran and you're listening to the greatest radio show on the earth. Formiday Puffian.

0: 4 med dig hele vejen.
1: Ja, formiddag på 4'eren er selvfølgelig med dig hele vejen, og vi vil også gerne lige have kørt arbejdsugen godt i garagen. Lige have luet ud i de der ting, som måske sidder lidt i kroppen, ikke? Noget, der sådan nærer. Åh, det gik ikke ligesom planlagt, eller jeg kom sgu til at ris firma bilen. Der kan være mange ting i løbet af sådan en arbejdsuge. Det er derfor, vi plejer at kalde det her for arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Det er dejligt ord, ikke?
2: Jo.
1: Det er mundrette ord. Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Den åbner vi nu. Okay. Så du kan både sende din bøf ind i en sms til 1212. Du begynder den besked med P4 et mellemrum. Og så skriver du, hvad du lige har brug for at slippe fra arbejdsugen inden det weekend. Du må også gerne bruge skriftestolen inden i det er lyd. Der må du gerne lige huske navn og telefonnummer. Du har jo allerede, Jonas, fortalt, at du kan i hvert fald huske den der 10 meter vippe, ikke? Og lige være lidt kæk og sige, ja, jeg springer ud for 10 meter vippen.
2: Ja.
1: Og så måske faktisk fortryde rimelig meget, da du stod derop.
2: Fuld skrue, ja.
1: Ja. Jeg vil sige, Daniel, han skrev i sidste uge, at han for 45 minutter siden simpelthen havde smadret en siderude i arbejdsbilen. Det var han lidt træt af.
2: Ved vi, hvordan det skete?
1: Nej, det melder historien ikke noget om. Det, du skal også næsten høre, at Rikke skrev også ind i sidste fredag.
2: Ja.
1: Hun er kirkesanger. Skal synge til en bisættelse.
2: Ja.
1: Skulle have sunget Du som giver os liv og gør os glade. Men kommer simpelthen til at synge Du som giver os liv og chokolade.
2: Ja.
1: Og men jeg vil jo sige, at det er jo sådan en, den kan også godt give et smil på læben.
2: Ja, det håber jeg næsten, den
1: altså,
2: har gjort
1: måske
2: det.
1: Måske lette stemningen lidt.
2: Liv og chokolade er også dejligt.
1: Ja, det er det jo faktisk.
2: Ja, okay.
1: Der var også filmoperatøren, der skrev ind i sidste uge. Han blev sådan lidt nysgerrig. Der var en spændende knap under afviklingen af filmen. Den fik han trykket på. Den skulle han ikke trykke på. Fordi han får simpelthen afbrudt filmen. Sådan med 5 minutter tilbage. Du ved, så folk får ikke slutningen på den film, de måske har siddet og set i 2 timer.
2: Uha.
1: Ja, det er jo sådan lidt en upser. Men det kan jo ske.
2: Det kan ske for selv den bedste, åbenbart, der.
1: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Er der nogle små, nogle store arbejdskiks her i løbet af ugen? Det kan være, at du har fået sendt en intern mail til den forkerte.
2: Mm.
1: Du er kommet til at sætte en vare til salg. Ja. Den forkerte pris.
2: Til en højere pris.
1: Det kan også være, at du ligesom mig.
2: Ja, hvad har du selv, Louise?
1: Ja, men jeg kom til og sige, det var meget velment, vil jeg godt have lov at sige.
2: Ja.
1: Men jeg møder en kollega, som har arbejdet hele sommeren, mens vi andre har holdt sommerferie.
2: Mm.
1: Og så får jeg sagt til ham, ej, du ser også træt ud. Og så er han bare sådan, tak skal du have, Louise.
2: Hvorfor siger du det?
1: Ja, han blev faktisk lidt sur på mig, og så, så var jeg sådan, undskyld, det var ikke ment sådan, det var bare fordi, jeg tænkte, du trænger til ferie, og det har du fortjent. Og.
2: Ja, ja.
1: Men den sad faktisk lidt i mig, for det var sådan, fik jeg sådan gjort ham lidt ked af det.
2: Ja.
1: Og det var slet ikke min mening.
2: Kom du ud af den på en god måde?
1: Jeg tror, vi er gode venner igen.
2: Alright.
1: Men jeg vidste faktisk ikke lige, hvad jeg skulle sige. Altså, jeg var sådan, undskyld, og sådan, det var bare fordi, jeg synes, du fortjener ferie. Og ikke? Men bare ønske, jeg skulle bare ikke have sagt det.
2: Nej.
1: Fordi jeg kan jo også godt tænke, gider man at høre, man ser træt ud? Nej.
2: Nej. Hvad tid var det på dagen, han så træt ud?
1: Jamen, det var om formiddagen.
2: Det var formiddagen?
1: Ja, det var om morgenen, så ja. Det var dumt. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvad er det, du har brug for at slippe fra din arbejdsuge? En eller anden, noget, der ikke er gået helt som planlagt.
2: Ja.
1: Måske du har lavet en gedigen fejl. Måske er det bare en lille ting. Vi visker tavlen ren sammen i fællesskab.
2: Fantastisk.
1: Lige om lidt.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

indbakken er åben, hvis der er noget fra din arbejdsuge, du sådan lige har brug for at få sagt højt, få skrevet i en sms til 1212 eller i talebotten i der lyd. Noget, der ikke helt gik, som du havde håbet, måske gik det faktisk helt skævt. Send det ind i en sms til os, fordi så samler vi lige til bunke, så kan vi sige pyt og gå på weekend ingen længere.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Tina har skrevet, jeg arbejder på et sygehus. Kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind. Hvortil han svarede, det er ikke min mor. Det er min kæreste.
1: Ja. Ja.
0: Der bider man sig lige i tungen. Jeg har spurgt, hvad skal du lige af med for din arbejdsuge inden weekenden? Er der noget, du har gjort eller sagt, som... ligesom Tina måske ikke lige var det smarteste? Vil du gå på weekend med god energi? Og det vil du selvfølgelig. Så er det lige nu, vi lurer ud i de der dårlige ting. Skal ud af systemet?
1: Ja.
0: Flemming skriver, min første uge efter ferien, og for første gang nogensinde, der væltede jeg en kop kaffe ud over bordkanten. Det gav kogt pøls. Hvad er kogt pøls? Men nu er det fredag. Har fri klokken 12, så alt
1: det
0: er godt.
1: Det godt.
0: God weekend til alle. Nå, er det et begreb, alle kender, kogt pøls?
1: Nej.
0: Kan du forklare mig det, Jonas?
1: Nej.
0: Nå, du vil ikke. Okay.
1: Nej.
0: Kasper arbejder inden for træindustrien. Han laver blandt andet døre og vinduer. Han har også lige meldt ind med sin bummert. Det værste, der er sket for mig på arbejde, det var, at jeg satte nogle plastikklips forkert på vinduerne. Men de er rettet. Godt. Altså, jeg sidder lige og får fornemmelsen af, hvis nu Kasper, altså, den laver døre og vinduer, altså, hvor mange døre og vinduer kan man nå at sætte en forkert plastikklips på, før det går op for en?
1: Ja.
0: Vi spoler lige tilbage. Vi starter lige forfra, Kasper.
1: Ja.
0: Så er der endnu en Flemming, der skriver.
1: Flemming.
0: Jeg kører mad ud med varevogn. En tidlig morgen, der ramte jeg en carport. Den blev reddet ud af væggen. Beboerne vågnede ved larmen og kom faren ud i nattøj. Der skete ikke mere den dag. Den dag, Flemming.
1: Det er jo egentlig meget befriende at høre om folks vanvittige arbejde derude.
0: Ja, fordi... Kan du ikke mærke, at skuldrene sænker sig og siger, prøv at vi laver alle sammen de der små fejl, ikke? Og din timmetervæb er jo ingenting mod Flemming.
1: Nej, jeg er så glad for, at de melder sig på banen her.
0: Mathilde skriver, det var mandag kl. 11. Så fik jeg sagt god weekend til en kunde. Ja, det er nu fredag, og jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, at jeg stod der og ønskede en kunde god weekend 4 dage for tidligt. Jeg kunne høre den på repeat hele ugen. Jeg har været ved at kløjse i den formulering hver dag. En lille bummer, jeg vidste. Men for pokker, den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne.
1: Ja, de kan leve lang tid.
0: Ej, Mathilde, kender det så godt.
1: Ja, meget fint beskrevet, faktisk.
0: Meget, meget fint beskrevet, ikke? Ja, det er en lille bøf, men så bliver den bare ved med at være derinde, ikke?
1: Ja.
0: Nå, men nu skal du høre, Jonas. Redaktør Lisa har faktisk også en lille ting, hun gerne vil af med. Fortæl.
2: Ja, du kender den jo godt, Louise, men Jonas kender den ikke. Jeg kom til at stjæle min kollegas Pepsi Max fra køleskabet tidligere på ugen.
0: Ja.
2: Og ikke nok med det, så lovede jeg, at jeg ville tage en Pepsi Max med til DHL-stafet, som et plaster på såret. Det glemte jeg også.
1: Okay.
2: Men Louise, jeg har en med til dig i dag.
0: Tak skal du have, Louise. Ja, det var jo faktisk lidt af en krise, da jeg opdager, at min Pepsi Max er væk.
1: Du drikker meget Pepsi Max?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nå, okay.
0: Det gør jeg faktisk ikke.
1: Alright.
0: Jeg er mere end Faxe Free. men jeg havde en Pepsi Max med, og jeg havde glædet mig, klokken var 14:30, så var den væk. Jonas, kan du forestille dig et drama?
1: Ja, men...
0: Så fortæller jeg det dagen efter på redaktionen.
1: Ja.
0: Ej, så er der nogen, der har taget min Pepsi Max. Så Lise bare sådan... hun ser lidt forkert.
2: Jeg troede jo, det var min.
0: Ja.
1: Nej, tror jeg på det vand. Troede du ikke det? At det var din?
2: Ja, eller for jeg mente også, jeg havde en stående. Ja. Men Louise tror ikke helt på min forklaring.
0: Tror du på den?
1: Nej, det er jo lidt nipsnapseri, jo.
0: Ja, det er lidt, nipsnapseri.
1: Det er jo, man gemmer sig bag den der... Det tror jeg ikke på. Du vidste godt, det ikke var din.
2: Men, nå, men jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at der er kommet en forklaring på kogt pøls.
1: Ja,
0: okay, okay.
2: I indbakken.
0: Ja, ja. Åh, varm kaffe i skridtet. Gud, nu er jeg med.
1: Da, du forstod den ikke, eller?
0: Nej, jeg forstod
1: det er løgn.
0: Den ikke. Den kunne du da godt have forklaret mig.
1: Ja, men jeg ved ikke. Jeg er jo ny på det her program her, så jeg lige... Ja, hvor går grænsen henne, jo?
0: Nej, den kunne vi godt have taget. Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski.
2: Klokken nærmer sig 12. Formiddagen er ved at være slut, og du, ja alle, også dig, Jonas, er nu indkaldt til fællesmøde. Jonas, det har været en kæmpe fornøjelse at have selskab af dig her i studiet.
3: Kæmpe fornøjelse at give tilbage.
2: Tak.
3: Ja, det har været enormt sjovt.
2: Hvad har du lært om at lave radio? Du er jo en tv-mand. Så nu har du lavet radio i 2 timer. Hvordan har det været?
3: Ja, det er noget andet. Altså, jeg er jo normalt vant til, at man lige kan se, hvordan man ser ud, eller hvordan man udtrykker sig. Det er jo lidt sværere her. Nu er det ligesom bare min stemme, der skal gøre arbejdet, og det er jo også super fint. Nej, så tror jeg bare, jeg har lært det der med, at det er nogle sjove lytter, I har. Meget aktive lytter.
2: Verdens bedste lytter.
3: Det er meget, altså det der med, I stiller et spørgsmål, og så kommer der bare noget retur, og så kommer det i radioen.
2: Ja.
3: Det er jo ret hyggeligt. Altså, det er jo ikke sådan, de sender alle mulige beskeder ind til Kåre Kvist i TV-avisen, og så reagerer man ligesom på det.
2: Vi plejer jo at sige, at formiddagen er jo lige så meget lytternes program. Altså, det er et, vi laver sammen.
3: Det er jo et godt slogan, jo.
2: Ja, det er altså, godt slogan.
3: Ja, det er det faktisk, ja.
2: Men jeg er mega glad for, at du havde lyst til at lave det sammen med mig i dag, her hvor Mads jo holder fri. Jeg vil sige, jeg har lært en meget vigtig ting om dig i dag.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, du er sådan næst hurtigste mand.
3: Nu passer du på.
2: Ikke? Og jeg kan mærke på dig, at det ikke er en titel, du bærer med stolthed. Du vil gerne være den hurtigste.
3: Det vil jeg faktisk gerne. Ja. Men jeg anerkender altså også, at der er nogen, der er hurtigere, og jeg har det fint med, hvis nogen er hurtigere. Jeg kan også godt lide at tabe, faktisk. Specielt til nogen, der kan fyre den af på den måde.
2: Men du er et konkurrencemenneske.
3: Ja, det er jeg.
2: Ja. Du vil gerne vinde.
3: Jeg vil gerne frem i verden, ja. Jamen, jeg synes, det er sjovt at konkurrere. Ja. Altså, det er alt muligt. Det er lige fra spil til løb til fodbold.
2: Vi har jo også talt...
3: 10 meter ved dem.
2: 10 meter ved dem, ja. Vi har jo talt om den perfekte fredag. Dorte, altså ikke Dorte fra køkkenquizzen.
3: Men jeg må ikke lige bare lige hurtigt sige, Dorte, undskyld, hvis det blev for voldsomt, den der quiz der, så jublede jeg for meget.
2: Nej, altså du er jo konkurrencemenneske.
3: Fint nok.
2: Det er jo fair nok.
3: Okay,
2: men det er Dorte fra Aalborg, der har skrevet ind. Ja. En perfekt fredag er, når min kæreste kommer, og vi finder et nyt sted at spise, og så kan vi være sammen hele weekenden. Det lyder faktisk også som en perfekt fredag. Det ville jeg også synes var en perfekt fredag.
3: Ja.
2: Kirsten skriver også, min perfekte fredag er i fuld gang. Børnene er taget glade i skolen. Morgenmad med manden. Og nu er jeg i gang med at ride hest nummer 2. Og så senere afslapning med familien. Altså.
3: Fantastisk.
2: Ja.
3: Så er weekenden altså i gang.
2: Ja, og vores perfekte fredag er jo faktisk i hvert fald skudt i gang nu, Jonas. Mm. Tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
3: Det var kæmpe så lidt.
2: Rigtig god weekend alle sammen. Tak for den her uge. Mads og jeg er tilbage igen på mandag.

0: Udlændinge, der får dansk statsborgerskab, skal være på prøve i 5 år, før de kan få lov til at beholde det danske pas. Det mener Venstre, der vil gøre nye statsborgerskaber betingede.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Samtidig står over 2.000 godkendte ansøgere og venter på statsborgerskab. Hør hvorfor lige om lidt. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2002. Og det undrer en juraekspert.
2: Det er faktisk ret usædvanligt.
0: Ja, derfor vil en retsordfører nu have en forklaring fra justitsministeren. Og så er det nu muligt for københavnere at shoppe, ligesom de i årtier har gjort i Aarhus og Aalborg. En kendt kæde er nu rykket østpå.
3: Vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Ja, og hør, hvad det er for en butik lidt senere her i Middags Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Passet var nærmest sendt til tryk, og det danske statsborgerskab ventede lige rundt om hjørnet. Men lidt flere end 2.000 udlændinge fik i foråret udskudt drømmen om at blive danske, da folketingsvalget blev udskrevet, og de nye indfødsretsregler blev skudt til hjørne. Så nu er de to, vi skal møde, de bliver ikke danske statsborgere lige foreløbig.
4: Det føles altså umenneskeligt.
5: Umenneskeligt. Det er ordvalget, så i Dimofar her bruger om ventetiden til et dansk statsborgerskab.
4: Det sker, altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet.
5: Det er så lang tid, Zoe, der oprindeligt er fra Belgien, har ventet. Men mere end 10 år har hun boet i Danmark.
4: Altså, jeg bor her, jeg har venner her, jeg har altså et hus her, jeg har mit liv her. Jeg vil gerne være en del af samfundet.
5: Og nøglen til det er et rødbedefarvet dansk pas, som hun var tæt på at få, men alligevel langt fra. Det samme var Yasemin Katrin Tallaug Rabeck, der har boet i Danmark i 26 år, men har norsk statsborgerskab.
6: Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre.
5: Men så kom folketingsvalget, og derfor blev det lovforslag, der vil gøre hende, Zoe, og mere end 2.000 andre til danske statsborgere aldrig vedtaget.
6: Så at det så er på den måde uvist, er det enormt frustrerende.
5: Og det kommer ikke til at ske lige foreløbig, for nu er der nedsat en ekspertgruppe, der indtil årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
6: Det skaber en enorm stor usikkerhed.
5: Og først derefter er der igen chancer for et dansk statsborgerskab.
6: Frustrationen kommer jo at handle i god tro og leve op til af, og så ændrer man det efterfølgende.
0: Og det var Busse Hof, der har lavet indslaget her. Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvorfor lader regeringen de her tusindvis af ansøgere vente i uvished på, om de kan få et dansk statsborgerskab eller ej?
7: Jamen, som vi lige hører her, så venter ministeren på en ekspertgruppe, der skal undersøge, om det er muligt at screene alle ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Den rapport kommer først til nytår, og først derefter vil han altså indkalde til forhandlinger. Og så må man bare sige, når de forhandlinger kommer, så står de fire regeringspartier altså ikke samlet. Det er et spørgsmål, der længe har splittet dem.
0: Ja, så midt i den her ventetid, der spiller oppositionspartiet Venstre jo altså så ud med et nyt forslag. Partiet vil gøre statsborgerskabet betinget i de første 5 år. Hvis man ryger i fængsel i mellemtiden, ja, så mister man sit statsborgerskab. Lad os lige høre, hvad formand Rusum Poulsen begrunder det med.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Ja, Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen er ikke afvisende.
8: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men de radikales indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen er en del mere skeptisk, fordi det vil ramme meget få, mener han.
9: Derfor så synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Ja, Rikke Gyldmansø, hvor høj grad er det her et spørgsmål, der kan splitte regeringspartierne?
7: Jamen, det er et forslag, som jeg vil tro, Venstre har designet til netop at gøre det, splitte regeringspartierne. Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan udlændingeminister Morten Bødskov vil gribe det an, når han skal forsøge at lave en indfødsretsaftale, der skal være ram nok at få nogle blå partier med, men ikke få regeringen til at gå op i limningen.
0: Lød det fra politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi har i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Omvendt så sagde lande som Sverige og Polen ja til at give tyskerne en hånd. Og derfor undrer det Birgitte Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark altså sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, undrer sig også over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
10: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines mulighed for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså har udført et angreb, der er ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland, og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Og så velkommen til dig, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, der har siddet med den her historie og har fingrene nede i det her anklageskrift. Hvor usædvanligt er det, at Danmark afviser at hjælpe et naboland med sådan en efterforskning?
11: Jamen altså, ifølge de eksperter, jeg har talt med, så er det usædvanligt, fordi almindeligvis, når man får sådan nogen ind, så ekspederer man dem, fordi at der er det her retssamarbejde mellem lande og især her i Europa. Så det er ifølge eksperterne meget usædvanligt.
0: Og du har så selvfølgelig også spurgt ind de danske myndigheder ind til den her afvisning. Altså, hvad svarer de?
11: Ja, altså indtil videre, der har vi jo, om jeg så må sige, kun de tyske myndigheders udlægning af det her forløb, og det er klart, vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra både statsadvokatens side og fra Justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
0: Og hvad kan det få af betydning for efterforskningen eller hele sagen, at Danmark altså ikke vil hjælpe i det her tilfælde?
11: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Lød det fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og vi er ikke de eneste, der spørger ind til den her sag. Det gør man også på Christiansborg, hvor afslaget til tyskerne undrer Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Storbritannien, Frankrig og Italien forsøger sammen med en række andre lande at lægge pres på den israelske regering og få den til at opgive planerne om nye bosættelser på Vestbredden. Regeringen har for nylig offentliggjort et udbud på at bygge forløbig 1.200 boliger i området på Vestbredden, der kaldes E1. Landene bag den fælles erklæring siger, at planen reelt vil gøre en tostatsløsning umulig, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
13: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket.
0: Israels finansminister Bezalel Smotrich, der tilhører et af partierne på den ultranationale fløj i den israelske regering, genoplevede planen om en opdeling af Vestbredden sidste år. Dengang gav han netop udtryk for, at han ønskede, at den palæstinensiske stat skulle være umulig at oprette. Jeg opfordrer premierminister Benjamin Netanyahu til en gang for alle at opgive ideen om at opdele landet, sagde Smotrich altså sidste år. Og så er vi dig med Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV International. Hvordan reagerer de israelske vælgere på, at der kommer skarp kritik, som hører fra udlandet, på at regeringen altså går videre med de her planer?
14: For det første så tror jeg nok, at de fleste israelere skelner mellem, hvad det er for bosættelsesaktiviteter, der er i gang. Man ser helt klart en forskel på de meget, meget radikale bosættere, de voldelige bosættere, som opererer længere op på Vestbredden og længere ned på Vestbredden, ude blandt de palæstinensiske landsbyer. Og så det her E2-projekt, som jo ligger umiddelbart op af Jerusalem. Det betragtes altså mere eller mindre som en udbygning af Jerusalem, en ny forstad til Jerusalem. Så folk ser helt klart en forskel. Selvfølgelig mange israelere ser, at der er noget kontroversielt, og der er noget forkert i bosættelserne, men når det kommer til det her, så tror jeg nok, at man ser med det med lidt mildere øjne.
0: Men hvem er det egentlig, der ønsker at flytte ind i de her nye områder, de her nye boliger, i sådan et kontroversielt område?
14: Ja, hvis man ser på bosætterbefolkningen, som er omkring 700.000 mennesker i øjeblikket, så er det jo sådan, at omkring 3/4 af dem, og det ifølge organisationen Fred Nu, så er omkring 3/4 af dem, det er sådan ganske almindelige israelske børnefamilier. Jeg kalder dem bekvemlighedsbosætter. Folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbart nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
0: Men den her kritik fra de europæiske lande kommer forud for et valg i Israel i næste måned. Altså, hvilken betydning kan den her sag få?
14: Ja, den får mange af de mennesker, som overvejer at flygte fra Netanyahu's Likud-parti, som jo står til en gevaldig øretæve til valget. Der får mange af dem for det her nok til at tænke sig om en gang til at sige, jamen, hør her, det bekræfter jo virkelig, hvad det er, Netanyahu er oppe imod i verdenssamfundet. Så en del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Lød vurderingen fra Hans Henrik Fafner. Tak skal du have. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev et opslag på X, at det israelske udbud på de her bosættelser på Vestbredden at destruktivt træk fra den israelske regerings side, der underminerer en to-stats løsning. Flere EU-lande støtter, at EU indfører sanktioner over for Israel på grund af de her planer. Lars Løkke Rasmussen konstaterede på et udenrigsministermøde i juli, at der ikke er et kvalificeret flertal af lande, der går ind for det, men Danmark gør.
15: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Tyskland er blandt de lande, der ganske vist udtrykker skarp kritik af Rusland, man ikke går ind for sanktioner. Holland har valgt at vedtage sine egne sanktioner mod Israel. Der var kø, kaffe og goodiebags til de første, da det jyske stormagasin Salling i morges slog dørene op til deres nye butik i København. Sallings stormagasiner har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i København. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har altså nu også en fysisk butik, de kan gå ind i, siger direktør i Salling Group Marianne Bedsted.
16: Vi har gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online-forretning, hvor vi kan se, at vi har mange heroverfra. Men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
0: Ja, der var der også lang kø og god stemning fra københavnere, som ville se det her nye stormagasin.
17: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
18: Jeg var her klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
3: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Sagde her Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Træer. Salling åbner i øvrigt endnu et stormagasin i Rødovre om et par måneder. Lige nu der åbner vi for dig og en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup.
19: Jo, tak for det. Der kan hænge lidt byer over Sjælland lige nu, men det holder altså tørt resten af dagen og i hele landet. Temperaturen den nærmer sig de 20-21 grader, men der kan altså være lidt skyer på himlen, så der er altså ikke fuld smæk på solen. Vinden den er jævn til hård i Nordjylland, mens resten af landet kun mærker sådan en svag til jævn vind fra vest. Så en ganske hæderlig sensommerfredag.
0: Det lyder godt. Tak for det. Erling Tisted, timer og tilrettelag den her udgave af Middagsradioavisen. Ha' en god fredag.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og også velkommen til Nykøbing Mors, fordi jeg er på folkemøde, eller det er jeg faktisk ikke, jeg er på det, der hedder kulturmøde på Mors. Jeg er draget til skønne Mors, hvor der i de her dage bliver snakket kultur på kryds og tværs. Har jeg debatter, har jeg musik, og her står også en campingvogn, hvor vi sender Weekend med K fra. Og her foran mig, der sidder en masse mennesker, som sidder og nyder dagen, men sådan stille og roligt kommer i gang. Eller vi er der jo ved at være midt på dagen, ikke? Men for de her mennesker, så ser det ud som om, at de tager det helt stille og roligt i dag. Og jeg tænker, at de skal ind og se, hvad kulturmødet her på Mors ellers byder på i løbet af i dag. Men det er jo blandt andet det, at vi sender radio live herfra. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal lige tænke at snakke om, hvad hele det her kulturmøde handler om. Men det handler også om, at jeg skal spille en masse god musik i radioen, fordi det er fredag, og derfor så er der nogle faste traditioner. Den ene, det er, at vi skal prøve at gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere med alt den gode P4-musik, og det er jo sådan en god blanding af både de gode gamle klassikere og så de nye sange, som du begyndte at synge med på. Og derudover, ja, så skal vi selvfølgelig også finde tre sange, som matcher weekendens tal. Det vender vi tilbage til.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K. On a train.

tilbage i 90'erne med New Radicals. Du hørte You Get What You Give her i Weekend med K, som sender fra Mors, hvor solen skinner, og det er dejligt at se. Der er kulturmøde på Mors, og det skal vi vende tilbage til lidt senere, fordi der foregår rigtig mange spændende ting på kulturens vegne, og musik, det er jo i høj grad også kultur, og det har jeg blandt andet været med til at debattere i her på kulturmøde på Mors. Men det kan vi snakke mere om i et øjeblik, fordi det skal også handle om den gode P4-musik. Det er også et godt eksempel på en af de gode gamle klassikere. Nu skal vi vende blikket lidt mere frem i tiden. Vi skal faktisk til det, man kan kalde moderne tid. Ikke? Her er Christoffer med Ringer om natten.

0: Sjælen har jeg ikke.
1: Den hedder Ringer om natten. Du hørte Christoffer her i weekend med K4. Nu skal du få de regionale nyheder klokken.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Rejsekortet rykker nu lidt tættere på Bornholm. Transportministeriet har nemlig meddelt, at der i en ny pulje kommer 100 millioner kroner til landets trafikselskaber. Og ifølge de to socialdemokrater, Anne Thomas, der er formand for Miljø- og Erhvervsudvalget i kommunen, og Lea Wermelin, der er folketingsmedlem for Socialdemokratiet, så forventer de, at 3 millioner kroner bliver reserveret til at anskaffe rejsekortet til Bornholm. Og det er næsten ikke til at tro, siger Anne Thomas. Det her er en rigtig god nyhed for Bornholm. Jeg er så glad. Jeg prøver ikke at være alt for glad, for det er en besked om, at vi kan forvente at få pengene, men ikke være sikre på det, siger Anne Thomas. Og Bornholm er i dag det eneste sted i landet, hvor rejsekortet ikke kan bruges i den kollektive trafik. Den endelige bekendtgørelse om fordelingen af puljen er endnu ikke offentliggjort. 2 militærkøretøjer er her til morgen kørt sammen lidt øst for Rønne. Uheldet skete på Sønder Landevej ved Stampevej, hvor det ene militærkøretøj af uvisse årsager kørt op bag i det andet. Det oplyser Lene Bistrup, der er kommunikationskonsulent hos Bornholms Politi. Politiet fik anmeldelsen klokken cirka 8:30. Og ingen personer kom alvorligt til skade ved uheldet, men 2 personer har fået nogle skrammer og er kørt til kontrol på akutmodtagelsen på Bornholms Hospital. Og politiet kan ikke oplyse, hvilke militærkøretøjer der er tale om. Da det er forsvarets personale og køretøjer, så er det forsvaret, der selv skal stå for de videregående undersøgelser. Nogen eller en del sol, men måske også enkelte byer. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest, der aftager i eftermiddag og drejer mod vest. I aften tørt og først sol, men efterhånden bliver det mere skyet. I nat efterhånden mest skyet, men fortsat tørt vejr. Temperaturer ned omkring 15 grader og svag til let vind fra vest.
2: Weekend med K

0: fra Mors, fra skønne Mors, hvor der er kulturmøde i de her dage, og derfor så har vi rykket den her campingvogn, som vi sender radio fra i de her dage her på kulturmødet. Og det er ikke kun på P4 her, men det er også på P5, det er på P6, det er på en række af vores kanaler.
1: Jeg tror faktisk, dem alle sammen.
0: Ja. Ja. P2 også. Ja. Og den stemme, som er i baggrund, det er jo min gode radiomakker, Mikkel Bagger.
1: Joj. Ja.
0: Og Mikkel, du er også her på kulturmødet.
1: Det er rigtigt.
0: Og hvad hedder det? Jeg tænker bare lige, at vi skal male scenen en gang for folk, som aldrig har været på kulturmødet Mors.
1: Ja.
0: Det er den her smukke jyske by, som i øjeblikket er fyldt med forskellige mennesker, som snakker om kultur. Der er nogen, der spiller musik på nogle scener. Der er et telt længere ned ad gaden, hvor man kan smadre ting. Det er meget populært.
1: Det har jeg slet ikke været nede i endnu.
0: Nej, det er meget
1: kæmpe
0: populært.
1: Fejl.
0: Så står der en mand med et bat, så kan man få lov til at smadre nogle ting.
1: Altså, det er mundt og køkken.
0: Ja, men vildere. Så har der været nogle debatter. Jeg var blandt andet...
1: Er der mere, man kan smadre tilbage? Jeg kan ikke komme videre.
0: Så der foregår meget, men det er alt sammen ligesom omkring kulturen, at det hele handler om i de her dage på Mors, ikke?
1: Jo.
0: Her foran os er der jo nogle smukke mennesker. Kan jeg måske prøve at lokke dig til? Kan du gribe en mikrofon for mig, og så kan vi lige prøve at hoppe ned blandt folk?
1: Ja da.
0: Og så kan vi spørge engang, hvad de får ud af kulturmødet.
1: Ja.
0: Kan du prøve at gøre det?
1: Selvfølgelig.
0: Og så kan jeg jo i mellemtiden fortælle, at det foregår jo i dag, men det er også i morgen, og hvis man skulle være i nærheden, man er meget velkommen til at kigge forbi her. Prøv at spørge en gang, hvad det er, folk... hvem det er, skal vi måske også lige
1: høre.
0: Det
1: kan vi starte med. Hej, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Jan.
1: Hej, Jan. Jan, du har været et par dage, eller du kom i går?
2: Ja.
1: Hvad har du oplevet, som sådan forløbet indkapsler dit kulturmøde?
2: Jamen, vi var om at høre et grønlandsk reggae-band på den store scene.
1: Et grønlandsk reggae-band? Hvordan var det?
2: Jamen, det var rigtig fedt. Altså, det har jeg aldrig prøvet før.
1: Jeg skulle lige til at sige, at det er heller ikke sådan en genre, jeg tænker er sindssygt bred, men var det fedt?
2: Det var rigtig fedt. Og så var vi om at se Olaen. Det var også specielt.
1: Hvad specielt siger du? Hvad var mest specielt af de her to ting?
2: Ej, det var nok det der grønlandsk reggae-band.
1: Men hvorfor var Oland specielt godt, eller var hun bare iført alle mulige spændende kostymer?
2: Ja, også det, men det var også lidt anderledes musik, hun sang.
1: Hvad har I ellers på programmet her resten af tiden?
2: Det ved jeg ikke rigtigt. Det er dem, der bestemmer det.
1: Og dem der er?
2: Min lillebror og min kone.
1: Det er dem, der sidder og filmer lige nu?
2: Det er det.
1: Super.
0: Man kan finde det her på internettet senere, kan jeg fornemme.
1: Ja, det er på mange platforme, tænker jeg.
0: Mikkel, kan du ikke ønske mig et rigtig godt kulturmøde?
1: Det
0: og
1: kan
0: så, jeg bliver egentlig meget nysgerrig på det her grønlandske reggae-band.
1: Jeg kan kun tænke på to ting indtil videre. Det er smadret ting og grønlandske reggae.
0: Nå, det er på kulturmødet, hvor så alt det foregår. Og vi sender herfra, men derfor så skal tingene jo også være, de skal også være, som det plejer i radioen. Og det betyder, at vi skal selvfølgelig lege vores faste lille leg, der hedder Weekendens Tal. Og det leger vi fredag efter fredag, men bare lige, hvis du aldrig har været med på lejen, så vil jeg da godt lige bare fortælle, at det handler om, at vi finder et tal, og så finder vi tre sange, som ligesom matcher det her tal. Og sidste fredag, så var tallet 50. Og det gav anledning til at starte med en 50-årig sangerinde, nemlig Sia.

Og sidste fredag var tallet 50. 50 Cent er oplagt, og det er den tredje og sidste talsang. Ja, så blev det et stykke filmmusik fra filmen, der hedder 50 Shades. Men toren, nemlig 50 Shades Darker, det er dertil senere. Taylor Swift lavede den her, I Don't Wanna Live Forever.

0: Og på den måde, så fandt vi tre sange, som matchede tallet 50 sidste fredag. Og det samme skal vi gøre igen i dag, men tallet er 8. Og jeg tænkte på, Mikkel, når du nu står her...
1: Ja.
0: Og har den gode kontakt med folk, som sidder hernede foran, om vi måske ikke herude kan finde nogen, der har et bud på en sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Det kunne være flot.
1: Ja,
0: det er den ene opgave. Og så tænker jeg, at folk, der sidder og lytter til radioen, også meget gerne må sende mig en sms på 12-tolleren. Lige skrive P4, lave et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang med tallet 8, som jeg skulle smide i radioen. Det var min tanke. Så hvis du går på opgave... Og folk, der sidder foran radioen, også tager sig opgaven.
1: Det, man ikke kan se, det er, at du står og laver sådan en tofinger-tastning, altså, som er virkelig... det er skønt, Kenneth.
0: Ja. Ja. Jeg med den første sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Den tager vi lige efter Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav synger om at tage til Portugal. Jeg er taget til Mors, for der er kulturmøde de her dage. Det er også dejligt. Solen skinner, det er skønt vejr. Og jeg har fået, assistance af min makker, Mikkel Bakker.
1: Ja. Ja, din assistent, det elsker jeg.
0: Ja, det kan jeg godt lide. Og hvad hedder det? Vi skal jo til at lege vores faste lille fredagsleg.
1: Right.
0: Nemlig den leg, der hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og jeg vil godt starte med den første. Tallet er 8.
1: Mm-hmm.
0: Har du stået og tænkt over noget, hvis du nu bare...
1: Altså, det har jeg jo selvfølgelig. Men jeg er ikke rigtig kommet frem til ret meget, for jeg synes, det er et relativt svært tal. Du ved jo, Kenneth, jeg har en kæmpe forkærlighed for Prince, og Prince havde rigtig meget med forkortelser og tal. Og jeg har sådan virkelig stået og tænkt, der må være noget i hans katalog, men jeg kan faktisk ikke komme frem til noget. Han er ellers glad for tal, men lige 8, tror jeg, han har undgået ret meget.
0: Vi stikker en finger i jorden hos folk her på Kulturmødet Mors og hører, om de har et godt bud på sangen.
1: Ja, der er selvfølgelig folk derude, der allerede sidder og siger, vi har noget.
0: Nå,
1: jeg er selvfølgelig kommet til kort.
0: Og ellers er man meget velkommen på med at byde ind på sms'en. Det er jo P4, man skriver og laver et mellemrum, og så taster man, hvad der er for en sang, man tænker på, og så skriver eventuelt lige, hvor man er henne i landet, og hvad man hedder og sådan noget. Det er altid hyggeligt. Send den afsted til 12.12 om til en kron plus takst, så lander den ind i inboxen, og så kigger vi på det. Jeg vil godt starte med den første sang.
1: Ja.
0: Og der skal vi skal tilbage til 80'erne og have fat i et soundtrack.
1: Ja, dem var der mange af, tænker jeg.
0: Ikke? Til filmen Footloose.
1: Ja, kæmpe, kæmpe soundtrack.
0: Kenny Loggins.
1: Ja.
0: Footloose.
1: Ja.
0: Så tænker du, hvad er den sammen med tallet 8 at gøre?
1: Ja, det tænker jeg faktisk.
0: Deep dive. Vi skal helt ned i teksten.
1: Okay.
0: Han synger nemlig på et tidspunkt, 8 hours for what? Tell me what I got.
1: Ja.
0: Har du nogensinde tænkt over det? Nej, men så vil jeg prøve at spille det for dig.
1: Ja,
0: 8 hours ikke. For what? Please tell me what I got. Lyt til måden, at han synger det på, okay? Er du
1: okay.
0: Klar? Kom
1: ja.
0: Her. Kan du høre det?
1: Ja, jeg kan godt høre det.
0: Derfor, fordi han synger 8 hours for what? Skal det her være dagens første talsang?
1: Jamen, modtaget.
0: Klassikeren fra Kenny Loggins, den hedder Footloose. Dagens første sang med tallet 8.

Den hedder Footloose, den her gamle klassiker fra Kenny Loggins. Og på et tidspunkt, så synger han tallet 8. Han synger 8 hours for what? Please tell me what I got. Og på grund af det 8-tal, ja, så skulle det være dagens første talsang. Hvis du har et andet bud på en sang med tallet 8, så send mig endelig en sms. Send den til P4. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Og så rammer den min inbox. Og så vil jeg glæde mig til at se, hvad der kommer af kreativ indspark til ude på weekendens tal.

op med hovedsynger, Natasha, her i Weekend med K, som vi sender fra Mors i anledning af, at der er kulturmøde Mors. Lige nu så skal du få lidt Malte Ebert i radioen. Han spørger, er det mig, du elsker?

0: Venstre vil ændre reglerne for statsborgerskab markant. Partiet foreslår, at et nyt statsborgerskab skal være betinget de første 5 år. Bliver man i den periode idømt fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Den idé er Socialdemokratiet ikke afvisende overfor, siger indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
2: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men pipen har en anden lyd hos de radikale og partiets indfødsretsordfører Magnus Georg Jensen.
3: Det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Forslaget splitter altså regeringspartierne, og det er Venstres forslag også designet til, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
4: Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil også få det til at gøre hos de andre regeringspartier.
0: Den israelske regeringsplaner om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området. De første 1.200 er for nylig sendt i udbud. De mener, at planen reelt vil skære Vestbredden over i to og gøre en sammenhængende palæstinensisk stat umulig. I Israel er planen om en ny bosættelse tiltalende for den største del af bosætterne, der ønsker en god, billig bolig, forklarer Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør ved mediet POV International.
5: Ganske almindelige israelske børnefamilier, jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere, folk der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbar nærhed af sin arbejdsplads i f.eks. Jerusalem.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landets fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner.
5: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at det er et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 8, så der skal tre sange i radioen med tallet 8. Lige om et øjeblik, så skal vi have talsang nummer 2. Men hvis du sidder og tænker, hov, radioen lyder da lidt anderledes, end den plejer, ja, så er det fordi, at vi har flyttet studiet til Nykøbing Mors. Det er der er kulturmøde Mors i de her dage, og det, altså, det er jo en fest for folk, der elsker kultur. Musik er også kultur, man har kunnet se masser af musik her. Vi talte tidligere med en, som havde set grønlandsk reggae i går.
3: Ja.
2: Der har været nogle store navne at spille. Der kommer flere store navne og spiller i dag. Jeg har også gået forbi nogle ungdomsskoler, der har sat et telt op og stået og spillet. Så det er eleverne, der har spillet på olietønder.
3: Altså, der er en observation, jeg har gjort mig. Fordi normalt så tænker man kulturfestival. Rigtig meget alkohol. Her er folk bare altså virkelig, virkelig sobre, og i hvert fald i dagstimerne meget, meget ædru.
2: Ja.
3: Ja.
2: Tør du bevæge dig ud blandt de ædru mennesker? Og så ud af det lige stikke en finger i jorden og høre, om der er nogen, der har et bud på en samme tallet 8, fordi vi skal finde samme tallet 8.
3: Ja,
2: og jeg spurgte dig lidt tidligere, om du havde et godt bud, og så tænkte du dig rigtig grundigt om.
3: Det gjorde
2: og så
3: jeg
2: ikke. Jeg ved, om Prince har lavet et nummer med 8.
3: Og jeg, altså, Prince har ikke. Ja, det er muligt, at det sniger sig ind et eller andet sted i teksten, men jeg havde ikke noget Prince-nummer. Men der er jo heldigvis rigtig gode mennesker, også her på pladsen, som jo har hjulpet.
2: Ja.
3: Og blandt andet blev der jo nævnt en klassiker, som jeg trods alt også havde tænkt på selv, men nu vil jeg give kreditten til vores publikum, som sad derude, nemlig Beatles' 8 Days a Week.
2: Åh, den gode gamle 8 Days a Week med Beatles. Den lyder sådan her for øvrigt, hvis man ikke skulle kunne huske den, ikke?

Den hedder 8 Days a Week, den her, med Beatles. Det er et rigtig godt bud. Og hvis jeg kigger ind i sms'en, fordi der må man også meget gerne blande sig med gode bud på sangen med tallet 8, så kan jeg se, at Jonna Christina har skrevet en sang. Hun skriver 8 Days a Week med The Beatles. Eller skriver hun nummeret, der hedder 8 med Billie Eilish. Og det er faktisk meget sjovt, fordi der er også en anden, der har skrevet omkring Billie Eilish-nummeret. Det er 16-årige Dagmar, som sidder i bilen på vej til Suset Festival i Esbjerg, som skriver, Billie Eilish har en sang, der hedder 8. Den er da oplagt. Den sang lyder for øvrigt sådan her.

0: I guess I'm gonna go. I just never know how you feel. Do you even feel anything?
1: Den hedder 8, den her med Billie Eilish, og så er den jo oplagt, når vi leder efter sangen med tallet 8 her i Weekend med K. Mikkel Bakker, jeg har sendt dig ud blandt de mennesker, som sidder hernede foran vores campingvogn, hvor
2: korrekt.
1: Vi sender fra.
2: Ja.
1: Er der et bud på en sang med tallet 8 der?
2: Jamen, det er der. Og inden vi skal til det, så vil jeg bare lige sige hej, Johan.
3: Hej.
2: Johannes, er du lokal?
3: Ja, i hvert fald. Jeg går på HF Koldevej i Klitmøller.
2: Koldevej, så det er noget med, at du surfer?
3: Ja. Masser.
2: Gør alle det, Klitmøller?
3: Det vil jeg næsten gætte på, at alle gjorde.
2: Perfekt. Hvad er postnummeret egentlig, Klitmøller, ved du det?
3: 7700.
2: Grunden til at spørge, det er, fordi du har en sang med 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er 8660 med Peter Sommer.
2: Hvad siger du til den, Kenneth?
1: Ja, det er jo oplagt. Ja. Det er et godt bud, ikke?
2: Jo, det synes jeg.
1: Hvis jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at der er blandt andet en Anders Meyer også, der skriver, hvad med 8660 med Peter Sommer?
2: Da.
1: Og så en smile, ikke? Der er mange, der byder på, at det skal være dagens tredje, eller dagens anden talsang. Skal vi ikke tage den i fuld længde?
2: Det synes jeg.
1: Her er Peter Sommer. Det er oplagt, når weekendens tal er 8. Med 8660.

Weekend med K sender fra postnummeret 7900 Nykøbing Mors. Og det siger jeg selvfølgelig, fordi at den sang, vi lige har hørt, den handler om postnummeret 8660 Skanderborg. Det er der Peter Sommer fra. Han har lavet en sang, der hedder 8660, som jo bare er en anden måde at sige postnummeret på. Det vigtige her, det er tallet 8 selvfølgelig, fordi weekendens tal er 8, og Johannes, som vi havde fat i lige før, som en af gæsterne her på Kulturmødet Mors, foreslår den her sang som dagens anden talsang med tallet 8, nemlig 8660. Man kan sige, det giver sig selv. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang, og hvis du har et godt bud, så er du altså meget velkommen til at sende mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver bare lige P4, laver et mellemrum og fortæller mig, hvad det er for en... Hvad er for et nummer, som du tænker kunne ramme tallet nummer 8? Send det afsted, så kigger jeg på det i inboxen, og så tager vi den næste talsang om cirka 20 minutters tid.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Som en sommer.

0: der gode gamle 80'er klassiker fra One Two, der hedder Den Bedste Tid. Det er altså for godt et nummer til bare at lade ligge.
1: Tydeligvis.
0: Tydeligvis. Ja, og det er derfor, ja. Gops har taget den og lavet det her nummer, der hedder Igen og Igen, sammen med featuring One Two. Ikke?
2: Mm-hmm.
0: Så får den lige lidt nyt liv, så kører den en gang til.
1: Det synes jeg noget, man faktisk har set de seneste år. Det der med, at der lige kommer nogle af de der 80'er danske store ting. Der var også noget dansorkester, som Thor Farlow, tror jeg, var inde og pilve. Og jo en super fin måde at ligesom trække noget musikhistorie ind og gøre det relevant igen.
0: Mm. Mm? Jeg hedder Kenneth K. Ved siden af mig står Mikkel Bakker. Vi er til kulturmøde på Mors.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, bare for lige at sætte den overordnede ramme. Der er folkemøde, det ligger på Bornholm. Der taler man typisk sådan noget politik og samfundsforhold.
1: Ja.
0: Så er der kulturmøde på Mors, og så taler vi kultur. Og det er jo kultur i bred forstand. Mm. Jeg er gået forbi folk, som har diskuteret arkitektur hernede. Hvad der er pænt og hvad der er grimt. Det er der mange holdninger til. Og hvorfor gør vi det ene, og hvorfor gør vi det andet med hensyn til arkitektur? Så er der nogen, der spiller noget musik også. Musik er jo i høj grad også kultur. Jeg har været med til en skøn debat i går, hvor vi diskuterede, du ved, hvad skal vi med musikken, sammen med blandt andet rektoren fra Musikkonservatoriet.
1: Hvad skal vi?
0: Ja, vi skal rigtig mange ting med musikken, vi skal bare gøre det godt. Men også med
1: okay.
0: Ja, nej, men prøv her. Det er så skønt med al den danske musik, og spørgsmålet er, hvordan kan vi bringe den videre frem og sikre sådan en god og bæredygtig fremtid for dansk musik?
1: Ja.
0: Hvad har du lagt mærke til her?
1: Jamen altså, jeg har blandt andet observeret, at jeg synes, at folk jo er rasende søde på de her kanter. Altså, alle man møder, og nu har jeg været her, det er mit tredje år faktisk, jeg har kun mødt søde mennesker, du ved, og det selv, når man står og tjekker ind, og man kommer med bilen, eller man skal have en kop kaffe, eller der er bare god stemning, der er virkelig hyggeligt, og faktisk noget af det, nu nævnte du selv, Kenneth, jeg synes, der er lidt mere folkemøde over det her, end der er på folkemødet i Bornholm. Forstået på den måde, det er ikke så elitært. Der er rigtig mange skoleklasser, gymnasieklasser, hey, der bliver klappet hernede, ja. Der er rigtig mange skoleklasser, som at det er jo også nemmere, kan man sige, for lokalområdet at komme hertil, end det for eksempelvis er at tage en helt skoleklasse til Bornholm, når der er folk med. Så jeg fornemmer, at det har sådan en større lokal opbakning. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og så kan jeg virkelig godt lide, at folk er så positive, og de er sådan, ej gud, hvad spændende, hvad laver I herinde? Så elsker jeg at gå forbi en container her lidt tidligere. Sådan en skibscontainer, der er lige åbnet siden, og så står der en kvinde og læser digt op derinde. Altså, der sker virkelig mange sjove og skøre ting. Så er bare generelt rigtig, rigtig god og hyggelig stemning. Og som jeg også nævnte lidt tidligere, det der med, normalt når man tænker festival, så tænker man, folk, der er shorts, tror jeg, og sådan noget. Det er der jo selvfølgelig også, der bliver også drukket fadøl. Men det er på en helt anden måde. Det er virkelig civiliseret.
0: Mm. Det er meget, meget spændende at være. Det er mit første år. Jeg synes, det er en stor oplevelse.
1: Jeg har altså lige tre striber her på skuldrene.
0: det er det, man synes, uanset hvad man opnår i sit liv, så står altid en eller anden, man kender i baggrunden og sådan lidt. Jeg kan noget.
1: Og i dag er det mig, Kenneth.
0: Og jeg har et vildere liv, ja.
1: Ja, fordi normalt så har du et sindssygt meget vildere liv, men lige præcis den her, der har jeg nålen.
0: Vi sender fra kulturmøde Mors, men vi skal også have plads til noget musik, så jeg har noget Charlie Puth. Den hedder Light Switch.
1: Det er også kultur.

0: hedder Alle Mine Tanker, den her sang, her i Weekend med K på B4, som vi sender fra Kulturmøde Mors.
1: Har du glemt det?
0: Og Mikkel, der sidder nogle skønne mennesker ude foran.
1: Ja, det gør
0: der
1: virkelig.
0: Ja, og det er dejligt, at der kommer folk,
1: skal vi lige høre
0: kigger,
1: dem?
0: Kigger på den her campingvogn, vi har stillet op.
1: Jamen, skal vi ikke lige, bare lige høre jer? Prøv lige, når jeg 1, 2, 3, så siger jeg alle sammen hej. Er I med på det? 1, 2, 3.
2: Hej!
1: Ja.
0: Det er dejligt. Tror du ikke, vi kan stikke, kan du ikke stikke en mikrofon i hovedet på dem og spørge bagefter, om de kan sang med tallet 8, fordi det er det, vi går og leder efter.
1: Jo,
0: vi går og leder efter sang med tallet 8. Jeg kan se, der er gode bud i inboxen, men det kunne også være sjovt at høre folk her på Kulturmødet Morsom, de har et bud på den. Så hvis du tager mikrofonen, så spiller jeg lidt musik i mellemtiden. Her er det en klassiker fra Madonna, noget Vogue.

0: Og weekendens tal, det er 8, og derfor så skal vi finde tre sange med tallet 8. Vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og Mikkel Bagger.
1: Ja.
0: Der er kommet en sms, hvor der står, kender du det? Mona, Mona, Mona af Søren Krav Jacobsen.
1: Ja, hvor man siger, man kender.
0: Ja, den kender man, men ja. Vidste du, at de synger om tallet 8?
1: Er det noget med noget 8. klasse eller sådan et eller andet?
0: Ja.
1: Ah.
0: Det er nemlig godt, det er godt husket af den person, som har sendt sms'en ind. Fordi at Søren Krav Jacobsen synger undervejs det her med, jeg sad ved anden bord i rækken. Det var tredje skoledag. Vi var begyndt i
1: 8. klasse.
0: Og ja. Vi havde samfundsfag. Skal vi prøve at høre det en gang, når Søren Krav Jacobsen synger, det lyder sådan her, ikke?
2: Vi var begyndt i 8. klasse. Vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op. Der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kobretøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker.
0: Ja, god gamle Søren Krav Jacobsen, ikke? Det er en klassiker, det er en flot sang det her. Mikkel, du har sat dig ud blandt folk, som har sat sig hernede foran vores campingvogn, hvor vi jo sender mod weekend med K fra i dag.
1: Ja, det har jeg.
0: Er der nogen fod på sang med tallet 8?
1: Jamen, det er der. Og jeg vil faktisk også lige trække en kommentar, eller lige knytte en kommentar til noget, jeg sagde lidt tidligere med. Jeg synes, det er meget civiliseret festival, den her. Fordi når man køber kaffe, så får man det rigtig krus. Det elsker jeg faktisk. Du sidder... Hej, Camilla.
3: Hej.
1: Du sidder med løvenkrus, jeg tænker, har du selv, og der er en stor, flot frø på, har du selv fået lov til at vælge det?
3: Nej, det blev egentlig bare tildelt, tror jeg, til at sige, tænkte, at jeg var lidt en løve.
1: Du var lidt en løve, og derfor fik du en frø. Jeg elsker det. Camilla, du rækte hånden om og sagde, jeg tror, jeg har en sang med tallet 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er Mamacita med Casey.
1: Ja? Hvorfor lige Casey?
3: Jamen det tror jeg egentlig, mine veninder og jeg har hørt rigtig meget, da vi var lidt yngre, så den sidder vist bare fast.
1: Og når du siger rigtig meget, så er det hele tiden, eller hvad?
3: Det er i hvert fald 8 gange.
1: Det er i hvert fald 8 gange. Helt perfekt. Fordi i teksten bliver der sagt 8, 8, 8.
0: Ja,
1: er det korrekt?
0: Det er rigtigt. Og ja. Det er et meget godt bud. Det er et meget godt bud.
1: Ja.
0: Er der nogen andre bud, Mikkel, eller skal jeg lige tage kigge
1: ind i... Jeg kigger lige rundt. Er der andre bud her?
0: På sang med tallet 8, ellers så kan vi lige kigge 8. ind i, ind i inboxen.
1: Ja, måske bliver der sagt... Hej, hvem sidder med her?
4: Hanne.
1: Hej, Hanne. Hvilken sang tænker du på?
4: Jamen, jeg tænkte på 8 Mile med Eminem.
0: Nå, ja. Det er et godt bud også.
1: Det er et frækt bud.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Det er jo et helt soundtrack. Tak.
0: Det er et helt soundtrack. Ja. Må jeg lige henlede opmærksomheden også til sms'en, fordi der er dejlige mennesker også, som har skrevet ind på sms'en med bud på sang med tallet 8. Vi kan jo blandt andet tage en her fra Elisabeth, som skriver, hej Kenneth, Dolly Parton arbejder fra klokken 9 morgen til 5 eftermiddag.
1: Altså 9 to 5.
0: Det er en arbejdsdag på hvor mange timer?
1: Oj. 8.
0: Det er lige præcis 8 timer.
1: Det er godt tænkt.

0: Og der er faktisk kommet flere sms'er ind med bud på, på 9 to 5 med Dolly Parton. Og det er også et godt talsang, ikke? Fordi hvis vi i dag spiller den med... Med tallet 9 kan den passe ind. Hvis det er med 5, så kan den også passe ind. Man kan også lægge dem sammen, så får man tallet 14, og altså, der er mange muligheder.
1: Og man kunne også tillade sig at sige 2, kunne også være 2-tal, ikke?
0: Jo, 9, 2, 5, det er faktisk rigtigt. Men lad mig tage den næste sms også. Hej K og Bakker, hvis ikke den allerede er kommet ind, så er 9 to 5 jo et klassisk bud. Den har vi lige hørt. Står det en sms her, der kommer fra Josefine, og så skriver hun... Ellers så er der noget med 8 Mile soundtracket. Og så vender vi jo tilbage til det skønne menneske, som du sidder nede ved siden af.
1: Ja, men jeg bliver nødt til at spørge, er det en film, du har set meget?
2: Overhovedet ikke.
1: Perfekt. Så hvordan kender du 8 Mile?
2: Jamen, jeg kender Eminem.
1: Du kender Eminem. Okay, ja. Men du kender ham godt nok til, at du hører hans musik, men ikke set hans film.
2: Jeg har ikke set hans film, men jeg...
1: Kan du lide hans musik?
2: Ja.
1: Ja?
2: Siden jeg hørte noget fra ham.
1: Det er rigtigt.
2: Men jeg synes jo faktisk, det var lidt frækt dengang, da han var på sit højeste.
1: Lidt frækt? Hvordan frækt?
2: Jamen, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare.
1: Nej. Du skal ikke tænke på det.
0: Skal jeg starte musikken?
1: Jeg synes, det er meget mere interessant, hvorfor Eminem er lidt frækt. Du skal ikke tænke over det. Vi sidder bare her på pladsen, og så er der 500.000, der
2: hygger.
1: Det kan godt være, du skal starte musikken.
0: Dagens... tredje og sidste talsang, fordi den er fra 8 Mile soundtracket, skal være med ham, der er lidt fræk.
1: Præcis.
0: Nemlig Eminem med nummer, der hedder Lose Yourself, fordi tallet er 8 weekendens tal, og den her er fra 8 Mile soundtracket, og på den måde er så tingene jo helt perfekt sammen. Tusind tak til alle, som har sendt sms'er ind. Også tak til folk, som er her på, her på Mors, til Kulturmøde Mors.
3: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

Yourself er fra den film, skriver Jakob fra det nordjyske, som er ved afkørsel 8. Det passer også godt med tallet 8. Har Louise skrevet, hej, kender dig Mikkel, med tallet 8 kan der kun blive til 8 Mile-sangen fra Eminem, eller med Eminem fra filmen 8 Mile. Den er også fra det her soundtrack, hvor Lose Yourself også er fra, og sådan er der blandt andet også Susanne Katz, der har skrevet omkring Eminem, og der er også kommet en hilsen fra Lillemor, der skriver, vi skal høre noget fra 8 Mile. Skriver Lillemor. Og det er dejligt. Tusind tak for alle sms'erne til weekendens tal. Lose Yourself med Eminem var dagens tredje og sidste talsang.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Den hedder 1000 Miles, den her, fra Vanessa Carlsen her i Weekend med K, som vi sender direkte fra Nykøbing Mors, fordi der er kultur med Mors i de her dage. Det her program, det er så småt ved at være slut, og så vender vi retur til København. Så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men inden da, så vil jeg bare godt lige slå et slag for, at du på søndag selvfølgelig kan lytte med til musikquizzen. Den sender vi kl. 12.15 på søndag, og så skal vi blandt andet quizze i år 2000. Så skal vi altså spole tiden tilbage til det her legendariske år, hvor man ligesom sagde farvel til det gamle år 1000, og goddag til et nyt år 1000. Og et af spørgsmålene på søndag, jeg vil bare lige give dig en lille hjælp, hvis du skulle have lyst til at quizze med. Det er, hvad bandet hedder. Et af spørgsmålene på søndag lyder, hvad hedder bandet med hitet Dancing in the Moonlight? Hvis du kan huske det, så skal du bruge det svar på søndag i musikquizzen, når vi sender den kl. 12.15 her på P4. Og hvis du ikke kan huske det, så kan du lytte med nu, og så kan det være, at du kan huske det, når du hører den her sang.

0: Den hedder Dancing in the Moonlight. Spørgsmålet er, hvad bandet hedder. Det kan være, at du er kommet i tanke om det, mens sangen har spillet. Den lille information skal du bruge på søndag, når der er musikquizen i radioen. For så skal vi quizze i år 2000, og så kommer jeg til at spørge dig om, hvad bandet hedder med Dancing in the Moonlight. Jeg glæder mig til, at det bliver søndag, at vi skal quizze i musikquizen. Lige om et øjeblik, så kan du få Christian Bundes radioprogram her på B4. Men først får du radioavisen. Klokken er...
1: Det kan få konsekvenser for en retssag om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, at Danmark afviste de tyske myndigheders ønske om hjælp til efterforskningen. Det siger undersøgende journalist i DR Niels Fastrup, der har det tyske anklageskrift. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater,

0: soldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere tilsyneladende brugte. Men Danmark sagde altså nej til at hjælpe, og det kan få betydning for sagen, siger Niels Fastrup.
1: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Højesteret har i dag afvist at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som havde lagt sag an i kølvandet på det, der er blevet kaldt statsløse-sagen. Den sag opstod helt tilbage i 2012, da det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med konventionerne var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Siden førte sagen til fyring af den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, og sagen blev gransket i statsløse-kommissionen. Højesteret afviser erstatning til de 22 sagsøgere, der i dag er danske statsborgere, med forskellige begrundelser. 9 af dem har ikke krav på godtgørelse, fordi deres ansøgning om indfødsret blev behandlet uden forsinkelse. De resterende 13 personers sager afvises på grund af forældelse. Højesteret afviser også, at de har været udsat for diskrimination. Det kan være, at jyderne begynder at føle sig lidt mere hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, det sker, mens Salling ellers har været et hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, skulle de da også have en fysisk butik, siger direktør i Salling Group, Marianne Bidsted.
2: Vi har været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
0: Og der var lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges.
3: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
4: Jeg var her klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
5: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Lød det fra Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trækker. Vejrudsigten lyder på sol de fleste steder, men der kan stadig komme enkelte byer mod øst. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. Sådan lød den her udgave af radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Yeah!

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til en udgave af Christian Bundes radioprogram, som er optaget på forhånd. Og der vil jeg bare gerne lige starte med at sige, du skal ikke slukke for din radio. Kan du få den finger væk? Der er ikke nogen grund til, at du skal over på P3 eller Nova eller et eller andet. Vi tager lige en dyb indånding. Her på programmet har vi gjort os ekstraordinært umage for, at du overhovedet ikke kan mærke, at det ikke er live. For eksempel så er jeg sådan, pas på, der er nogen bag dig. Og så er du sådan, ej gud, er der. Og det kan jo godt være, der er det. Det ved jeg jo ikke. Jeg sidder inde i en radiostudie. I dag har vi mange vidunderlige ting på programmet. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
2: Jo, det er helt sikkert, det er smækfyldt.
1: Er du fuldstændig svimmel? Vi skal blandt andet have en How to Cat quiz. Ja. Og så har vi fundet nogle dejlige tilbud til dig, fordi det er fredag. Og så har du som producer på det her program, og også som journalist og idémenneske, haft vores quiz, Hvem er Hvem-quizzen, til kærlig behandling.
2: Jeg tror, jeg har knækket den nu.
1: Ja, jeg tror faktisk, at i dag måske bliver den bedste quiz, der nogensinde har afviklet radioen. Ja,
2: den kommer faktisk måske til at hedde Hvem er Hvem, men det kan jeg forklare senere.
1: Ja, jeg skal også være ærlig og indrømme, jeg har ikke helt forstået det, men jeg er meget spændt som flitsbue.
2: Det kommer til at lykkes nu.
1: Det er super meget.
2: Det er en quiz, der har været lidt udvikling og vanskeligheder ved.
1: Ja, men nu har vi den. Og så har vi simpelthen ingen ringere end vinderen af Danmarks næste P4-lytter med, nemlig Brian. Altså ja, det er et fuldstændig pakket program. I kan godt glæde jer, der er faktisk ikke nogen grund til, at I sidder bare og glæder jer, fordi vi kan lige så godt bare springe ud i det. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dagens anledning har fundet en hel masse musik til jer. Og vi starter med en ny klassiker, synes jeg godt, man kan kalde den. Det her, det er Drømmer Jeg med Johnny Deluxe.

0: Hej fra Johnny Deluxe og Anna Nordell. Sidste fredag, der skulle vi her i Christian Bundes radioprogram have haft fornøjelsen af den ene af de to vindere af vores storslåede talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter. Nemlig Morten, som var god til at lave hotdogs. Der skete desværre det, at Morten han kunne ikke alligevel. Altså lave hotdogs kunne han stadigvæk godt, det er ikke sådan, at, men han havde ikke lige mulighed for at være med alligevel, og derfor så fik du som public service betaler og lytter af det her radioprogram i stedet for det, der hedder noget musikformidling. Og det er ikke sådan, at det er dårligere end det, du kunne have fået. Det var bare noget andet. Men i dag, mine damer og herrer, der kan vi stolt præsentere den anden vinder af Danmarks næste P4-lytter, nemlig Brian. Men inden vi gør det, så skal vi måske lige sørge for, at alle er med. Fordi ellers så kunne det her godt lyde som en feberdrøm. Christian Frederiksen, hvad er Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen det var jo vores forsøg på at lave et talentshow online.
0: Ja.
1: Eller online, altså on air hedder
0: præcis,
1: det.
0: Ja.
1: Hvor vi bad lytterne om at ringe ind, hvis de havde talt talent.
0: Ja.
1: Og der var så tre med, og to gik videre.
0: Ja.
1: Den ene var, som sagt, Hotdog Morten. Og den anden var Poesi Brian.
0: Ja. Og det, de konkurrerede intenst om, det var jo muligheden for at få lov til at være med i en live i radioen på et andet tidspunkt, end der, hvor de var med live i radioen.
1: Det er premium, det er ligesom i X-Factor, når de vinder, at de skal have produceret en
0: pladekontrakt.
1: Ja.
0: Et eller andet.
1: Som ikke, jeg ved ikke, om det bliver til noget nogensinde, men det gør det her.
0: Ja, det gør det 100%. Altså, det gør det ikke lige for Morten.
1: Nej.
0: Men det gør det for Brian. Prøv at høre, det er nemmere, at, end vi bare sidder og forklarer, at man lige kan høre, da Brian... Han var med. Jeg skal lige høre dig. Hvad fik dig til at stille op i hvad hedder Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sange. Jeg er god til at digte. Jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vor ven Jens, har nemlig fødselsdag. Han er blevet pivers ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer han med flag. Det var godt, hvad?
0: Det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Jeg kan lige så godt sige, at jeg glæder mig helt ustyrligt meget til at tale med Brian igen.
1: Det gør jeg også.
0: Det er fordi, nogle gange... Du ved, der er folk, der har talent, og så er der folk, som, hvor man ved, nu er vi i selskab med noget større.
1: Også fordi det er poesi.
0: Ja.
1: Det synes jeg er meget... Det vil klæde os her på kanalen og på programmet.
0: Helt vildt. Også fordi det er sådan noget, der lugter langt væk af enten, hvad hedder det, P2 eller P1.
1: Ja.
0: Og nu gør vi det på P4.
1: Det er P4's Yahya Hassan. Ja, jo, det
0: høres jeg. Prøv at høre. Lige om lidt, så ringer vi til Brian, men inden da... der skal vi høre noget musik, og det er Apaka, som jeg faktisk ikke var helt klar over, at vi spillede her på P4, men det gør vi altså nu, med nummeret En drøm om et menneske, som jo også føles sådan lidt poetisk.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har den sidste vinder af vores store talentkonkurrence, Danmarks næste B4-lytter, Brian med, som vandt at være med i radioen i dag, så vi havde nogen at tale med nu, når det ikke er live. Hej Brian.
1: Hej.
0: Brian, for det første, stort tillykke med sejren sidst.
1: Jo, tak skal du have. Jeg blev godt nok nummer to, men jeg blev en af de to, der vandt.
0: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Ja. Men det er jo vigtigt. Det er ligesom med top 100, at det var ikke vigtigt, hvem der vandt. Det var bare vigtigt, at man var med.
1: Ja, det er det da, helt sikkert. Det er altid det vigtigste, og det er det, der tæller mest.
0: Ja, jeg er meget enig. Brian, du har jo beskrevet dig selv som meget poetisk. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er en af de ting, jeg er god til. Det er det.
0: Nå, hvad er du mere god til, undskyld, Brian? Det har vi slet ikke snakket om.
1: Jeg er også god til jeg er også god til sådan og jeg er også god talegaver.
0: Ja.
1: Og jeg er god til sådan og sådan til de diplomatiske ting, sådan at være diplomatisk i det.
0: Du virker som et meget mildt og venligt menneske, Brian. Det med talegaven ramte mig lidt, fordi det tog lidt tid at komme derhen, men jeg synes, at du har helt ret. Når du først er i gang, så kører det.
1: Jo, altså dem, der kender mig bedst, de siger, at jeg er en rimelig flink og rimelig fornuftig menneske. Det kan vi sgu sige uden at prale.
0: Jeg kender dig ikke så godt, Brian, men jeg er meget samme overbevisning allerede. Nu skal det jo handle om poesi.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, fordi sidste gang, da vi talte sammen, der opførte du en lille smule af en lejlighedssang fra en, så vidt jeg husker, 30-års fødselsdag. Har du noget andet poesi i baghånden, som du lige vil vise for os til dem, der måske ikke lyttede med sidst?
1: Ja, jeg ser faktisk her med en sang, jeg skrev til min egen 50-års fødselsdag.
0: Ja, dejligt. Jamen, altså et enkelt vers af den vil ikke gøre mig noget som helst, Brian.
1: Ja, hvad for en? Så det er hvad for en, jeg så skal vælge. Jeg kan da vælge den første.
0: Ja.
1: Det første vers.
0: Det er underligt.
1: Og den går på en lidt anderledes melodi, men jeg synes, at melodi passer godt til sangen. Den går til den der, det her fra Halifax til Spanien, hvis du kender den melodi.
0: Nej, det gør jeg ikke umiddelbart, men jeg glæder mig til at høre den.
1: Man hører den tit i radioen, da jeg var dreng. Man hører den ikke så tit længere, men det går sådan her. Endelig mit skarpe hjørne, ordentligt skal fejres nu. Det har holdt for bestrået hårdt, men det endelig fejres sku. Jeg har lidt hårdt og klart mig til barndom, så end vi får. Vi återgrejer østlig længde 56 nu. Det var første vers.
0: Brian, det der var fuldstændig formidabelt. Og så synes jeg også, at vi skal rose dig for, at du ikke på noget tidspunkt stillede spørgsmålstegn ved, at jeg var sådan, vil du lige prøve at synge? Du kastede dig bare ud i det. Og det er det, der kendetegner en showman, Brian.
1: Og tak skal du have.
0: Brian, nu skal vi lige høre noget musik, og så bagefter vil jeg faktisk meget gerne have lov til at benytte mig lidt af dine poetiske evner, hvis du er klar på den.
1: Ja.
0: Dejligt. Jamen, Brian, bliv hængende, fordi så hører vi lige fra en anden stor poet nu. Det er en, der hedder Burhan G., der har lavet et nummer, der hedder Jeg i live.

0: Det var Burhan G med Jeg i live. Vi har fornøjelsen af vores sidste vinder af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Og Brian, du vandt jo, fordi du er meget poetisk.
1: Ja.
0: Hvad synes du egentlig om, nu hørte vi lige Burhan G med Jeg i live? Han bliver jo betragtet som en af vores store poeter. Hvad tænkte du om det nummer?
1: Den synes jeg rigtig godt om. Den hører jeg en gang imellem i radioen, og jeg synes, det er en... Altså, den har han lavet rigtig godt. Jeg synes, han har fået lavet teksten virkelig godt, så... På en måde er det til at forstå, og så er det også virkelig at dygtig lavet, og...
0: Ja.
1: Så er det også giver god mening.
0: Og så er han meget, meget smuk, Brian.
1: Ja, det er...
0: Ikke, at det selvfølgelig er relevant her, men hold da op. Det er altså en mand, der er hakket i granit, det der.
1: Ja, han synes godt.
0: Ja, det gør han. Prøv at høre, Brian. Jeg er jo så privilegeret nu, at jeg har dig med på en telefon, der har et særligt sæt evner. Og de evner kunne jeg godt tænke mig at udnytte, hvis jeg må det. Jeg tænkte, at nu, hvor vi sådan har lidt fokus på poesi i Christian Mundens radioprogram i dag, at så kunne det være dejligt, hvis du måske ville hjælpe mig med at lave et digt, eller et rim, eller hvad vi nu lige skal kalde det, til min producer, Christian Frederiksen.
1: Jo, jeg vil.
0: Fordi jeg synes, at han gør sådan et godt stykke arbejde, og han får simpelthen, han får aldrig noget ros. Jamen, det er fordi mig og Christian Frederiksen, vi er to jyske mænd. Det er meget sådan to træmænd.
1: Ja, men det kender jeg godt. Jeg er selv ved syge.
0: Ja, jamen, præcis, så ved du præcis, hvad jeg mener. Det der med, at det er bare et blik, er ligesom det eneste, han får.
1: Sådan. Nemlig, jamen, det kender jeg godt, det der.
0: Ja. Så jeg tænkte, at det kunne være, at vi kunne prøve at skrive et digt til ham. Og hvad har du behov for at du kan lave et digt om Christian Frederiksen?
1: Ja, sådan lidt, hvad det skal handle om, andet end, at det skal være ros til ham. Hvis jeg får lidt mere ved om, hvad det sådan skal indeholde, hvad det skal handle om.
0: Ja. Og hvad emnet skal. Christian Frederiksen, hvad kunne du godt tænke dig, at digt til dig handlede om?
2: Altså, wow, vil jeg bare lige sige.
0: Det var så lidt, men.
2: Det er meget glad for det, der skal ske nu. Og spændt.
0: Ja.
2: Jamen, altså, det kunne da handle lidt om... Altså, spørger du, hvad jeg gerne vil have ros om, eller...
0: Nej, men det er fordi, det du siger, Brian, at man kan ikke, det kan ikke bare være ros. Du er nødt til at have noget specifikt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, helst.
0: Ja.
2: Kan det handle om, at jeg er en meget pæn mand?
1: Jo.
0: Ja, det synes jeg er rigtigt.
2: Og stærk.
0: Ja.
1: Nej, også stærk.
0: Nej, nu synes jeg også, nu bliver det også sådan lidt rundt nu.
2: Er det ikke mig, der skal bede om ting her?
0: Ja, jeg synes, vi er også nødt til, fordi nok er Brian kunstner, men det skal også være realistisk.
1: Så, jo, men det er, at han har en stærk sind.
0: Præcis, det har du ret i. Et stærkt sind. Kroppen er svag som en 7-årig pige, men sindet, du, det er stærkt. Så maler du også, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt. Det må, og det er også flot.
0: Ja, det er faktisk rigtig flot. Og så indtager han alle typer af nikotinprodukter, der findes på planeten.
1: Javel. Det er sådan en nikotinbombe.
0: Det kan jeg love dig for, han er. Det er simpelthen, der er nikotin i alle kropsåbninger på ham.
1: Aha, javel.
0: Og så... hvad mere? Er der andet, vi synes, vi skal have?
2: Er det, du kan sige om mig?
0: Ja, så kommer du for sent den anden dag.
2: Jeg kom da til tid i dag.
0: Ja, men det var bare, hvis vi lige skulle have sådan en ekstra...
2: Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, så det er, at jeg har et stærkt sind og tager mange nikotinprodukter og kommer for sent.
0: Og at du maler.
2: Og maler. Flot.
0: Ja. Er det ikke meget godt, det der, Brian? Er der ikke noget arbejde med det?
1: Jo, jeg skal lige til at tænke, jo.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, Brian. Det, jeg tænkte, vi så gjorde, var, at så vil jeg lige give dig lidt arbejdsro. Og så spiller vi lige noget musik, og så ringer vi lige til dig igen om sådan noget, det ved jeg ikke... 10-15
1: minutter. Skal du være til en bestemt melodi, eller noget?
0: Nej, det bestemmer. Du har fuldstændig kreativ frihed, min ven.
1: Jamen, okay.
0: Det er helt op, sådan. Ja, så prøv at, jeg vil slet ikke forstyrre din proces, men så tales vi lige ved, Brian.
1: Ja.
0: Er det det, vi aftaler?
1: Det er det, vi aftaler.
0: Perfekt. Jamen, jeg er meget, meget spændt på at se, hvor vi ender henne. Og imens, at vi venter, så skal vi høre noget fra en anden stor dansk poet. Han er tidligere kendt som Martin fra X-Factor. Men det er han ikke mere. Nu har han en band, der hedder Save Us.

0: Jeg kommer fra Veronica Maggio. Christian Bundes radioprogram står på mange måder i poesiens tegn i dag, da vi venter på, at vinderen af Danmarks Næste P4-lytter, Brian, hvis talent er, han er meget poetisk, skriver et digt til min producer, Christian Frederiksen. Og derfor så tænkte vi her på radioprogrammet, at vi vil komme med en lille opfordring til dig, kære lytter. I dagens anledning, der tænkte vi, at for at være med til at sætte fokus på et emne, som, lad os være ærlige, sjældent sådan bliver berørt bredt i populærkulturen, så vil vi opfordre jer til at sende et digtpik til en, I holder af. Hvordan gør man så det, spekulerer du måske på? Jamen, et digtpik sender man et billede af et digt eller en passage, man godt kan lide til en, man holder af. Det kan være ens kone eller kæreste. Jeg vil sige, hvis det er en, man for eksempel bare lige har mødt kort i byen en enkelt aften eller andet, så skal man passe en lille smule mere på. Eller i hvert fald være sikker på, at de er interesseret i at modtage et digtpik, hvis de for eksempel sidder på studiet eller på arbejde eller et eller andet.
1: Ja, det kan være voldsomt at få et digtpik af en, man ikke rigtig kender.
0: Ja, jeg må også mere, hvis du sådan bare lige pludselig, du sidder et møde eller et eller andet, og så er der en eller anden af dine kollegaer, der lige pludselig kigger på din telefon. Altså, man vil gerne have, at det ligesom foregår på en tryg og ordentlig måde. Det handler om, tror jeg, er, at relationen tillader det.
1: Ja.
0: Faktisk. Det er mere det. For eksempel, hvis du nu er chef eller et eller andet, så skal du ikke sende digtpik til din ansatte.
1: Kan vi sende det til hinanden?
0: Ja, vi kører med en flad struktur på Christianshavns Radio.
1: Ja, det kan vi.
0: Jeg ved ikke lige, hvad vores bedre halvdel vil sige til det, men det kan vi umiddelbart vurdere, det. Nej, kan vi godt.
1: Når man sender digtpik til en kollega,
0: ja,
1: man er meget sammen med.
0: Ja.
1: Ja, den er god, ikke?
0: Ja, det der med, så ligger man sent op om aftenen og sender dem.
1: Nej.
0: Det skal man være en lille
1: smule. Nej, det gør vi ikke.
0: Pointen er, vi vil gerne opfordre jer til at sende digtpiks. Og der findes jo mange forskellige digte. For eksempel, så er der sådan noget som H.C. Andersen. Sov sødt og drøm i fugle, drøm kun i blomster små. I hjertet er der stille, og der er himlen blå. Og det, der er med sådan et digt som det her, er, det er jo meget kort. Og det er ikke alle, der kan lide dem kort. Der er nogen, der godt kan lide, at der er sådan lidt mere længde, og de er sådan lidt tungere i enden. Og heldigvis har poesien også et svar på det. Det her er et uddrag af Emil Aarestrups Angst. Hold fastere omkring mig med din runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt, så er vi skilt ad, som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Og så er der også nogen, som godt kan lide, at det er langt og mørkt. Der kan det være sådan noget som det her. Det bliver mørkt, og regnen som tusind kærtegn, vildt og lun, tæt over byen og engen, drysser sin dråbdun. Og mere det aftenes faldende, dråberne tungt i gadens vand, alle små byer og gader om land, nu regner det over dem alle. Vi boede i sorgen som under en klippe, og dagene traf os i regnfalds humør, men jeg fandt ham i nat ved min dør. Jeg skulle ham aldrig slippe.
1: Wow.
0: Hvad tror du, Christian Frederiksen, at din kæreste, hun vil have mistet? Noget kort og let, eller noget lidt længere og mørkt?
1: Jeg tror, det. Hun vil synes, det er mærkeligt, hvis jeg lige pludselig sender. Altså, hvis man ikke er vant til lange digte, så tror jeg, det er lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Jeg tror umiddelbart, det korte der.
0: Det korte? Ja. Noget H.C. Andersen, ja.
1: Ja. Ikke den der mellem, fordi der var noget med runde arme og sådan noget.
0: Nej, det er helt kort.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, jeg vil opfordre dig til at tage et lille billede. Gør det sted, hvor du føler dig tryg, og der er ikke lige nogen, der kommer og afbryder. Det kan være på toilettet eller på biblioteket. Send det til en, du holder af. Og imens er I åbner op derude for bøgerne og tager billeder, så hører vi lige Walking on a Dream, som er et af mine personlige yndlingsnumre fra Empire of the Sun.

0: Temasang for alle short kings and short queens. Det er Terrier fra Ida Lauerberg. Nå, vi har gang i et storslået øjeblik i poesiens lange historie nu, fordi vi har bedt vinderen af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian, som er meget poetisk, om at skrive et digt til min producer, Christian Frederiksen. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Nå, hvordan er det gået?
1: Jo, jeg har skrevet flere linjer her, og det handler sådan set alle sammen om de ting, du fortalte om ham.
0: Det er jeg meget glad for at høre, Brian. Det er jo heller ikke, jeg tænker, som kunstner, det er jo ikke normalt at arbejde under sådan en tidspres. Altså, du har jo haft sådan noget, 20 minutter.
1: Ja, men jeg blev færdig med det for en 5 minutter siden.
0: Nå, med tid til års, Brian, nu har jeg aldrig.
1: Ja, det har jeg da.
0: Jamen, jeg ved ikke, Christian Frederiksen, er du klar til at høre et digt til dig?
2: Det er da meget spændt.
0: Jamen, Brian, jeg ved ikke, skal vi ikke bare kaste os ud i det så?
1: Jo, så simpelthen jeg kan læse mine lidt dårlige skrifttaster. Jeg tror godt, jeg kan.
0: Ja.
1: Christian stærk af sind jo er rigtig jysk lidt sen kan være. Fuld af nikotin som mænd. Maler flot er en god ven. Sådan.
0: Nu vil jeg sige, hvis det der digt havde været så meget også, jeg havde været meget, meget rørt. Det havde jeg altså. Jeg siger, jeg havde været meget, meget rørt, hvis det havde været til mig. Jeg synes, det er gået rigtig godt, Brian.
1: Tak skal du have.
0: Jeg ved ikke, hvad vores hovedperson han siger til det hele.
2: Jeg synes, det var altså meget, meget sødt. Det der med god ven til sidst, det synes jeg var rigtig fint, du lige fik det med.
0: Men der har, Brian, der har du jo taget det, der hedder noget kunstnerisk frihed, for det har vi slet ikke snakket om, han er.
1: Nej, men det er rigtigt nok. Men det synes jeg ligesom, jeg kan forstå på det og høre lidt på det, at du ser lidt om, om han er en god...
0: Han er en rigtig fin kollega. Det er ja, nemlig, ret i. Ja, en rigtig dejlig kollega.
1: Ja. Så det synes jeg godt, det er det, jeg kunne tage med.
0: Jamen, jeg synes, det er vildt godt. Og jeg kan også mærke, Brian, at det nok ikke er sidste gang, jeg har ringet til dig inde i radioen, for jeg synes, det er sjældent, at man har mødt en så effektiv poet som dig.
1: Nå, tak skal du have det. Nu er det hele rørt.
0: Nå, ej, men boys. Hvis du spiller din kort rigtigt, så skriver jeg et dæk til dig en dag, Brian, kan jeg mærke.
1: Ja, men det er jo ikke nemt til
0: at se. Det vil ikke være dårligt, man. Jeg synes, det var meget, meget, meget dejligt, Brian. Og jeg kan mærke, at Christian Frederiksen er også meget, meget rørt. Og det, han også skal huske på, det er jo... det her er jo i stedet for en lønforhøjelse.
1: Okay. Ja,
0: så på den måde, så kan du mærke, det handler om, hvor meget det luner. Og der ramte du den, altså. Der ramte du blidt. Simpelthen.
1: Tak skal du have.
0: Brian, er det okay, at vi ringer til dig en anden god gang her i Christian Bundens radioprogram?
1: Ja, når bare det ikke er lige fra morgenen af, men sådan lidt op ad dagen eller senere, så er det helt i orden.
0: Ja, er det fordi, du arbejder om morgenen, eller?
1: Nej, det er fordi, jeg har jo den der ret svære grej af solopnø, og jeg har det med, at jeg har det bedst med, at jeg kan sove lidt længe for at være ordentligt frisk.
0: Ved du hvad? Det forstår jeg 100% godt. Jeg havde selv som tidligere op, Brian, så det er bare en aftale. Ja, vi ringer ikke fra morgenstunden.
1: Jeg har solen erklæringen på det, så...
0: Ved du hvad? Vi lover, at vi ikke ringer om morgenen.
1: Det lyder godt.
0: Det aftaler vi bare. Jamen, Brian, prøv at høre. Tusind tak for det.
1: Men velbekomme, og det var da... Så skal du være med. Selv tak. Da.
0: Du er godt, Brian. Vi snakkes ved. Jamen, Christian Frederiksen, hvordan har du det nede i marsen lige nu?
2: Forhandlingen der, den...
0: Det er med lønforhandlingen.
2: Det ved jeg ikke. Det synes jeg lige, vi skal snakke om.
0: Ja, ja. Sådan er det.
2: Det havde jeg faktisk tænkt mig, vi lige skulle.

0: Fantastisk.
1: Jeg håber, at du, kære lytter, er i fuld gang med at sende dick pics til alle, du kender og holder af. Og så synes jeg egentlig, at vi kan binde en stor og smuk og poetisk sløjfe på vores lille poesiteam her i Christian Mundens Radioprogram.
0: Hvordan det?
1: Vi skal ikke lave mere med...
0: Nå, men jeg troede, du ville sige et eller andet her til sidst, som ligesom bandt sløjfen.
1: Nå, nej, jeg vil bare være sådan, nu er vi færdige med det. Altså, man var bange for, at der kom en times mere radio på poesi, så sådan, nej, det gør det ikke.
0: Ej, men der kommer poesi igen anden gang.
1: Ja, det kan du være stensikker på. Hvis der er en menneske, vi kommer til at ringe til igen, så er det Brian. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Om lidt skal vi have en radiovis. Og så er vi tilbage med mere radio, der som sagt ikke handler om poesi. Det handler om katte, lige til at starte med. Det bliver også dejligt. Men først, så skal vi høre en god gammel klassiker. Det her er Spin Doctors med Two Princes.

0: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det fremgår af et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men mens lande som Sverige og Polen bidrog, afviste Danmark i 2024 at hjælpe med at kortlægge sejlruten for en båd, som blev brugt af de mistænkte ukrainere. Ifølge anklageskriftet var begrundelsen, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, er en af de eksperter, der undrer sig over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
1: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og ukrainske muligheder for

0: overleve, samtidig med, at Ukraine altså udførte et angreb, der ramte en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo til synligheden i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold i forbindelse med et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. En 24-årig dansk statsborger blev sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, og for at have slået en anden svensk statsborger. Og en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Han er også sigtet for at have overtrådt et indrejseforbud. Så nu er i alt tre sigtet. Sagerne mod dem vil blive behandlet særskilt, fordi der ikke er noget, der tyder på, at de handlede i forening. Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Sol de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer i de østlige egne, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio, til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en times radio foran os, hvor vi forsøger at føre dig let og glidningsfrit ind i weekenden. Et ord, jeg har tydeligvis store problemer med at sige, men som jeg gjorde alligevel, fordi sådan er jeg. Jeg er her for dig. Vi skal lave en masse hyggelige ting. Blandt andet så har vi en Har du kat-quiz klar til dig lige om lidt. Så er der også et indslag, vi ikke har lavet så mange gange, Christian Frederiksen, der hedder fredagstilbud.
2: Ja.
1: Hvor at du kan få lidt tips til din weekend.
2: Der er også mange gode tips til den her weekend her.
1: Der er simpelthen alverdens ting, man kan give sig i kast med, og der er også ting, man kan købe. Det er helt vidunderligt. Og så, måske vigtigst af alt, så har du haft vores quiz, Hvem er hvem-quizzen, under kærlig behandling.
2: Jeg tror, at jeg kan sige, at nu er den der.
1: Den sidder fuldstændig i skabet, hvor den skal sidde nu. Alt det her krydret med vidunderlig musik, er det, du kan glæde dig til. Så jeg vil anbefale dig, hvis vejret er med dig, og rulle vinduet ned i bilen, måske. Og så skrue godt op, fordi nu starter vi simpelthen en anden time med Will Smith og Gettin' Jiggy With It.

0: Getting Jiggy With It fra Will Smith. Og nu har du katquizen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er nemlig blevet tid til den landeplage, som er har du katquizen.
4: Det er lige før, den skulle have en ny jingle, faktisk.
0: Hvorfor det?
4: Fordi du siger i den der jingle, at det er quizzen, hvor du gætter, om lytteren har en kat. Og du gætter det aldrig.
0: Nå, nej, det er rigtigt nok.
4: Så det burde være quizzen, hvor du ikke gætter, om de har en kat.
0: Der er nogen, der er stadig sur over, at de fik et digt i stedet for en lønforholdelse, var. Det kan jeg da godt mærke. Det var den voldsomme syrlige tone.
4: Men jeg har da tænkt mig at fortjene lønforholdelse, så jeg har jo hjulpet dig lidt til den quizzen i dag.
0: Du har simpelthen ikke bare haft fingrene i hvem-quizzen, som vi skal til senere. Du har også haft dine lange, beskidte rabber i den her quiz.
4: Præcis, og man skal jo passe på med at rode ved en succes.
0: Det er rigtigt.
4: Men det er meget små ændringer. Jeg har bare givet dig lidt hjælpemidler.
0: Jeg er meget spændt på at teste.
4: Altså, når du skal snakke med lytteren, ikke?
0: Ja.
4: Så har jeg ligesom opfundet nogle små hjælpemidler til, hvor det kan være nemmere for dig at finde ud af, om de har en kat.
0: Fordi det mener du, jeg har behov for?
4: Ja, fordi jeg har du behov for. Fordi du har måske gættet det én gang i alle de quizzer, vi har haft indtil videre.
0: Ja, vi hører, du siger. Ja, men mine damer og herrer, hæng i, fordi om lidt er det tid til har du katquizzen? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Philip Steele fra Portugal, the man. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er lige præcis quizzen, hvor jeg forsøger at gætte, om du, Linette, har en kat. Hej.
4: Hej.
0: Linette, lad mig lige starte med at høre, hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra en lille by, der hedder Glamsbjerg på Fyn.
0: Fra Fyns land? Nå, hvor dejligt.
4: Ja, du.
0: Okay. Og er vi lidt ude på landet?
4: Ja.
0: Ja, dejligt. Ja, det synes jeg allerede giver et eller andet dejligt. Og hvordan bor du i hus eller lejlighed, eller hvordan ser det ud, Linette?
4: Jeg bor i et hus sammen med mine forældre.
0: Du bor hos dine forældre, ja tak.
4: Yes.
0: Ja. Og bare lige lynhurtigt, hvad laver dine forældre?
4: Min far er elektriker, og min mor er socioassistent.
0: Elektriker og socio. Ja, vi har det som om elektriker har hund, men socio har kat. Så der kan jeg mærke, at det bliver lidt mere forvirret. Hvad nu hvis min producer Christian Frederiksen, han har forberedt nogle hjælpemidler, han mener kan gøre det nemmere for mig. Hvis jeg nu spiller den her lyd for dig. Hvad tænker du så på?
4: Noget mad, der bliver åbnet.
0: Hvad for noget mad?
4: Dyremad.
0: Der kan man ikke sende til ved næsen, Linette. Hvad så, hvis jeg nu siger, er det her et menneske eller en kat, der laver den her lyd?
5: Miau.
4: Altså, tænker jeg, det umiddelbart er en menneske, der prøver at lave en kat lyd.
0: Ja, det tænker jeg også. Og det her er ikke, vi er ikke, fordi vi går i gang med efterkritik, men inden i quizzen, Christian Frederiksen, jeg må sige, jeg tror, hvis det skulle have været, altså, det der med, du rømmer dig først, det er som om, det ligesom giver det væk.
4: Ja.
6: Det var
0: sindssygt
6: godt, det der.
0: Det kunne man
6: også godt
0: lide. Kan jeg mærke.
6: Prøv at spille det igen.
0: Ja, den kommer lige.
5: Miau.
0: Ja. Vildt godt. Tak skal du have, Christian. Linette, hvad laver du i din fritid?
4: Jamen, der kan jeg rigtig godt lide at tage ud og kigge på biler og biltræf og så videre.
0: Tage ud og kigge på biler og biler? Okay, Linette.
4: Ja. Hvad er din
0: drømmebil, Linette?
4: Det må nok være noget McLaren.
0: Ja, hisset.
4: Ja.
0: Den vil man jo ikke turde parkere nogen steder. Hvad er den billigste McLaren, man kan få? Koster den ikke sådan 3,5 millioner eller andet?
4: Det er jeg ikke lige sikker på.
0: Vi er oppe i det lavere i hvert fald. Men sådan en kunne du godt tænke dig.
4: Ja.
0: Altså, det er jo også, det er jo et bilmærke, hvor man notorisk set ikke kan have hund i den. Fordi der er ikke rigtig noget bagagerum.
4: Det er rigtigt.
0: Men kat kan man jo have alle steder. Bare se på Postman Per. Jeg tror, Linette, at jeg gerne vil have lov til at gætte på, at du har kat.
4: Ja, det er også rigtigt.
0: Er det rigtigt?
4: Ja.
0: Jeg er meget tilfreds med mig selv lige nu. Jeg giver mig faktisk lige en hånd.
6: Jeg er også lidt tilfreds med, at jeg lige siger ud bagved. Fordi du gættede rigtigt efter mine hjælpemidler.
0: Det er selvfølgelig nok. Det var hjælpsomme ting som det her.
5: Miau.
0: Der fik mig sikkert i mål. Jamen, Linette. Tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen. Det var en udsøgt fornøjelse at tale med dig, og så må du have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer dertil.
4: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Og som en lille præmie til mig selv, så får jeg simpelthen lov til at høre et nummer, du har designet, Christian Frederiksen.
6: Det er rigtigt.
0: Det er et nummer, der hedder Den, jeg elsker, elsker... Miau.
6: Ja.
0: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

Den, jeg elsker, elsker miau. Om lidt er det tid til nogle regionale nyheder, men inden da kan vi lige nå at høre Beyoncé med et fantastisk nummer, der hedder Halo.

0: fra DR Bornholm.
1: Rejsekortet er kommet tættere på. Bornholm har i mange år været det eneste sted i landet, hvor man ikke kan bruge rejsekort, men nu har Transportministeriet meddelt, at man forventer at afsætte 3 millioner kroner til rejsekort til Bornholm. Socialdemokraten Anne Thomas er forperson for Miljø- og Erhvervsudvalget i kommunen, og hun tør næsten ikke tro, det er sandt.
2: Jeg prøver ikke at være alt for glad. Fordi at det er jo bare en besked om, at vi kan godt forvente at få pengene. Det er jo ikke en besked om, at vi kan være sikre på at få pengene.
1: At få rejsekort handler ikke kun om at slippe af med klippekortene. Der er mere i det, siger Anne Thomas.
2: Vi kan bruge det her rejsekort til rent faktisk at få nogle data på, hvor er det folk kører, hvordan er det, vi kan anlægge vores ruter, så de bliver mere effektive, og dermed få flere passagerer ind i busserne.
1: Pengene skal komme fra en pulje på 100 millioner kroner, som er afsat til landets trafikselskaber, især i landdistrikterne. En familie i Rønne var i morges tæt på at få stjålet deres hund. Det skriver familien på Facebook, og Bornholms Politi bekræfter at have fået en anmeldelse i sagen. To mænd stod pludselig inde i vores gård med lommelygter og prøvede at lokke vores hund ud til deres bil, står der i opslaget på de sociale medier. Familien opfordrer derfor andre hundeejere i Rønne til at holde godt øje med deres kæledyr. Og Bornholms Politi bekræfter altså, at de har modtaget familiens anmeldelse. Ifølge politiet er der ikke kommet andre anmeldelser af hundetyverier, og der er heller ingen på politigården, der lige kan komme i tanke om, at det ellers skulle være sket for nylig. Nogen eller en del sol resten af dagen, men måske også en enkelt byge. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind omkring sydvest. I aften tørt og først sol, men efterhånden mere og mere skyet vejr.
0: Der er nu cirka en halv time, til du kan

0: Three Nights fra Dominic Fike. Er du i tvivl om, hvad du skal lave i weekenden? Har du også svært ved at få en idé til aktiviteter med familien? Eller bare sådan helt generelt? Har du nogle penge, du ikke rigtig ved, hvad du skal bruge på? Jamen bare rolig. Vi har din ryg. Det er nemlig blevet tid til fredagstilbud. Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
1: Wow, for tilbud.
0: Og vi starter med et kulturtilbud. Fordi Christian Frederiksen, jeg har fundet en musical.
2: Ja.
0: Det er Søby ved Herning. 21. og 22. august. Det vil altså sige, det er meget nu. Og det er en egens musical. Hovedtemaet for musicalen er jagten på det brune guld. Vi følger et broget persongalleri af børster, familier, formand, letlevende damer og andre originaler. Vores fortælling kredser om Emmy, der ankommer til brunkulslejet i søen efter sin mand. Han skulle bare være væk i en kort periode, men nu er hun blevet gravid, og deres fælles fremtid mangler en plan. Emmy lader sig overtale til at blive, og før hun ved af det, hun fanger et miljø, hvor frygten for at miste er overhængende, fællesskabet er stort, og katastroferne er i virkelighed. Og vigtigst af alt, der er tapas.
3: Hvad kan man få til tapas?
0: Ja, men nu skal du høre, fordi halvdelen af teksten inde på den her hjemmeside er faktisk en beskrivelse af tapasene.
3: Okay.
0: Så hæng i. I forbindelse med opførelsen af Søby-musicalen om det brune guld, er det muligt at købe og nyde en tapasplatte. Brun guld og tapasplatter, du. I de smukke omgivelser omkring Brunkulsmuseet inden forestillingen. Nærmere information omkring afhentning af maden sammen, hvor spisningen foregår udstedes inden aftenen. Der kan dog garanteres at spise i tørvejr, hvis vejret mod forventning er dårligt. Tapasanretningen består af en lækker baguette fra Føtex-bageren, grøn pesto, hummus, oliven, semi-dried tomater og rugbrødschips. Tærte fra delikatessen, kyllingespyd, lakseriette, serrano-skinke, chorizo og krydret pølse, paté med cornichoner, to slags oste, og så er der dadler med bacon samt vindruer og melon. Tapasplatten fås kun i din udgave, så man kan sætte sig ned og holde sin kæft, hvis man vil have noget andet. Jeg synes, det lyder fantastisk.
3: Det gør det da.
0: Det er også
3: tapas, det kan jeg godt lide.
0: Så lækkert. Og det brune guld, det elsker vi også. Det kan man tage til.
3: Det skal vi tage til det?
0: Nej.
3: Nej, ikke.
0: Ja, men det kan andre men det er, gøre. Fordi jeg kan ikke lige i dag og i morgen.
3: Okay.
0: Men det stopper ikke her, fordi det kan jo godt være, at du ikke trænger til en kulturoplevelse, men du gerne vil have lov til at bruge nogle penge. Og der har du fundet en mand, der selv har været, Christian Frederiksen.
3: Det er 900 DVD'er.
0: Yes.
3: På en blå vis.
0: Ja.
3: Og jeg synes faktisk, at man bliver lidt snydt lige, når man ser den i starten, fordi der står 900 DVD'er, 10 kroner. Og så siger jeg bare, hold da kæft, det er et godt tilbud.
0: Ja, ej, så godt går det ikke.
3: Nej, det koster fra 10 kroner.
0: Ja.
3: Men der er mange gode.
0: Helt vildt. Faktisk har vedkommende også været så sød, at de har lavet en komplet liste over samtlige DVD-titler, de har i beskrivelsen af.
3: Ja, det synes jeg faktisk næsten er imponerende nok.
0: Det er det også.
3: Simpelthen at sidde og kigge på hvert enkelt DVD, og så lige skrive ud, hvad er det, der på den her.
0: Ja, og ikke engang har lagt mig et link eller et eller andet til et Excel-ark, men bare simpelthen fullblown i beskrivelsen på det.
3: Ja. Jeg har faktisk lige skrevet til ham, om han lige kunne udpege 3 gode.
0: Er de 900 DVD'er, ja. Han selv, om han lige vil vælge 3? Ja.
3: Ja, for jeg vil lige spørge ham, har du set dem alle sammen?
0: Ja, havde han det?
3: Eller han har næsten set dem alle sammen.
0: Hvad betyder det næsten?
3: Jamen det er fordi, jeg tror nogle af dem, de er stadig bundet ind, kan jeg se.
0: Ah.
3: Så han har måske fået købt nogle lidt for mange, som man ikke har set.
0: Mm.
3: Og jeg lurer lidt på en af dem, der er uindpakket. Det er Søren Ryges bedste haver. Jeg tror simpelthen, det er en best of.
0: Og det er også noget, der er relativt svært at skaffe nu, vil jeg faktisk gætte på. Altså det er jo noget, du ikke vil kunne se andre steder, tror jeg.
3: Måske inde på deres hjemmeside, faktisk. Men man kan ikke se de bedste.
0: Er for gammel. Nej, det er også det. Jeg tror ikke, der er lavet best of, du bare kan gå ind og finde.
3: Jeg tænker på, han er altså det er 30 år hver uge, han er med i sin have.
0: Ja,
3: der er mange.
0: Det er virkelig mange haver. Jamen, der kan man altså gå ind og finde, man skriver, den hedder
3: næsten 900 DVD'er. Bare søg på det.
0: Igen, det er næsten der. Næsten 900 DVD'er. Jamen, det var altså en lille smule fredagstilbud til jeres weekend. Rigtig god fornøjelse.
1: Wow, for tilbud.
0: Fredagstilbuddet.

0: altid vidunderlige Tyra Dixgaard med nummeret Former. Man kan jo lige gå ind og høre Blød indeni, hvis man ikke har hørt den. Det kommer meget Christian Frederiksen bare lige til at tale om. Det er også et rigtig dejligt nummer. Men det er ikke det, det skal handle om nu, fordi nu skal vi quizze.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal nemlig have gang i Hvem er hvem-quizzen. En quiz med en lang og kompliceret historie, fordi vi synes her på Christian Bundens Radioprogram, at det er en quiz, der har et enormt stort potentiale, men det potentiale er som om, at det er også lidt svært at indfri på en eller anden måde. Vi har prøvet at dreje på mange knapper og skrue på mange ting, og det er som om, vi har aldrig nået helt i mål med den. Men i dag, siger du, Christian Frederiksen, at vi er tæt på.
2: Det tror jeg.
0: Ja?
2: Ja, det vil jeg faktisk næsten ved med.
0: Godt, fordi normalt er præmissen for Hvem er hvem-quizzen jo, at
2: der er to lytter med. Du ved ikke, du ved, hvad de hedder, men du ved ikke, hvem af dem, der hedder det. Og så skal du ligesom finde ud af...
0: Hvem, jeg ved ikke, hvem der er hvem.
2: Af dem.
0: Quizzen.
2: Ja, ja, præcis. Og så skal du finde ud af, hvem af dem, det er, der er hvem.
0: Ja, ja, så hvem der hedder hvad i virkeligheden.
2: Og det er ret svært for dig.
0: Ja.
2: Og det er også lidt svært at forstå, kan man høre nu, ikke? Men nu har jeg tænkt på at gøre noget andet.
0: Ja.
2: Altså, det er lidt det samme, men der er lige et ekstra twist med.
0: Nå, vi gør det mere kompliceret. Det tror jeg, det
2: er. Nej, det bliver ikke mindre kompliceret. Det bliver mere tydeligt nu, tror jeg.
0: Nemt.
2: Fordi der er to lytter med.
0: Nemmere, ja.
2: Og men i dag, der er en ekstra lytter med.
0: Hvad?
2: Og en af dem er mig, der har gemt mig imellem lytterne. Så der er tre lytter med, og en af dem er mig, der udgiver mig for at være en lytter. Du skal så gætte, hvem af dem, der er der mig af de tre.
0: Hvem er hvem er hvem?
2: Ja, hvem?
0: Hvem er hvem? Hvem er, hvor er Christian Frederiksen quiz?
2: Ja, det kan man også godt sige.
0: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har forstået.
2: Så der er nu der ringer tre, der er tre lytter med.
0: Ja.
2: En af dem er mig, men, som udgiver mig for at vide noget andet.
0: Nå, så du er en af lytterne?
2: Eller ja, det er det, du skal finde ud af. Så du...
0: Så jeg skal gætte, hvad to lyttere hedder,
2: de
0: og så hvem er dem, der er dig?
2: Om, at de ikke er mig.
0: Nå, de ikke er dig?
2: Alle tre.
0: Okay, og men jeg får ikke at vide, hvad de hedder.
2: Du får at vide, hvad de hedder, men ikke hvem af dem, der er mig.
0: Okay. Det er meget, meget spændende. Og du går så fysisk ud, for jeg kan jo se dig lige nu.
2: Ja,
0: du går ud af rummet.
2: Jeg går ud og gemmer mig og ringer ind.
0: Ved du hvad, det er, jeg kan mærke, og det er derfor, at det er dig, der er producer på det her program. Det er snorlig. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.

0: Det er som at gynge med et lille barn. Det her var igen og igen med Nephew.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er blevet tid, hvem er hvem-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, hvem der er hvem i en quiz, hvor to lyttere normalt ringer ind, og så bliver oplyst to navne, og så skal jeg finde ud af, hvem der er hvem. Men det, der så er sket i dag, er min producer Christian Frederiksen, der nu har forladt mig, han vil forsøge at gemme sig blandt de to lyttere, der har ringet ind, forstået på den måde. Nu er der tre lyttere, der ringer ind, som jeg ikke kan navnet på. Jeg kan mærke, at allerede nu begynder jeg at blive en lille smule forvirret. Men jeg er sikker på, at det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg er blevet oplyst, at jeg har en lytter, der hedder Christian med, og en, der hedder Bodil, og en, der hedder Dennis. Hej alle tre.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var som om, der var en af... Ja, godt. Jamen, mange gange hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg ved ikke, om der er nogen... Christian Frederiksen, han plejer jo at sige, hvem der lytter A og hvem der lytter B og sådan noget, men nu er han jo væk og har jo ikke mulighed for lige at... hvis den første mandestemme, jeg hørte... Hej.
2: Hej.
0: Hvad laver du til daglig?
2: Jeg kører hårde hvidevarer og teknikere og sådan lidt af.
0: Du kører hårde hvidevarer og teknikere rundt?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Og så synes jeg, at jeg hørte en kvindestemme også.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Hej med dig. Hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder i Rema 1000.
0: Du arbejder i Rema 1000? Nej, hvor dejligt.
3: Ja.
0: Jeg skal bare... Det er fordi, jeg synes kun, jeg har fået oplyst et... kvindenavn. Og jeg vil bare... fordi du lyder som en rigtig menneske. Jeg vil gerne med det samme starte med at gætte på, at du hedder Bodil.
3: Ja.
0: Er det god nok?
3: Ja.
0: Yes! Nej, var det godt, fordi det er i gang med nu, det er brug udlukkelsesmetoden. Godt. Det vil så sige, Bodil, nu skal vi finde ud af, vi har en, der hedder Christian, og en, der hedder Dennis, og den ene af dem er ikke et rigtigt menneske. Hej Christian.
2: Hej.
0: Hej Dennis.
1: Hej.
0: Dennis, hvad laver du til daglig?
1: Jeg kører truk.
0: Du kører truk?
1: Truk.
0: Ja. Og hvad er det... Åh, for satan, du lyder også som en rigtig menneske. Det var jeg ikke forberedt på.
1: Jamen, det er jeg.
0: Ja. Er du det? Hvad? Hvad er det for noget truk?
1: Ude ved Supergross kører... Jeg kører truk derude.
0: Ude ved Supergross? Jo, fordi det er... Bodil, kan du mærke, hvad det er, vi er fanget i nu her? Det er fordi, det der også kan ske, og der er du nødt til at hjælpe mig. Vi kan jo også være i den situation, at der er bare en, der har en lidt sjov stemme. Og så kan vi jo ikke gætte på, at du ved...
3: Ej.
0: At det er Christian Frederiksen, der bare laver sin stemme om. Bodil, hvad vil du gøre her, hvis du var mig? Jeg synes, det er meget svært.
3: Jamen, der er jo flere forskellige slags trops.
0: Det er rigtigt, ja. Nå, hvad er det for, så vi skal spørge, hvad det er for en truck?
3: Mm.
0: Ja, hvad er det for en truck, du kører?
1: Det er forskellige.
0: Ja. Nej, jeg tror, du er Christian Frederiksen. Kan jeg mærke.
1: Hvem er os?
0: Jeg tror, at du, Dennis, er Christian Frederiksen.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og det vil så sige, Christian, at du er et rigtigt menneske.
3: Ja.
0: Nej, men ikke dig, Christian Frederiksen, for helvede. Du er et rigtigt menneske. Men den anden, Christian.
2: Ja, vi er alle sammen rigtige mennesker.
0: Alle er rigtige mennesker. Ej, hvor er det? Jeg har stadigvæk ikke helt forstået quizzen her, men jeg synes, det gik vildt godt, kan jeg mærke.
2: Du gætter rigtigt.
0: Jeg gætter rigtigt, og det er meget, meget tilfreds med. Jamen, prøv at høre. Tusind tak, Christian og Bodil, fordi I vil være med til, at min producer, Christian Frederiksen, han spilte vores allesammens tid ind i radioen. Det sætter jeg virkelig pris på.
3: Og det er jo hyggeligt at være med.
0: Men det synes jeg også, det var. Tusind tak skal I have. Så kan jeg mærke, Christian Frederiksen, det her, vi lidt har problem med. Så hvad, vi har jo ikke en præmie nu, for når jeg har vundet.
2: Nej, det var nok bare helt lidt, kan man sige.
0: Det er selvfølgelig. Ja.
2: Jamen. Det var flot, Tara. Du får ros.
0: Tak skal du have.
2: Rigtig flot.
0: Og så hører vi.
2: Lød det ikke meget rigtigt?
0: Det lød vildt rigtigt, jo. Det er også fordi, jeg sad lidt i saksen med, du ved, om det, for det kunne være en, der bare havde en sjov stemme.
2: Ja, det var det, der var det sjove, jo.
0: Ja, ja. Præcis.
2: For mig.

0: ja, uden at ødelægge den, synes jeg. Lige givet dig lidt ekstra hjælp, kan man sige.
1: Og det virkede.
0: Det virkede. Og så, hvem er hvem quizzen? Den sad også lige skabet.
1: Ja, det var meget dig, der var ved at få mig til at gætte på, at nogen havde en sjov stemme, men jeg synes ikke, desto mindre, at det virkede vildt godt.
0: Og det var vildt sjovt,
1: det,
0: ja.
1: Det var det. Prøv at tusind tak, fordi at, I lyttede med. Og så må I have en fuldstændig fantastisk weekend derude. Og man kan jo ikke gå på weekend, uden at vi lige gør sådan her. Levels med Avicii. Ha' det, som I ser ud. Fuldstændig.

0: Enhedslisten kræver nu svar fra justitsministeren på, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som det er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. Og derfor undrer det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, at Danmark ikke har hjulpet tyskerne i sagen.
1: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, at det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Ifølge det tyske anklageskrift afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men den forklaring har Trine Pertou Mach svært ved at få til at give mening, og derfor har hun nu stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor danske myndigheder ikke hjalp de tyske.
1: Jeg har taget for givet, at det gør man, når man skal. Og det er også derfor, artiklen hos jer undrer mig, det der angiveligt står i det tyske anklageskrift. Og enten så har man valgt ikke at gøre det, eller også har det jo på anden vis fundet vej ind i det tyske anklageskrift. Og begge ting er jo rart at få noget mere viden omkring.
0: Hverken justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket

0: svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere ministre fra den tidligere regering har også afvist at kommentere sagen. Og imens der er bud efter justitsminister Nicolai Wammen i Nord Stream-sagen, har han fokus på en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. På baggrund af den sag vil regeringen nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser Nicolai Wammen. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Det drejer sig om straffelovens paragraf 244. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. En 31-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. I dag har Venstre holdt sit første sommergruppemøde i den nye rolle som oppositionsparti. Partiet fik et historisk dårligt valgresultat ved folketingsvalget i foråret, og i DR's seneste meningsmåling blev Venstre overhalet af Dansk Folkeparti som det største parti i Blå Blok. På dagens pressemøde blev Troels Lund Poulsen derfor spurgt, om han kan støtte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt som statsminister.
1: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister.
0: Altså et klart nej, men politisk analytiker Jens Ringberg, er Troels Lund Poulsen truet som Blå Bloks leder?
2: Det er jo ikke en sådan formel titel, men man kan jo se, at forløbet lidt har været, at efter valget, da der var regeringsforhandlinger, der var Troels Lund Poulsen jo en overgang, som mange nok kan huske, forhandlingsleder. Og det var jo med henblik på, at han skulle være statsminister, så der var der ikke så meget tvivl om rangorden der. Siden har Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fyldt rigtig meget. Troels Lund Poulsen har fyldt meget lidt. Han har haft ferie, og det skal jo han jo være velkommen til. Og så har vi set målinger, hvor Dansk Folkeparti er større. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, så er den anden blevet leder. Det er bare, at nu tror Troels Poulsen, nu vender han sig tilbage på banen igen, kan man sige. Vil gerne være mere synlig. Det var derfor, han holdt pressemøde i dag.
0: Men hvad skal der til, for at han kan samle den blå blok?
2: Og jeg tror, at Troels Lund Poulsen, og det er også det, han sagde i dag, vil skal være meget mere synlig, komme med mange mere forslag. Han har jo den historie modsat de andre i den her blok, at han lige har siddet i regeringen med Mette Frederiksen og været lojal over for det projekt. Nu er det noget nyt. Og derfor så skal han også markere noget mere. Det lovede han så at gøre i dag.
0: Hvad er mest sandsynligt? Er det, at det er Troels Lund Poulsen, Morten Messerschmidt eller en helt tredje, der står i spidsen for Blå Blok ved næste folketingsvalg?
2: Hvis der er nogen, der står i spidsen, så er det jo nok Troels Lund Poulsen. Men jeg tror, at vi kan komme til at se et billede, hvor der er flere, der har fået en vis størrelse. Det kan også være, at der er nogen, der bliver meget små partier. Den eneste, jeg kan se lige nu som statsministerkandidat af dem her, det er Troels Lund Poulsen. Men der er jo først valg om måske 4 år.
0: Lød det fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Solen skinner de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer mod øst. Mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og her i studiet er det Nina Høsberg.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Det er lige nøjagtigt det, du gør, og det er fredag. Klokken den er 4:07, og til det, eller så vil jeg bare sige goddag Bornholm, og god eftermiddag, og velkommen til. I ved jo godt, hvad det er blevet tid til nu, så jeg behøver jo ikke at introducere meget mere, end bare at trykke på en knap.
0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad det er, fordi at vi åbner nemlig for vejen til weekend med en DJ Battle her på P4 Eftermiddag, som vi gør hver eneste fredag. Men jeg plejer godt nok at kalde det en pladevinderkamp, fordi det kan jo være, der er nogen derude, der ikke er altså velbevandret i det engelske sprog, og vi skal jo også bevare det danske, kunne vi høre i radioen i går. Så vi kalder det en pladevinderkamp i dag, men nok om mig. Videre til hovedpersonerne i stedet, for jeg har nemlig fået besøg her i studiet.
0: I det ene ringhjørne.
1: Formanden for Pride Bornholm, Flemming Storgård, du er den ene af de to kompetenter i dag. Velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
1: Er du frisk, Flemming?
2: Ja, det kan du tro.
1: Er du klar?
2: Jeg er også helt klar.
1: Det er godt, fordi jeg ved, at du har skarp konkurrence. Jeg har jo modsat jer hørt de to numre, så uden videre omsvøb.
0: Og i det andet ringhjørne.
1: Bestyrer dagligt den marinerede sild på Lilletorv, Morten Valentin.
3: Uhøjde.
1: Velkommen til dig også.
3: Tak for det.
1: Vi hørte jo lige Flemming her frisk. Er du også frisk, Morten?
3: Jeg er super frisk. Jeg er så spændt på, hvad Flemming har valgt. Og jeg er så spændt på at fortælle om, hvorfor mit nummer er bedst.
1: Jamen, det kommer vi også til senere. Det kan jeg godt. Jeg ved selvfølgelig ikke, om vi kommer til, hvorfor dit er bedst. Men
3: Vi fortæller om det alligevel.
1: Ja, det, og det får du chancen for. Start over ved dig, Flemming. Hvordan er fredagsstemningen i dag?
2: Den er fin. Vi er jo nærmest lige midt i Pride-ugen på Bornholm, som jo er blevet næsten en uge, i hvert fald 6 dage. De 3 er overstået, vi er i gang med nummer 4, og så har vi lørdag og søndag, så den er høj.
1: Hvad med dig, Morten? Fredagsstemningen?
3: Fantastisk, mand. Der var jo Pride på Silden i går, og jeg havde pyntet op, og vi havde musik, der spillede. Flagene hænger der stadigvæk, og helt ærligt, når vi er færdige her, så skal jeg faktisk derned igen, og så skal jeg have en lille frisk forfriskning med de gode mennesker, der sidder dernede i solen. Så jeg glæder mig til mere fredag.
1: Det lyder også som en super fredagsstemning. Det er første gang, du i begge to er med, jo, Morten. Altså, er du spændt?
3: Jeg er meget spændt. Altså, dels tænker jeg, det bliver sjovt at høre, hvad for nogle numre vi har valgt. Det bliver sjovt at høre, hvem der vinder. Og så er det jo fantastisk endelig at blive berømt på Bornholm.
1: Hvad siger mavefornemmelsen?
3: Jeg synes, jeg har et ret godt bud.
1: Det er jo spændende. Hvad med din mavefornemmelse, Flemming? Hvad siger den?
2: Den er god. Det er en ren vinder. Altså, der har Morten ikke noget at komme efter.
3: Okay, fair.
1: Jeg er nødt til lige at høre, fordi I taler jo ret godt, for jeg sagde allerede, uden vi ved noget som helst om sangvand eller noget som helst, er I lidt konkurrencemennesker?
2: Nej, egentlig ikke specielt. Altså, i quizzer og konkurrencer og sådan noget, jeg kæmper altid. Altså, jeg lader ikke nogen vinde, fordi det er synd, at den ikke svarer sådan noget. Men om jeg vinder eller taber, er jeg egentlig ligegyldigt, men jeg kæmper.
1: Hvem der er munden? Er du konkurrencemenneske?
3: Prøv, hvis det er noget med, hvis det er noget, jeg føler, jeg har talent for, så vil jeg virkelig gerne vinde. Men smag kan jo ikke diskuteres. Det fede ved musik er jo, at først så vælger jeg en, og så vælger Flemming en, og så er der nogle andre, der vælger en. Og hvis vi kan danse til det hele, så vinder vi alle sammen.
1: Jamen, det er godt at høre, de her. Vi er klar til at fortsætte, og mens de lidt blide boksehandsker, de kommer på, så skal du til at gøre dig klar, og dig, der lytter med derude. Du skal nemlig sende din stemme ind på en af de to herrer, hvis sang du bedst kan lide, eller som du i hvert fald synes bliver solgt bedst. Så frem med mobilen, gør dig klar til at skrive 1212. Husk, du altid skal starte med et BH og et mellemrum, i hvert fald når du skal skrive til mig. Mens du gør det, og mens vi gør klar til lidt mere DJ Battle her på kanalen, så spiller vi lige en sang fra min playliste. Her er det Andreas Odbjerg med Elsker dig. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg tror, jeg...

0: Vi er stadig i gang med dagens plade venner kamp, der er nemlig fyret op for en skøn eftermiddag her på kanalen.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det er nemlig jer to, der er i en pladevennerkamp denne fredag. Flemming Storgård, Pride Bornholm, formand og daglig bestyrer af den marinerede sild på Lille Torv i Rønne. Morten Valentin, velkommen tilbage.
2: Tak.
0: Ja, eller, vi har jo ikke gået nogen steder, der har bare været musik. Men altså, velkommen tilbage alligevel. Flemming, som formand for Pride'en her på Bornholm, så vil jeg godt lige starte med at høre dig. Sådan, hvordan er Pride-ugen været, i hvert fald set med dine briller indtil videre?
3: Det har faktisk været meget, meget rigtig, rigtig godt. Det har været næsten overraskende godt. Vi er altid spændt, for man ved jo ikke på forhånd, hvor mange mennesker, der dukker op og så videre. Og vi startede tirsdag i Gudhjem, på Galleri Gudhjem, hvor der var en koncert med cellisten Anne Lillemælum. Og der var fyldt ned på galleriet, der stod endda nogen ude på vejen og lyttede med. Og så var der noget spisning ned på provianten ned på havnen med noget karaoke-sang, og det var virkelig også en succes. Og så var vi i Nexø onsdag til minigolfturnering, en Pride minigolfturnering. Der var, jeg tror vi var omkring 40, der spillede med i den. Og så var der koncert med June Beltoft, før dragdamen så spillede drag bingo for os. Og der lettede taget nærmest dernede. Altså, jeg tror der var, mere end fyldt op. Der måtte ekstra stole og bord. Vi har nok været 100 mennesker, og der var stemning.
0: Jeg vil sige, jeg har også været til drag bingo og drag quiz faktisk på folkemødet begge gange, og der vil jeg sige, tal lidt også på folkemødet, selvom det ikke er inde i et telt, men det fiktive tal, det er lidt og fuldstændig.
3: Ja.
0: Morten, I havde et Pride event i går på Silden. Hvordan gik det?
2: Det gik storslået. Først var der snak, foredrag, lidt sang, og så kom Rakkerpak og spillede noget. Der var banjo og guitar og sang og protestsang. Og der var jo dejlig lun stemning udenfor og sådan noget, og der var godt fyldt op. Jeg fik serveret utrolig mange drinkser, med eller uden alkohol. Men alle havde noget i glasset hele aftenen og hørt musik og snakket og mødt bare hinanden. Og jeg har fået cirka 5 beskeder i dag om, hvor hyggeligt der var. Så jeg går ud fra, at det var en god aften for alle.
0: Det lyder som en god aften, altså. Ja. Flemming, må jeg ikke lige høre, altså udover selvfølgelig, at den her uge er jo en lang fest, så betyder den jo også meget mere end bare altså glæde. Det er jo, altså, hvor vigtigt tror du, at Pride er for sådan et lille samfund, som det bornholmske jo er?
3: Jamen, det er jo svært at sige, fordi man kan jo sige, på Bornholm har vi jo ikke de udfordringer, man har lidt længere væk, og så ovenikøbet endnu længere væk, hvor man nogle steder har meget store udfordringer. Men det er jo en sympati, kan man sige, og det er en demonstration og en fremvisning af, at vi er mangfoldige, og man behøver jo ikke gå fuldstændig i rødt, bare fordi man oplever eller opdager en kollega, en i familien måske er homoseksuel eller sådan nogle ting. Man kan sige, overordnet så er det vel egentlig bare, at vi alle sammen skal behandle hinanden ordentligt, uden at man behøver at sprede had. Det er jo det, man gør. Så det er vigtigt. Og jeg synes, vi har oplevet med den her, som jo er den tredje Pride, jeg har været med til at lave, at der har, som der også har været de andre år, været nogle skriverier på nettet, når der har været nogle opslag og sådan noget, men det er blevet meget mindre, end det var de første 2 år. Og det er jo glædeligt.
0: Inden vi skal til en præstationsrunde lige om lidt af de sange, I har taget med, så vil jeg bare gerne lige høre, hvad I glæder jer til de sidste par dage. Vi kan jo starte over ved dig, Morten. Hvad glæder du dig til de sidste par dage af Pride'en?
2: Altså, i morgen. Der kommer på venner, så tæller vi grillen, og så fyrer vi op for fadelsanlæg. Jeg har fadelsanlæg hjemme i min køkken, og så når vi har spist og drukket lidt, mand, så op på Store Torv, og så skal der være Melodi Grand Prix fest for Ding Dong Delen. Det har man jo set lige siden man var Bette Knight, og skulle stå og synge med på nogle klassikere til Melodi Grand Prix. En drink i hånden, solen skinner og sådan noget der. Det tror jeg der kun kan blive en fest. Og se der mennesker på Store Torv i Rønne, fordi ærligt talt, der sker sgu ikke nok i Rønne. Så se der er lidt gyng og scene og gang i gaden i morgen. Det glæder jeg mig da til.
0: Hvad med dig, Flemming? Hvad glæder du dig til her de sidste par dage?
3: Altså, jeg glæder mig selvfølgelig også helt utrolig meget til paraden i morgen. Det er sådan et højdepunkt i enhver Pride. Og det er jo en rigtig, hvad skal man sige, det er en positiv dag, fordi vi sender jo kærlighed ud over hele landet. Der er hele 4 byer, der har parader i morgen, og jo så altså blandt andet også her på Bornholm. Og så selvfølgelig showet på Store Torv, du nævner selv, Eurovision Drag Showet. Og så har vi et par koncerter i morgen, Brian Rice på Store Torv og Sandra Sanchez i Musikhuset i morgen aften. Og så må jeg lige nævne i aften også, for vi har også noget i dag. Og det er, ja, næsten hjemme hos mig selv, i hvert fald i Svaneke. Det er på Svanekegården. Og nu er vi lidt inde på musikken, det er ikke det, vi skal høre senere. Men for mange år siden, da jeg var ganske ung teenager, der udsendte en dansk sanger og musiker, der hedder Bent Jacobsen, pladen Bøsse.
2: Legendom.
3: Og man har aldrig hørt noget på den måde. Man må lige ved at slukke radioen, man tænker, det kan man da ikke synge om. Men den er blevet helt legendarisk, og den har med årene fået titlen Danmarks farligste plade.
2: Koster en formue at købe nu.
3: Ja, og den kommer han at fortælle om i aften, og vi skal høre musik fra den.
0: Lige om lidt, der skal vi høre noget andet musik, nemlig det, de to numre, I har valgt. Men først, så tager vi lige et nummer mere fra min playliste. Så her, ind til præsentationen af de to sange, der kommer Share med Believe.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, for den er nemlig skudt i gang. Kampen om fredagsmusikken, altså, det er den daglige bestyrer af den marinerede sild på Lille Torv i Rønne, Morten Valentin, og Pride Bornholm formand Flemming Storgård, der er i Menation denne fredag. Og jeg ved ikke, hvad I synes, de her, men jeg synes da indtil videre, at stemningen den har været i top. Nu er det mig, der sender programmet også, så jeg er måske også lidt uvildig i den vurdering, men jeg synes, det har været meget hyggeligt.
2: Jeg bakker op.
3: Bestemt.
1: Ja. Det er jeg glad for, men I har jo taget en sang med hver. I har fået lektion for, at I skulle vælge en sang, der indkapsler, synes I, den her uge, vi er i gang, altså Pride-ugen, her på Bornholm. Og det, der kommer til at ske nu, det er, at nu får I mulighed for at præsentere jeres sang, sælge den til lytterne, så spiller vi lige en kort bid af den. Så tager vi noget musik fra playlisten, nogle regionale nyheder, så får lytterne lige en chance for at stemme en gang mere, og så tager vi selvfølgelig vinderen, før klokken den bliver kvart i, og spiller den i den fulde længde.
2: Hvad er det, jeg vinder?
1: Æren.
2: Ja, okay.
1: Ja, jeg kan også give dig et håndtryk.
2: Det er alt, hvad jeg behøver. Okay.
1: Jamen, så lad os da ikke trække den meget længere.
0: I det ene ringhjørne.
1: Flemming, hvad har du, hvilken sang har du taget med i dag?
3: Jeg har taget en sang med, som faktisk er en genindspilning af et rigtig, han har sagt, homo. Ikon band. Et nummer fra gruppen Village People, som de lavede tilbage i 70'erne. Men så kom der en ny indspilning af den i slut 80'erne, og den blev noget større hit. Og det er en sang, der hedder Go West.
1: Den hører vi lige et klip med først, så kan folk lige høre den.

0: Go West med Pet Shop Boys. Hvorfor den, Flemming?
1: Jamen, fordi, som sagt, den er ikonisk i miljøet, kan man sige. Både den ene og den anden udgave, Pet Shop Boys, er jo i det hele taget meget ikoniske, også i miljøet. Og så fordi den jo netop sender os en tur vestpå, og det var jo der hele parade og så videre kulturen opstod, netop vestpå i San Francisco.
0: Men den skal jo have en modkandidat.
1: Yes.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Morten.
3: Yeah.
0: Hvad for en sang har du taget med?
3: Lige så godt. Fordi først skal jeg lige fortælle om alle de overvejelser, jeg havde her. Jeg forbinder jo også Pride med dans og fest, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at hvis man vil have mig ud på dansegulvet, så er det Gloria Gaynor og I Will Survive. Det er Right Said Fred og I'm Too Sexy. Det er Erasure med Stop. Det er Army of Lovers. Det er alle de der over the top camp disco gang i den dansesangen, der bare går amok. Men jeg valgte budskabet, fordi det, jeg har oplevet nede på Sillen, og jeg har talt med mennesker, det er også, at det kan være svært i en lille bitte by at være homoseksuel. Og i Small Town Boy med Bronski Beat, som jeg tror, jeg var 12 år, da jeg så en musikvideo, hvor at han får tæv for at udleve sin seksualitet, pakker sin taske og bliver nødt til at flytte til storbyen for at være den, han er. Det er lyden af de tidlige Roland synthesizer, det er Margaret Thatcher, og det er alligevel dans, selvom der er en ægthed og en alvorlighed i den.
0: Så kommer der lige et klip af Small Town Boy her.

0: fucking ikonisk.
1: Nu hørte vi jo også, hvorfor du havde taget den med, Morten. Så derfor har I nu begge to fået lov til at prøve at sælge jeres nummer og overbevist lytterne om, hvorfor det lige er jer, de skal stemme på. Nu er det så dig, der hører med derude, der skal beslutte, hvem der vinder. Du skal tage din telefon frem. Det kan være, at den ligger under numsen på dig, fordi du sidder i din lænestol og er kommet hjem fra arbejde. Det er lige meget, hvor den ligger. Du skal bare finde den. Skriv en sms. Send den til 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum. Og synes du, det er Flemmings bud Go West med Pet Shop Boys, skal du skrive et et-tal i din besked. Foretrækker du derimod Mortens bud Small Town Boy med Bronski Beat, skal du skrive et total i beskedfeltet. Altså BH og et mellemrum og et eller to og afsted til 1212. Vi hører de lydbiderne igen efter nyhederne, men dem skal vi til lige om lidt. Først skal vi have Scarlet Pleasure med Wide Awake.

0: Vi nåede i det mindste omkvædet af Wide Awake, men vi trækker den altså nu, fordi nu skal vi over til Line Jensen, der står klar med de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er på høje tid, at bornholmske buspassagerer får mulighed for at bruge rejsekortet. Bornholm er det eneste sted i landet, hvor man ikke kan bruge rejsekort, men nu har Transportministeriet meddelt, at man forventer at afsætte 3 millioner kroner til rejsekort på Bornholm. Socialdemokrat Anne Thomas er forperson for kommunens miljø- og erhvervsudvalg, som BAT hører under, og hun håber virkelig, at det lykkedes denne gang.
3: Det er jo vigtigt, bare for en helt almindelig bornholmer, en helt almindelig ung menneske, at det er nemt at komme afsted.
2: At få rejsekort handler ikke kun om, at det skal være lettere at komme med bussen. Det handler også om at forbedre busdriften gennem de data, man kan hente ud af systemet, siger Anne Thomas.
3: Når vi sidder og kigger på, hvor skal bussen køre, at vi så ikke planlægger i blinde. Det er simpelthen vigtigt, at vi ved, hvor er det store behov. Lige nu ved vi jo godt, hvor folk bor. Vi ved godt, hvor folk arbejder, men vi ved egentlig ikke, hvordan de rejser helt præcist. Der kan man godt sidde og have alle mulige papirer, hvor man sætter krydser på i bussen, men det er jo ikke et moderne datagrundlag. Det får vi nu. Det gør, at vi kan bringe vores trafikselskab ind i det 21. århundrede.
2: Bornholms regiment skal have ny chef. Skiftet sker ved en parade på Almegårds kaserne torsdag den 24. september, hvor den nuværende chef, oberst Lars Nygaard, overdrager kommandoen til oberst Claus Klaris. I lidt mere end et år har Lars Nygaard stået i spidsen for arbejdet med at opbygge det nye gamle Bornholms regiment. Det kan koste arbejdspladser, hvis der bliver mindre rådgivning til erhvervslivet. Det frygter indehaver af SK Stilas og Mure i Aakirkeby, Mathias Carlsen. Hans virksomhed er på få år vokset fra 2 medarbejdere til i dag over 20 ansatte, og det skyldes i høj grad, at han har fået god hjælp fra Business Center Bornholm. Mathias Carlsen er derfor kritisk over for, at kommunens administration i årets sparekatalog vil halvere BCB's budget.
4: De er gode til at sætte sig ind i en lille virksomhed som vores, og også sætte sig ind i de udfordringer og potentielle muligheder, vi står overfor. Så det vil jeg da synes er dybt godnat. Det er det, der skal skæres i.
2: Lød det altså fra Mathias Carlsen, indehaver af virksomheden SK Stilas og Mure i Aakirkeby. Kommunens administration har i sparekataloget foreslået, at Business Center Bornholms tilskud bliver beskåret med 2 millioner kroner. I dag får centret 4,5 millioner kroner om året fra kommunen. Nogen eller en del sol, formentlig også enkelt byer hist og pist. Temperaturer i dag mellem 15 og 20 grader, så en let til frisk vind omkring sydvest. I aften tørt vejr, men efterhånden mere og mere skyet og måske en lille bitte by.
1: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Bruno Mars, 24 Karat Magic, så bliver klokken 6 minutter over 4:30, og det er tid til, at vi fortsætter det, vi allerede har i gang her på kanalen.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Den kører nemlig videre nu, ugens pladevinderkamp mellem de to stærke kombatanter, synes jeg i hvert fald personligt, formanden for Pride Bornholm, Flemming Stougaard, og den daglige leder af den marinerede sild på Lille Torv i Rønne, Morten Valentin. Jeg sagde velkommen tilbage før, og der var vi bare stået under musik. Nu har der været nyheder også, så nu synes jeg godt, jeg kan sige velkommen tilbage en gang til.
2: Yay.
0: Ja. Der er jo ikke længe til, vi skal have fundet en vinder. Vi er begyndt at få sms'er ind omkring de stemmer, men lad os lige tage den en sidste gang. Og Morten, vi starter over ved dig den her gang, så hvis du lige vil endnu en gang, for sidste gang, præsentere dit nummer, og hvorfor den skal vinde.
2: Altså, jeg vil virkelig gerne her. Klokken er fredag, det er 5:20. Vi skal have en drink om lidt, og jeg vil egentlig gerne have valgt noget dansabelt. Og der havde det sgu nok været The Communards, Jimmy Somerville, der synger Don't leave me this... Undskyld, det skal jeg nok lade være med. Men Don't leave me this way med The Communards, det er det ultimative dansenummer, og det er det, vi skal lige om lidt. Vi skal ud og feste og sådan noget, ikke? Men jeg synes, den her uge, jeg synes, den her Pride, den også handler om, især i sådan nogle små byer, om det er Rønne eller om det er Typerøn, at det kan hurtigt blive en lille smule svært at prøve at skille sig ud. Og der er Bronski Beat og Small Town Boy, der den blev udgivet i 1984 med den der musikvideo om den her unge mand, der får tæv og bliver nødt til at flytte til storbyen for at kunne leve det liv, han gerne vil være. Som han synger i den, The Love You Need, You Can't Get At Home. Den synes jeg egentlig er meget rammende om. Det er også oplevet på Bornholm, de snakker jeg har haft nede på silden senere aften om folk, der synes, det kan være svært at være homoseksuel. Ikke mindst, hvor meget det faktisk har forandret sig. Det kun 2 år siden, vi havde den første Pride her, og jeg oplever allerede, at folk de er meget mere åbne om det. Og så kan der stadigvæk være nogen, der siger, pøvs i at komme her med det. Men ved du hvad? Det gør vi, for det er sjovt, og det er festligt. Og der er fandme ikke nogen, hverken i Rønne eller i resten af verden, der ikke skal have lov til at kunne holde i hånd med lige dem, de vil.
0: Og her kommer så et klip af din sang, Small Town Boy.

0: Flemming, vi går til dig. Samme spørgsmål, og dermed sidste chance for at påvirke eftermiddagens afstemning. Hvorfor? Hvad for en sang har du taget med, og hvorfor skal den vinde?
1: Jamen, jeg har taget sangen Go West med, og det var jo, som jeg nævnte tidligere, Village People, der faktisk lancerede den i sin tid, og det var jo dem, alle kender med YMCA. Men jeg er ikke normalt til nyindspilninger, kopiindspilninger og så videre, men så kom Pet Shop Boys med den 10-15 år senere, og jeg synes, det er en rigtig fed udgave af sangen, og Pet Shop Boys har altid været ikoner i miljøet, så derfor er Go West med Pet Shop Boys mit bud.
0: Den kommer her.

Og det er så nu, at du, der lytter med derude, har absolut sidste chance for at stemme på, hvilken sang du synes, vi der skal vinde dagens DJ Battle, og altså, vi skal høre i fuld længde. Så frem med telefonen, og så skal du skrive til 1212 og starte med BH og et mellemrum, og synes du, det er Flemmings bud med Go West med Pet Shop Boys, så skal du skrive et ettal i din besked. Foretrækker du derimod Mortens bud Small Town Boy med Brunsky Beat, så skriver du et total i din besked. Uanset hvem af de to, du stemmer på, så skal beskeden som sagt altså sendes til 1212. Du skal starte med et BH og et mellemrum, og så et eller to. Værsgo og stem derude, og mens I lige får, ja, I får 3 minutter og 28 sekunder, kan jeg fortælle jer, fordi imens I gør det, så skal vi høre The Script med Man in the Arena.

0: Så blev klokken 4:15, og det er tid til afgørelsen på
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og den stod imellem Pride Bornholm formanden Flemming Stougaards bud med Go West, med Pet Shop Boys og den daglige leder af den marinerede sild på Lille Torv i Rønne, Morten Valentins bud Small Town Boy med Bronski Beat. Må jeg lige høre jer, vi kan starte over ved dig, Flemming. Hvad siger mavefornemmelsen?
2: Den er faktisk god. Det tror jeg helt bestemt på, at den har jeg vundet. Flemming Dusebrøn.
0: Hvad med dig, Morten? Hvad siger din mavefornemmelse?
3: Jeg synes, jeg elsker Pet Shop Boys, men musikvideoen til Go West, den var sgu lidt åndssvag, selvom det er en fed sang. Og min musikvideo var meget bedre, så det må åbenlyst være min sang, man stemmer på.
0: Jeg er nødt til bare lige at sige, det er jo radio. Yeah. Vi har jo ikke sendt musikvideoen samtidig.
3: Nej, men den kører jo op i hovedet på dem, der er lige så gamle som mig, som kan huske begge musikvideoer.
0: Nå, men så trækker vi den ikke mere. Skal vi lige lave en trummevirvel i bordet, måske? Fordi det er det eneste, vi har. Og vinderen er... Det står uafgjort. og det er ikke så ofte, jeg har prøvet det. Så der er ikke nogen som sådan protokol for det, så det ved jeg ikke. Kan I måske slå sten, saks, papir om det?
3: Nej, ved du hvad? Jeg synes, på de helt ærlige Pet Shop Boys, og de har gjort, jeg så dem på Roskilde, fantastisk koncert, de spillede lige efter Erasure, jo. Men de har hver der, det er en sang, og Bronski Beat og Jimmy Somerville, det er en sang. De to eksisterer side om side, de er ikke modsætninger.
0: Men jeg er jo nødt til at, der er en, der er nødt til at vinde, fordi jeg skal spille kun den ene af dem i fuld længde.
3: Jeg er højst.
0: I kan ikke bare lige hurtigt stikke en arm over og slå noget sten, saks, papir, bedst af en.
3: På nu. 1, 2, 3. På nu, sagde
0: der blev, det blev gjort på det to i stedet for. Prøv igen, en gang til.
3: Vi siger 1, 2, 3, og så nu. 1, 2, 3, nu.
0: Det stod også lige simpelthen. Det stod lige en gang til. Det er utroligt. Et sten, saks, papir kan være så spændende. Nå. Det blev altså... Det blev dit bud, Flemming. Altså, Go West med Pet Shop Boys. Tillykke.
2: Tak.
0: Hvorfor tror du vandt?
2: Ja, det var jo så, fordi vi måtte slå om det til sidst.
0: Jamen, ved I hvad? Tusind tak, fordi de ville komme herind og være med til at sparke den her weekend i gang.
3: Ja, vi gør.
0: Ja, det skal I have en tak for begge to. Og så jamen, uden videre, så skal vi jo spille vindersangen, uanset om det blev... om det blev med stemmer, eller om det blev med sten, saks, papir. Tak fordi I kom, de her. Må I have en rigtig god weekend, og en fortsat god Pride.
2: Tak. Og i lige måde.
0: Mange tak. Så kommer altså her Pet Shop Boys, Go West. Vi kommer tilbage lige om lidt, og der skal vi have et kig på vejret. Men ja, mere musik først.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og så det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Erika Jane's Death of Me, og med det tager vi et kig på vejret. Jeg kan fortælle, at i aften, der bliver det tørt, og vi får sol. Men efterhånden, der bliver det altså mere skyet, men i nat, der bliver det endnu mere skyet, men stadig fortsat tørt vejr. Der bliver temperaturer ned omkring 15 grader, med en svag til let vind fra vest, der drejer om i nordvest. I morgen, der får vi nogen eller en del sol med temperaturer omkring 17 grader og en let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Med det skal vi have noget mere musik. Klokken den er 7 minutter i 5, og her kommer Dodo and the Dodos med Vågner i natten.

Lige om lidt er der en radioavis på vej til dig. Klokken den er nemlig 5:03. Og i den kan du høre, at flere mennesker er blevet såret af en person med et svær på en skole i Sverige. Men før vi når helt derhen, så skal vi have noget mere musik. Og det bliver Temper City med Self Aware. Vi ses på den anden side af radioavisen.

0: Og med det blev klokken altså 17, og det betyder, at det er tid til en radioavis ud i din radio. Vi ses på den anden side.
1: På havnen i Nexø undrer det, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Sprængningen af rørledningen skete tæt på Bornholm, og derfor burde danske myndigheder hjælpe tyskerne, lyder det fra et hold fritidsfiskere, som vi forstyrrede midt i arbejdet på Nexø Havn tidligere på dagen.
2: Vi skulle hjælpe, sagde. Skal vi ikke det der? Nu har vi haft ballade med tyskerne, men det har vi jo ikke mere, heldigvis.
3: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at du noget, der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregår lige herude foran, ikke?
4: Men det går jo grund i, at vi hjælper Ukraine så meget, som de gør. At de så, hvis de har en mistanke om, at det er dem, så har de måske bare gjort det svært at sige.
1: Lød det fra Jens Rasmussen, Michael Drøscher og Svend-Erik Fransen. Også fra politisk hold bliver den manglende danske assistance til de tyske myndigheder mødt med undren. Både Venstre og Enhedslisten vil have justitsministeren til at give en forklaring. Her er det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, der vil have svar for justitsministeren.
5: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere mennesker på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige er blevet såret af en person med et svær, det fortæller SVT. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Kommunen har oplyst, at en gerningsmand er blevet pågrebet.

0: Og lige nu skulle der have været pressemøde om sagen, men det er blevet udskudt, fordi der fortsat er en redningsindsats i gang. Og vi ved fortsat ikke, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Flere svenske politikere har reageret på angrebet. Den svenske statsminister Ulf Kristersson skriver til SVT, vores tanker går til alle de berørte. Det multinationale franske olieselskab TotalEnergies er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen for at hælde 10.000 vis af liter olie i havet. Anmeldelsen omfatter i alt 13 brud på havmiljøloven, og ifølge styrelsen drejer det sig om 68.000 liter olie og 3.750 liter dieseloliespil, som altså er endt i havet. Dertil kommer 4 større kemikaliespil og 7 overskridelser af tilladte kemikalieudledninger. Så det er en alvorlig sag, lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding.
1: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
0: Udslippene er sket ved oliefelter i Nordsøen, der ligger omkring 200 km vest for Esbjerg. Og Miljøstyrelsen forventer, at TotalEnergies kan blive idømt en bødestraf. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held. Og det har heller ikke været muligt for os at få en kommentar fra TotalEnergies om politianmeldelsen. Skal du fra den ene ende af landet til den anden, så bliver det snart noget lettere. I hvert fald, hvis den ene ende er i nærheden af Struer, og den anden ende er den med hovedstaden. Fra 13. december bliver antallet af afgange mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 direkte togafgange om dagen. Flere daglige muligheder med tog har længe været et ønske for vestjyderne. Blandt andre i Brusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
2: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
0: Og for Arne Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
3: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage derover og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
0: De mange ekstra afgange kommer efter, at DSB tidligere på året overtog driften på strækningen fra Go Collective, som var ved at gå konkurs. Nogen er en del sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Vinden er svag til jævn omkring vest. Radioavisen er i eftermiddag stykket sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Goddag Bornholm, og god eftermiddag derude. Mit navn er Frederik Hvid, og det er mig, der skal lige tage dig i hånden her den sidste time, før det officielt er weekend. I hvert fald fra P4 Eftermiddag. Jeg er dog heldigvis ikke alene, jeg er flankeret af nyhedsgeneral her på kanalen, Lene Jensen. Det er en time, hvor vi blandt andet skal diskutere, hvornår børn egentlig skal have lov til at opleve ting, der måske normalt ellers er forbeholdt de voksnes rækker. Det har der nemlig været en del debat om på Facebook i ugens løb efter årets Wonder Festival. Så skal vi også runde den offentlige transport her på øen. Der er nemlig en i hvert fald bedre chance, end der har været længe for, at rejsekortet kommer til Bornholm. Men før vi gør noget andet, så skal vi selvfølgelig også have en masse god musik. Og det starter allerede nu. Her kommer Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Velkommen til.

0: mening.
1: Skal der være små børn på Wonder Festival eller ej? Det er noget, som har fyldt på de sociale medier her ugen efter festivalen. For når ølene flyder, musikken bulrer, og de voksne får lige så hatten passer, er det så et sted for børn? Det er blevet diskuteret på Facebook, efter at Jeppe Munk Repstor fra Nexø slog det længere opslag op, hvor han sætter spørgsmålstegn ved, om børnene skal tages med på festivalen, i hvert fald så sent, som han har oplevet, at de er der. Nogle mener, det er okay at tage børnene med, mens andre er enige med Jeppe. Og for at dykke lidt mere ned i debatten, så har jeg fået besøg af netop Jeppe Munk Repstor her i studiet. God eftermiddag, Jeppe.
2: God eftermiddag.
1: Jeppe, i dit Facebook-opslag, der indleder du med, at klokken er halv et om natten, der er skole i morgen, og 12-årig barn står på Wonder midt i en voksenfestival. Så nu er du begyndt at spørge dig selv, om det burde være sådan. Hvorfor mener du ikke, at det burde være sådan?
2: Jeg mener faktisk ikke, at det ikke burde være sådan. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi kan have en dialog om det. Og du har selvfølgelig ret i, at mit udgangspunkt er, at det synes vi nok ikke hjemme hos os. Men det har været helt tydeligt, at der er forskellige måder at gøre det på, og det har været rigtig spændende at læse og diskutere, at have en dialog med de her forskellige mennesker, der har forskellige oplevelser. Så på den måde, så synes jeg bare, at der er noget omkring den her snak med, hvor er der en voksenarena, og hvor er der børnearena, og hvordan blander vi ligesom det, og hvornår er man klar til en eller det andet. Og det er jo 100% et forældreansvar, en forældrebeslutning, men som det fællesskab, vi er, om det er klassefællesskab eller det Bornholmske Samfund, så synes jeg, det er en spændende dialog at have med hinanden.
1: Ja, for der er jo også forældre i kommentarsproget på det opslag, som fremhæver, at det er en tradition for familien, at børnene kommer med, og at det faktisk har fungeret godt for dem, så burde de ikke også være der?
2: Jo, det er jo det korte svar, altså absolut, og jeg ved godt, når man skriver på Facebook, og jeg skærer det lidt skarpt og sådan noget, så er det klart, så kan man godt få nogle reaktioner, men mit ærne er virkelig ikke at fortælle, hvad andre børn eller voksne eller nogen som helst skal gøre. Det er bare, jeg havde en undring, som kommer fra, at vi har talt meget om det derhjemme, mig og min kone, kvæg vores børn, og det er ligesom derfra, det stammer. Så det er på ingen måde, det er ikke en løftet pegefinger, det er det ikke. Det er bare en nysgerrighed på det.
1: Nu har du selv fire børn ved jer. Den ældste er 12. Så hvis det barn, om et par måneder måske, kommer til dig og din bedre halvdel og siger, jeg vil gerne på Wonder næste år. Hvad vil du så sige til det?
2: Så vil jeg sige, det var en dejlig idé, og så vil vi snakke med ham. Høre, hvorfor han havde lyst til det, og hvad det var, der kunne være spændende, og hans tanker omkring det. Og så nu er det sådan lige sådan et tænkt eksempel, men så tror jeg, så vil vi sige, sådan, det vil vi lige tænke over. Og så vil vi give os selv lov til lige at have en voksen snak om det uden børnene, og tale om, hvordan det kunne være. Og så kunne jeg forestille mig, at vi vil komme tilbage og sige noget med, det synes vi lyder som en god idé, lad os tage dig op alle sammen og være der i løbet af dagen, og så tager vi hjem, enten når vi lige har spist aftensmad eller før aftensmad, et eller andet på den måde, og sådan ligesom oplever Wonder og er der og sådan noget, fordi Wonder gør jo så mange fede ting for børn og voksne og for vores ø, så det er jo på ingen måde, fordi man ikke skal opleve det, og det er jo heller ikke det er heller ikke det, jeg skriver. Jeg tror jo på, at man skal give sine børn en hel masse oplevelser. Jeg har bare tænkt over det her med, hvornår skal de have dem? Og behøver de at have dem så tidligt, som mange børn i dag får? Det kender vi taler om det med mange ting. Det er ikke kun Wonder. Det kunne være alle mulige forskellige ting, vi taler om det her med derhjemme.
1: Jeppe Munk Repstor, vi skal have et enkelt stykke musik, og så vender vi tilbage til den her debat og dykker en lille smule mere ned i den også. Måske på en lidt større klinge, men først lidt som debatten har været på efter dit Facebook-opslag. Her er det Katy Perry med Hot and Cold.

0: Nu skal det igen handle om, måske hvorvidt der skal være børn på Wonder Festival og andre arrangementer, hvor der bliver langet drinks over baren til langt ud på natten. Eller i hvert fald om, hvor længe skal de egentlig være der, og hvor meget skal de være en del af den voksne verden, som mange af os, der hører det her, bevæger sig i. Jeg har stadigvæk besøg af dig, Jeppe Munk Rebsdorff. Du lavede jo et opslag på Facebook, hvor du udtrykte dine bekymringer for i hvert fald yngre børn, der er med på eksempelvis Wonder. Og i dit opslag, der fremhæver du, at det måske er lidt tidligt for en 12-årig at blive inviteret ind i de voksnes verden. Men er det ikke også godt, at de måske får et lille indblik i det? Altså, så de måske ikke bliver overvældet første gang, de skal selv gøre deres egen entré ind i en mere voksenlignende verden.
1: Jo, det er jo en hele tiden bevægelse. Altså, man bliver født, og så bliver man voksen, og så videre, så bliver man ældre. Sådan er det jo, så, og de lærer tingene hen ad vejen, helt klart. Og igen, det er jo forældreskabet, og det må den enkelte familie og de enkelte forældre finde ud af. Jeg har tænkt over det her, kvæg alle de gode beskeder og kommentarer, der er kommet på Facebook, og jeg synes, der er en vigtig pointe for mig i hvert fald. Det er det her med, at hvad kan man lære på Wonder? Kan man lære en masse gode ting? Fællesskab og passe på sig selv og sige fra og sige til og sådan noget. Men det synes jeg ikke, at man behøver at være på en festival eller et andet sted klokken 12 om natten og opleve sammen med nogle voksne. De der ting, der kan man sagtens lære, også på alle mulige andre måder. Så der har vi som forældre jo igen, hvordan gør vi det hjemme hos os, og så videre. Men jeg synes ikke, at det er et must at komme på en festival som 12-årig og være der om natten, for at lære at sætte grænser og passe på sig selv.
0: Men Jeppe, du er jo også skolebestyrelsesformand på Partisbakkeskolen, og noget af det andet, du har blivet mærke i, det er, at mange klasselokaler er tomme om fredagen. Altså simpelthen fordi, at Wonder Festival går i gang allerede om torsdagen. Hvorfor ser du det som en problematik?
1: Hvis man er lærer i en klasse, og så er der sådan den her dag her, så er der ikke så mange tilbage i klassen. Hvad skal man så gøre? Skal man undervise det pensum, der egentlig er? Og så sige, så får de andre ikke med, eller skal man ligesom sige, ah, vi kan ikke undervise, fordi der er rigtig mange, der ikke er her. Og det er jo sådan det er jo en problematik, som læreren står i. Og det er fuldstændig rigtigt, det er jo kun en dag om året, og der er også mange andre tidspunkter, der er væk, men der er alligevel noget principielt i det her, synes jeg, der er værd at have en dialog omkring, fordi hvad er det for nogle signaler, vi sender til vores børn omkring det her med at fravælge skolen frem for noget andet? Og så kan man sige, vi er på Bornholm, og det sker kun en gang om året. Okay, men det er måske et særtilfælde for nogen. Andre synes, det gør det ikke. Altså, man kan jo stadigvæk opleve det i hverdagen. Så der er nogle ting der, som jeg synes, vi sagtens skal have en dialog om. Det er jo ikke, fordi der er noget rigtigt og forkert, men det er noget, vi kan finde ud af sammen. Så at vi både som børn og voksne har en fælles forståelse af det.
0: Så hvad håber du på, at der kommer ud af den her debat, der jo egentlig stadigvæk er i gang inde på Facebook?
1: Ja, hvad håber jeg på, at der kommer ud af den? Jeg har i hvert fald selv tænkt to ting. Altså for det første, så synes jeg, der er noget vigtigt i det her med, som forældre, at turde sige nej til sine børn, og turde sætte nogle grænser. Og som forældre, så synes jeg, det er rigtig svært. Fordi vi er i et krydspres mellem sociale medier og alle mulige ting, som påvirker vores børn hele tiden. Så vores børn i dag, de kan blive eksponeret for alverdens ting alle mulige steder. Og det er ikke kun festivaler, det er også alt muligt andet. Så de ser det, og de har lyst til det. Og så kommer de til os forældre og siger, det har vi lyst til, og det må vi, og det vil vi gerne, og sådan noget. Så står man som forældre og skal tage højde for det. Og så ender man i det, som jeg kalder alle de andre syndromet. Hvor de alle børnene kommer hjem og siger, jamen alle de andre må det her. De må få en telefon, de må komme på Wonder, de må få et elløbehjul, hvad ved jeg. Og så står man som forældre og har den der, nej, jeg vil ikke have mit barn blive ekskluderet fra et fællesskab, fordi det ønsker man bare ikke som forældre, vel? Så hvad skal man så gøre? Og der tror jeg på, at en af de måder, vi kan som forældre stå stærkere, det er ved at turde sige, det er ikke lige nu, nej. Vent lige, det skal vi lige snakke om, eller det skal jeg snakke med de andre forældre om. Og så skal vi have den her gode dialog, selvom vi ikke er enige, så kan vi tale med andre forældre og finde ud af, hvordan fungerer det. Og det er jo egentlig det, som vi så har opnået, synes jeg, på det her Facebook-opslag, som jeg lavede, men som jo har levet på grund af, at der er så mange, der har budt ind med gode meninger og holdninger. Så der har vi egentlig fået en dialog omkring det her. Det synes jeg er meget værdifuldt.
0: Jeppe Munk Rebsdorff, tak fordi at du kom ind forbi studiet her til eftermiddag, og god weekend.
1: Tak og lige måde.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Så bliver klokken 5:35, så lige om lidt skal vi have de regionale nyheder med Line Jensen. Først Eagle Eye Cherry med Save Tonight.

0: Så bliver klokken 17:30, og det er tid til de regionale nyheder, og vi ses på den anden side.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hvis Danmark ikke hjalp Tyskland med at opklare, hvad der skete, da Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev sprængt, så er det for dårligt. Det siger et par bornholmere, som DR Nyheder har talt med i dag. Sprængningerne fandt sted i 2022, og Tyskland har længe forsøgt at bevise, at ukrainske elitesoldater stod bag sprængningen. Men under efterforskningen afviste Danmark i 2024 et tysk ønske om hjælp til efterforskning her på Bornholm og på Christiansø, mens Sverige og Polen gerne ville hjælpe tyskerne. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er i besiddelse af. Og til det siger Michael Drøscher og Jens Rasmussen.
3: Det er meget en gåde. Altså, det er meget en gåde. Altså, vi er EU, og vi er NATO, og det skal da opklares.
4: Det er for dårligt, Danmark. Det synes jeg. Vi skal sgu da hjælpe, sad.
3: Det foregår lige herude foran, ikke? Pludselig kommer det tættere på, og hvad kan de så finde på, ikke?
2: Justitsminister Nicolai Wammen er også kommet med et svar, et kort skriftligt et af slagsen. Her skriver han, at de danske myndigheder ikke afviste at samarbejde med myndighederne i Tyskland, men henviste derimod sagen til det eksisterende samarbejde mellem de to landes efterretningstjenester. Jeg hæfter mig derfor ved, at politiets efterretningstjeneste har oplyst, at PET i den konkrete sag har haft et godt samarbejde med blandt andet tyskerne, lyder det altså fra justitsminister Nicolai Wammen. Rejsekortet er kommet tættere på. Bornholm har i mange år været det eneste sted i landet, hvor man ikke kan bruge rejsekort, men nu har Transportministeriet meddelt, at man forventer at afsætte 3 millioner kroner til udrulning af rejsekort på Bornholm. Socialdemokraten Anne Thomas har talt for rejsekortet længe, og hun tør næsten ikke tro på, at det er sandt.
5: Jeg er så glad. Jeg prøver ikke at være alt for glad. Fordi at det er jo bare en besked om, at vi kan godt forvente at få pengene. Det er jo ikke en besked om, at vi kan være sikre på at få pengene. Men jeg synes, at fra at vi har siddet helt erhvervsudvalg i foråret og ønsket, at vi havde råd til at kunne anskaffe os rejsekortet til, at det nu bliver muligt, det er virkelig en kæmpe sejr.
2: Og at få rejsekort handler ikke bare om at slippe af med de gamle papklippekort. Der er langt, langt mere i det, siger Anne Thomas.
5: Vi kan bruge det her rejsekort til rent faktisk at få nogle data på, hvor er det folk kører, hvordan er det, vi kan anlægge vores ruter, så de bliver mere effektive, og dermed få flere passagerer ind i busserne.
2: Den endelige bekendtgørelse om fordelingen af pengene er altså dog ikke skrevet endnu. I aften får vi tørt vejr, først sol, efterhånden mere og mere skyet. I nat skyet, men denne gang skulle det holde tørt. Temperatur omkring 15 grader og kun svag vind.
1: Til P4 eftermiddag.

0: Rita Ora's Your Song. Sandsynligheden for, at rejsekort snart kan bruges i busserne på Bornholm, har aldrig været større, end den er nu. Det ser nemlig ud til, at staten har reserveret 3 millioner kroner til at indføre rejse- og basiskort på Bornholm. Pengene kommer fra en pulje på 100 millioner kroner, der skal forbedre vilkårene for den offentlige transport i landdistrikterne. De to socialdemokrater, Anne Thomas, der er formand for Miljø- og Erhvervsudvalget i kommunen, og Lea Wermelin, der er folketingsmedlem, har presset på for at få rejsekortet til Bornholm. Og den ene af dem er nu med på en linje her i studiet. God eftermiddag, Lea Wermelin.
1: God eftermiddag.
0: Lea, det er jo ikke 100% sikkert endnu, men det ser ud til, at rejsekortet er på vej. Hvorfor er det vigtigt?
1: Altså for både mig og for Anne Thomas har det sådan set handlet om dels at ligestille Bornholm med resten af Danmark, at man både kan have rejsekort, men jo altså også basiskort, og kan bruge det både som bornholmer, men også for alle vores gæster, der kommer til øen. Og så handler det i virkeligheden også om at kunne forberede os på, at når vi skal udvikle på den kollektive transport på Bornholm, jamen så er et godt udgangspunkt, det er jo at have et moderne rejsekortsystem, så man kan kigge på data, man kan lave rabatter, man kan ligesom melde sig lidt mere ind i nutiden.
0: Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at busselskabet her på øen BAT har lidt svært ved at få tingene til at hænge sammen. Tror du på, at rejsekortet på nogen måde kan hjælpe med det?
1: Jeg tror i hvert fald, at det har været afgørende at sige, at det skal kommunen selvfølgelig ikke betale at komme på rejsekortet. Det koster de her cirka 3 millioner, og vi er en fattig kommune, der bliver diskuteret budget og andet, så for mig har det handlet om også at række hånden op over på Christiansborg og sige, at det her, det synes jeg er rimeligt, at staten betaler, at vi bliver sidestillet. Men det er klart, det stopper jo ikke der, og det er jo ikke kun på Bornholm, at det er svært at få den kollektive transport i landdistrikter til at fungere. Det gælder også mange andre steder i Danmark, og derfor diskuterer vi jo politisk, hvad kan vi gøre ved det? Og der har jeg det bare sådan, der skal vi jo så være på omdrejningshøjde med de andre, sådan så vi også kan få adgang til puljer og alt muligt andet i forhold til at udvikle den kollektive transport, og der tænker jeg, at vi også er nødt til at være på det system, som alle andre bruger.
0: Men altså, hvis rejsekortet bliver indført her på Bornholm, så vil der jo være driftsomkostninger, som kommer til at ligge hos BRK eller hos BAT. Det er ligesom dem, der skal tage den regning, så det er jo lidt en gave, men med udgifter. Er det noget, man kan gøre noget ved?
1: Det er rigtigt, at man kan sige, det, om man vil på rejsekortet, det er jo i sidste ende en lokal beslutning. Og det, der har stået vejen for, at man ville det, det var, at man skulle betale det her engangsbeløb for at komme på de her 3 millioner. Det er jo det, jeg har kunne hjælpe med fra Christiansborg. Og så har man jo derudover sagt lokalt, at vi vil sådan set gerne på rejsekortet og betale de driftsomkostninger, der er ved det. Så det er jo noget, man beslutter i kommunalbestyrelsen og ikke en national beslutning. Men nu har jeg også diskuteret det med en del, også Bornholmer, som siger, at der kan være alle mulige holdninger til, hvad der skal ske med den kollektive transport. Så jeg tror for mig at se, så er det her udgangspunktet for, at vi kan komme videre med alle de andre gode idéer, der kan være til, hvordan kunne man arbejde med mindre busser eller nye modeller eller prøve ting af fra Christiansborg, at vi simpelthen bliver mere digitaliseret. Og man har jo også i forvejen haft besluttet, nu skal vi udfase klippekortene af de her ting, så jeg synes, det giver rigtig god mening.
0: Bornholmsk valgt folketingsmedlem Lea Wermelin, tak fordi at du var med her til eftermiddag.
1: Velbekomme.
0: Den endelige bekendtgørelse om fordelingen af puljerne er endnu ikke offentliggjort, men det forventes altså, at der vil flyde 3 millioner til Bornholm. We'll be right back.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Så bliver klokken 6:14, og lige om lidt tager vi lige et kig på aften og morgendagens vejr. Først skal vi have noget mere musik. Det er Depeche Mode med Enjoy the Silence.

Klokken er 10 minutter i 6, og som lovet, så er det nu altså blevet værtid. Og jeg kan fortælle lidt, i aften, der får vi det tørt, og vi får først sol, men efterhånden, der bliver det altså mere skyet. I nat, der bliver det efterhånden endnu mere skyet, men fortsat stadig tørt vejr. Vi får temperaturer ned omkring 15 grader med en svag til let vind fra vest, der drejer om i nordvest. I morgen, der bliver det med en nogen eller en del sol, temperaturer op omkring de 17 grader med en let til frisk vind fra vest. Ved kysterne kan der dog stedvis være hård vind. Vi skal selvfølgelig have noget mere musik. 9 minutter er alt, jeg har tilbage af eftermiddagsradioen fra i dag. Og nogle af de minutter vil jeg tilbringe med Sanne Salomonsen i en taxa.

0: taxa.
1: Og jeg har mere dejlig dansk musik med til dig, eller klar til dig, fordi du ved godt, det danske, det er så dejligt. Så her kommer Lucas Graham to Know a Girl.

0: other girl.
1: Så bliver klokken 6:04, og det betyder også, at der lige om lidt er en radioavis på vej til dig i din radio. Jeg kan desværre ikke fortælle dig så meget om, hvad der kommer til at være i den, fordi det er der ingen, der har fortalt mig, men jeg er sikker på, at det bliver hammerspændende. Men det vil jeg sige, have en rigtig god weekend derude, hvis du skal arbejde, eller hvis du holder fri, så håber jeg, at det bliver fornøjeligt uanset. Jeg selv sidder klar her i studiet igen fra 6:00 i morgen, så hvis du nu vågner vildt tidligt og keder dig helt vildt, så vil det være hyggeligt at sende radio til lige nøjagtigt dig. I hvert fald, her kommer Rosa og min ven, og med det,

0: Men det blev klokken altså 18, og der kommer nu en radioavis, så må du have en rigtig god aften og god weekend derude.
1: En person bevæbnet med sværd har i dag såret flere på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige. Mindst to er kommet alvorligt til skade ved angrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Regionen oplyser, at der er tale om to drenge på mellem 12 og 17 år. Vi har modtaget to alvorligt til skadekommende, og en tredje til skadekommende er på vej, siger Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i Region Vestmanland. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Politiet har en indsatsstyrke på stedet og er stadig i gang med at sikre stedet. Vi skaber os et overblik over situationen, men vi har ingen indikationer på, at der er fare for almenheden lige nu, siger politiets pressetalsperson til Aftonbladet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intensivt, skriver han. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, der har brug for støtte. Det vækker undren hos både eksperter og politikere, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. Afvisningen fremgår af det tyske anklageskrift mod de tiltalte ukrainere i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Sprængningen skete for 4 år siden, 24 km fra Bornholms kyst, og på havnen i Nexø undrer det også de fritidsfiskere, vi mødte, at der ikke bliver arbejdet tættere sammen om at komme til bunds i sabotagesagen på tværs af landene.
2: Vi skal jo hjælpe sagen. Skal vi ikke det der?
3: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at du noget, der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige her ude foran, ikke?
1: Lød det fra Michael Drøscher og før ham Jens Rasmussen. På Christiansborg undrer både Enhedslisten og Venstre sig over det samme, så nu går begge partier til justitsministeren for at søge svar. Her er det Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
4: Om der har været særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har afvist at stille op til interview om sagen, men han skriver sådan her. Rigsadvokaten har oplyst, at de danske myndigheder ikke har afvist at samarbejde med myndighederne i Tyskland. Og han tilføjer, at politiets efterretningstjeneste siger, at de har haft et godt samarbejde

0: med blandt andet de tyske partnere om sagen. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Det skriver Dansk Boldspil Union nu på sin hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i verdens mest magtfulde fodboldforbund. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Det danske forbund vil nu arbejde sammen med blandt andet det europæiske forbund UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg i marts. Sådan her lød det på en mark ved Nørre Alslev på Nordfalster i formiddags.
1: Jeg vil starte med at byde velkommen. Det er en stor dag.
0: Her indviede man en ny transformatorstation, som skal booste elnettet, så der er strøm nok til, at borgerne kan lade elbilen i garagen, og virksomhederne kan udvide produktionen uden at tænke på, om de kan få elektricitet nok, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen.
2: Det betyder, at vi nemmere kan transportere strøm rundt til vores virksomheder og vores borgere, og det betyder også, at vi nu kan transportere mere strøm rundt, end vi har kunnet før. Så det er meget vigtigt, både for os, der bor her, men også for at kunne skabe nye arbejdspladser.
0: Transformatorstationen er et lille bidrag til udvidelsen af det kriseramte danske elnet. Det nuværende elnet er nemlig alt for lille til at forsyne elbiler, virksomheder, varmeselskaber og datacentre med al den strøm, de har brug for. Flere virksomheder melder, at de går glip af arbejdspladser. De kan ikke udvide produktionen, fordi de må vente på at blive tilsluttet elnettet. Og derfor har politikerne lavet en prioriteringsliste for, hvem der skal have adgang til elnettet hvornår. Private husstande, varmeværker og mindre virksomheder har første prioritet, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: De store projekter, det kan være datacentre, batteriparker, nye typer virksomheder, der vil lave grønt brændstof på baggrunden eller sådan noget, de må altså vente længere om i køen, fordi der skal være nok strøm til herfra Danmark.
0: De fleste steder kommer der sol i aften, og det holder tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 8 og 15 grader. Svag til frisk vind fra nordvest og vest. Frederik Sundby var redaktør. Mit navn er Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: aften. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og ja, jeg lagde sådan lidt stille ud, selvom det er fredag. Det skal der nu også være plads til en gang imellem. Det var med en omgang Sam Smith og I'm Not The Only One. Tak fordi du smider dine ører forbi P4. Hvis du så oven i købet også har lyst til at smide mig en mail, så bliver jeg da bare kisteglad. P4aften@dr.dk, og det du skal skrive til mig, ja, det er jo altså, hvilken sang, som du synes, at vi skal have på aftens playliste her inden kl. 22. P4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem, og jeg vælger det mod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Lige om lidt, der skal vi have et nyt nummer fra Martin Garrix, der sammen med Ed Sheeran, det er på Repeat. Og derefter, ja, der er det så Claus fra Holstebro, der har fået lov til at bestemme musikken. Claus har været hurtig på mailen og skriver, min kone og jeg, vi har 44 års bryllupsdag i dag. Hun har været med i tykt og tyndt hele vejen. Det er en sej dame, skriver Claus. Og derfor så kunne han rigtig godt tænke sig, at vi her i P4 aften skal høre Truly Madly Deeply med Savage Garden. Så den kommer altså lige efter Martin Garrix.
1: P4.
2: P4 med dig.

Vi fik Sabbatgarden med i denne udgave af P4 Aften, fordi Claus fra Holstebro havde skrevet, at han og fruen har 44 års fødselsdag, og derfor så skulle vi altså høre denne her Sabbatgarden med Truly Madly Deeply. Og fra 90'erne op til nutiden, og det er sammen med Burhan G. og Medina.

Burhan G og Medina på Gem dit nummer. Kim fra Horsens skriver, hej studiet. I morgen, der går turen mod Aalborg, og to af favoritterne, Jonah Blacksmith og Thomas Helmi. Men, skriver Kim, starteren, eller August er også super god, så lad os da høre baglæns. Den skal vi have nu i P4 aften. Når du sender mig en sms, det må du meget gerne, så må du gøre en gang. Ligesom Kim lige går, bare skriv dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og her er

0: nu kommer der måske en julelad mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

den samme vej. Det her, det er for mig sådan en sang i lækre pastelfarver. Emma Seested Høgh, og det var med nummeret, der hedder Badebro. Der er tækket en sms ind fra familien Lerskov, som er på vej til Ærø for at holde familietræf med unge og gamle, som de skriver i weekenden. De sidder i bilen, og derfor så de godt tænke sig at få tiden til at gå med en af deres yndlingssange, og det er en sang med Mø, nemlig Final Song. Den sang var vores favorit på et gammeldags kassettebånd, som vi havde i vores gamle bil, skriver de. Så vi skal have Mø på aftens playliste. Hun kommer lige efter Lasse Skriver.

0: The Cardigans sammen med Tom Jones på Burning Down the House. Er det det, du skal her i weekenden? Skal du ud og give den en over nakken? Jeg har lavet en lille afstemning, der ligger i DR Lyd. Du skal bare hoppe derhen, hvor der står live, og så vælger du P4, så kan du deltage i afstemningen. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan skal du egentlig holde din weekend? Er det med sociale arrangementer, altså du skal lige ud og sådan måske lidt burning down the house? Er det på jobbet? Er det helt stille og roligt med familien? Eller er det bare i eget selskab? Hop en tur i DR Lyd og vær med i afstemningen.
1: Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten, så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands, har det mest af som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Også selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber, doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

En tur med S-toget i hovedstadsområdet sammen med Nick & Jay. Vi var en tur med Linje H. Og jeg tror, vi bliver i hovedstadsområdet. Jeg har i hvert fald fået en sms fra Mette på Østerbro. Måske er det Østerbro i København. Hun kunne godt tænke sig et nummer som sådan en fredag aften, der lige til at blive i godt humør, altså man får lyst til at danse til. Og det nummer, det er det, som der kommer lige nu i P4 aften igen. Hør med Janet Jackson og Whoops Now.

Det er ikke så tit, at Janet Jackson finder vej her til B4, men det gjorde hun i aften. Var blevet foreslået af Mette fra Østerbro. Whoops now, tak for forslaget. Så er der kommet en sms fra Maggie, der skriver, at hun bare elsker denne her sang. Det er Tate McRae, og det nummer, der hedder Just Keep Watching.

Det er en kort sag, denne her. Den er engang 2,5 minutter. Tate McRae med Just Keep Watching. Tak til Maggie for, at vi fik den på aftens playliste. Nu skal vi have denne her sang, der kommer fra en gut, der ja, for efterhånden en del år siden var en del af City Boys. Kan du huske dem? Her, det er Thor Farlow, du skal høre, og det er med Vind og Vejr.

Så der kommer hilsener fra Anne og Lone i Borup, der skriver, at de sidder på terrassen i solskin og spiser nykogte jomfruhummer. Det er dansk sommer, når det er bedst, og så er det jo også kobberbryllupsfejring. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få Mille, der er sammen med Uro på Drømmefanger.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger med Let Her Go. Der er kommet en sms fra Claus, der skriver, at der pyntes op inde og ude til Ullas 50-års fødselsdagsfest i morgen. Fødselaren spiller selv op til diskodans med eget band. Nu er de lige i gang med de allersidste syslerier og en god opvarmning til festen i morgen. Det kunne være gunge og diskosnav. Vi tager den frem til Radioavisen med Anders Weber om lidt.
2: In

0: Eleverne på et svensk gymnasium har nu fået lov at forlade deres uddannelsessted, efter en person bevæbnet med sværd tidligere i dag sårede flere personer på gymnasiet. Det skete på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige. Mindst to personer er kommet alvorligt til skade. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, som har brug for støtte. En række lande er gået sammen om en stærk kritik af Israel for at ville snuppe endnu en stor bid af det palæstinensiske område på den besatte Vestbred. Israel er gået videre med en plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbreden. Og i en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Det skyldes blandt andet, at Israels planer reelt vil skære Vestbreden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder projektet for et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Selvom der ikke er et flertal af EU-lande, som støtter sanktioner over for Israel på grund af planerne, så gør Danmark, siger han.
2: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om to-statsløsning, det bliver jo en teori.
0: Regeringen vil nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Det sker på baggrund af en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. Det holder tørt de fleste steder her til aften, og der er også sol til mange af os. I nat får vi ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Det var slut på Radioavisen. I studiet Anders Weber.
3: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og med Anders Weber, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Du kan selvfølgelig også hele tiden opdatere dig på DR.dk. Og lige her på B4, ja, der fortsatte vi jo så med musikken lige efter Anders havde leveret en vejrudsigt, og det var med Vance Joy og det nummer, der hedder Riptide. Jeg har sat en lille afstemning i gang i DR Lyd-appen. Har du lyst til at deltage i den? Den handler kort og godt om, hvordan du skal holde weekend. Er det sådan med sociale arrangementer lige nu, der er der 37%, der siger ja tak? Er det på arbejdet? Der er lige præcis 0%, der siger ja tak til det. Helt stille og roligt med familien, 36%, og så er der 27%, der siger, de skal holde weekend i eget selskab. Og den tror jeg også lige, jeg skal ind og klikke på, fordi jeg skal også holde i eget selskab, og så er der sådan en stærk arm emoji. Du finder afstemningen i DR Lyd, når du åbner appen, og så nederst, der kører du lige fingeren hen til der, hvor der står live, og så vælger du P4, og så kan du så se afstemningen. Så skal vi jo altså også have nogle sange på aftens playliste. Nu havde jeg jo så det her nummer med Vance Joy og Riptide med. Nu skal vi så en tur til ja. Jeg er jo sådan en københavnersnude, så jeg tænkte, nu kommer jeg altså i problemer, hvis jeg udtaler den her by. Så jeg var lige inde og google, hvad er det egentlig for en by, og der kan jeg se, det er en by med 421 indbyggere. Den ligger ved, jeg synes, der stod Stortåen i Herning Kommune, men det er Storåen. Det er Pernille, der har været så venlig at sende en sms fra Hovedsager. Hovedsager noget i den stil, hun skriver. Hun kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det her nummer med Katinka Band, en sang, der altid minder om livets mange smukke og vilde nuancer. Det kunne hun godt bruge på sådan en stille fredag aften. Så her er Katinka Band. Tak for sms'en med luftballoner.

0: Pernille mand og datter synes, vi skulle have det her nummer med i aften, Katinka med luftballoner. Har du lyst til at gøre ligesom Pernille og sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal skrive P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er, og også gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212 og opmærksom på, at det kan koste en krone plus tax. Du kan også bruge mailadressen p4aften@dr.dk.
1: Jeg

For lidt siden, der hørte du Darlin med Det Hele Værd, her John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms ifrån hensidan, det er Carsten, Pia og Kenneth, der sidder i det svenske, og de har så sendt en sms, hvor de har hver deres forslag til et nummer, der skal på aftens playliste. Og jeg har valgt at hoppe på det, som Per synes, vi skal høre, nemlig Eventyr for Drømmere, Magtens Korridorer, er sammen med TV2.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

Jeg fik lige en sms fra en kollega, der skrev, hold kæft, det er godt nummer egentlig. Ja, det er nemlig mega godt det her. Michael Jackson sammen med Paul McCartney genhør med The Girl Is Mine. Og før de to, ja, der var det jo altså også et musikalsk samarbejde. TV2 og Magtens Korridorer på Eventyr for Drømmere. Og lad os da bare tage et tredje, og så kan jeg da samtidig lige sende hilsener til Søren og Nikolaj i Viborg, der er ved at gøre klar til en hyggelig gadefest i morgen med mere end 30 gæster fra vejen. Og de kunne altså godt tænke sig at få lidt god musik i deres retning, mens de gør klar. Så de har ikke sagt, eller sådan skrevet, hvad det skal være. Så nu får de denne her, I Don't Wanna Wait.

Back for Good. Et kig ind på den afstemning, jeg har sat i gang i DR Lyd. Hvad skal du lave i weekenden? Skal det være sociale arrangementer, den står på? Det er der 34%, der siger, der er 8% i øjeblikket, der skal en tur på job, og så er der 33%, der skal holde en weekend, så den helt stille og rolig med familien, og så er der 25%, der siger i eget selskab. Nogle af dem, som enten kan klikke på sociale arrangementer eller stille og rolig med familien, det er Jeppe og Camilla, som har børnene Sigurd på 8 og Noah på 4 med i bilen, og de skriver, at de har netop sat kurs mod Thy. De kommer fra Hvidovre, de skal besøge familien i weekenden, og det er en lang, men meget smuk tur. Da vi fortalte børnene, at vi kunne ønske en sang i radioen, så troede de nærmest ikke på os. Kan man det? Og ja, sagde vi. It's a thing. Og så kunne de godt tænke sig, at vi skal have denne her i P4-aften af Pakka, og det er med Smelter under månen.

Jeppe og Camilla, der sammen med Sigurd og Nora er på vej mod Thy fra Hvidovre, havde foreslået, at pakker med smelter under munden, så jo, den er god nok, børn. Man kan godt ønske musik i radioen. Tak for jeres sms. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du skrive til 1212'eren. Du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Send den afsted til 1212, når du altså også lige har skrevet bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Netop det har Anne Kirstine i Køge gjort. Hun skriver, for en uge siden, der gik jeg med sommerfugl i maven, fordi jeg skulle fejre min 50-års fødselsdag dagen efter. Festen blev fantastisk med tapas, der var cocktails og floor, og lige nu, der tænker jeg så tilbage på en fed fest, og så kunne Anne Kirstine virkelig godt tænke sig at genopleve minderne med en sang, som blev spillet for fuld hammer i lørdags til den der 50-års fødselsdag, fordi, som hun skriver, er der ikke noget med, at 50, det er det nye 40? Jo, det er fuldstændig rigtigt, og derfor så skal vi have denne her. Det er Fonda sammen med Janelle Monáe på de næste minutter på We Are Young.

tilbage. Rune Rask Kampenberg og Blæst med Back to Back og en lille opdateret udgave af En som dig. Jo tak, du hørte den i P4 aften. Nu har du den på hjernen resten af aftenen.

de her seks kvinder fra forskellige lande, der fandt sammen efter, at de alle sammen var med i et sydkoreanske talentshow. Og så blev de altså til Cat's Eye, du hørte dem med Gabriella. Jan i Helsingør skriver, jeg står på terrassen og griller bøffer og grøntsager til familien. Og hvis nu du spiller din røde kjole med Thomas Helmig, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Det er lige før, jeg vil se noget billeddokumentation. Om ikke andet, her er Helmig. Rigtig god fornøjelse.

Jan og forhåbentlig også fruen i Helsingør synes, at vi skulle høre Thomas Helmi og din røde kjole. Tak for forslaget. Han har jo tidligere i år udgivet et nummer med Christoffer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og Christoffer skal vi have netop nu, og det med ringer om natten. Og når du så hører Christoffer, ja, så skal der altså skrues op i bilen hos Sandra og familien, der er på vej til camping. For de kunne godt tænke sig at høre The Weeknd og Blinding Lights.

Hej. Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Sandra og familien, der er på vej i sommerhus, vil gerne høre The Weeknd og Blinding Lights. Vi nærmer os en radiovis. Anders Weber kommer i studiet og giver den til dig. Når du har fået en radiovis, så fortsætter P4 Aften selvfølgelig. Der skal vi en tur til Grenaa til Ole, der har et forslag til aftens playliste, og så skal vi også lidt ned i 80'erne. Og frem til radiovisen, som Anders Weber altså præsenterer, Alex Warren og Passenger.

0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt, og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb i det en anden russisk drone ramte indkøbscentret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Den seneste tid har Rusland skruet op for luftangreb mod Ukraine. I torsdags gik det ud over Ukraines hovedstad Kiev, hvor 17 blev dræbt og mere end 30 blev såret. Mindst 2 personer er blevet alvorligt såret, da en person bevæbnet med et sværd tidligere i dag angreb et gymnasium i det centrale Sverige. Flere er derudover kommet til skade. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Angrebet fandt sted på et gymnasium i Fogelstad kommune i Sverige, der ligger omkring 150 km nordvest for Stockholm. Vores kollega i svensk TV SVT har talt med en ven til en af de sårede.
1: Han stod bare fra ingenstans. Sen han kom bagom ryggen og stabber ham.
0: Han kom frem fra ingen steder og kom bag om ryggen og hugger ham i armen. Vi kan se, at han har blod over hele sin arm, og han råber, ring til politiet, ring til politiet, siger altså her vennen Abdulrahman Salmo, der også er elev på gymnasiet. Der er flere hvaler i havene omkring Grønland end for 20 år siden. Det anslås af 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler og 6.000 vågehvaler besøgte Grønlandshavet øst for Grønland i sommeren 2024. Det står i kontrast til for 20 år siden, hvor der ikke blev set en eneste pukkelhval. Det viser en årtier lang undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Marine Science. Den ledende forsker bag projektet, professor og hvalforsker på Universitetet i Nuuk, Mads Peter Heide Jørgensen, fortæller, at de især er interesseret i kysten langs Østgrønland lige nu.
2: Det er jo fordi, at den pakis, som tidligere blokerede hele kysten, den er forsvundet med klimaændringerne. Der er ikke længere den der eksport af is fra Polhavet ned langs den grønlandske kyst, som tidligere forhindrede de her store hvaler, som ikke kan lide at være i is, og som skal op og kunne trække vejret uden at isen forstyrrer den.
0: Her er det lidt varmere. Det holder også tørt de fleste steder her til aften, og der er sol til mange af os. I nat ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Du har denne udgave af Radioavisen i studiet, Anders Weber.
3: Du lytter til P4 med dig.

0: af P4 Aften.
1: På en fredag, hvor dit fredagshold består af Anders Weber i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Og Anders, ja, han tager sig jo altså alt, hvad der hedder nyheder. Du kan også hele tiden holde dig opdateret på DR.dk. Og så sørger jeg for, at vi får en masse musik i radioen. Og det første nummer lige efter 20 Radioavisen, Clara var sammen med, eller Sing Clara var sammen med Lord Siva på Nobody's Lover. Så er der også gang i en lille afstemning i DR Lyd-appen. Så er det weekend. Hvordan skal den holdes? Er det med sociale arrangementer? Er det på jobbet? Det er der lige præcis 7%, der siger, at det er en tur på jobbet i løbet af weekenden. Helt stille og roligt med familien. 31%, 27% siger i eget selskab, og så er der altså 35%, der skal bruge weekenden på nogle sociale arrangementer. Har du lyst til at være med i afstemningen, der er ikke en disse at vinde, det er bare for sjov, så kan du hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst, der vælger du der, hvor der står live, og så klikker du ind på B4, så kan du altså så se afstemningen. Der er også stadigvæk nogle sms'er og mails med forslag, der ligger og venter på, at komme videre i systemet. En af dem, det er fra Mette, der har sendt en sms et sted fra sommerhuslandet, fordi hun og manden er nemlig i sommerhus, og de kunne rigtig godt tænke os, at vi skal en tur til 80'erne sammen med ham her.
2: P4
0: letter hele aftenen.

Et sted i et sommerhus i Danmark, der blev der formentlig lige skruet lidt højere op for radioen. Det var Mette og mand, der synes, vi skal høre Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Et sted på Amager, der står Lukas hen over noget kogende pasta i sin lejlighed og lytter med. Og han skriver, at Stella Lefty, hun udgiver sit debutalbum i dag, og Lukas er ret vild med den sang, der hedder Boston. Og måske kan vi høre den, det kan vi i hvert fald. Den kommer lige efter Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

Den pastakogende Lukas på Amager er helt pjattet med Stella Lefties Boston. Derfor så fik vi den på aftens playliste for et øjeblik siden. Og her der var vi så lidt tilbage i tiden et par år, så den pludselig løste var Justin Timberlake og Cry Me a River. I Grenaa, der sidder Ole med sit yndlingsmenneske. Det er fruen Marianne på tagterrassen, og der er ild i bålfadet. Og de to, de kunne godt tænke sig at høre Savers sammen med Gullimund.

0: det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Sehested Høeg. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring det. Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ariana Grande med Interview, og vi bliver det amerikanske. Vi skal have fat på en kunstner, der stillede op til Idols i 2021, og en af dommerne, det var Katy Perry, sagde: I see you winning American Idol if you want to. Og det sagde hun til Benson Boone. Så droppede han ud, fordi han havde faktisk ikke brug for American Idol. Han kunne godt noget selv. Han udgav singlen Ghost Town, som blev et kæmpe hit, den her debutsingle, over store dele af verden. Og siden, ja, der er det bare gået slag i slag. Nu skal vi høre ham med et nummer, som udkom sidste år, hvor han i øvrigt også var en tur i Danmark. Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. I'm so-

AC og Charlotte i Aarhus skriver, at de mindes sommerens bedste fest med deres gode venner, hvor de oplevede en fantastisk liveoptræden af bandet, der hedder Loud Tiger. Derfor skal de på aftens playliste, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Good Company.

Et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var Love Yourself, du fik den fra Justin Bieber. Velkommen indenfor her på B4, hvis du netop er landet her på kanalen. Dit fredagshold består af Anders Weber, som du møder i Radioavisen, og klokken 21, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22, hvorefter der er før natten resten af, altså før natten på B4 hedder programmet, resten af aftenen her på kanalen. Og her i B4 Aften, ja, det er jo der, hvor vi mødes om musikken. Du er velkommen til at komme med forslag. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, lige bare dit fornavn, og hvorfra du sender din sms og sender afsted til 1212. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden med 1-2.

Gopsa har også lavet en opdateret version af denne her, som jeg spiller rigtig meget på P4, men her er altså originalen 1-2 med Den Bedste Tid. Familien Christensen, der normalt huserer i det kollegensiske, er de ude i verden og får en på opleveren, de skriver i en sms, at de sidder i en bil på vej fra Whistler til Vancouver i den vestlige del af Canada. De lytter til P4, tak for det, mens det flotte landskab det passeres. Ferien den er ved at være slut. Weekenden skriver, de skal tilbringes i en flyver fra Vancouver til Toronto og så videre til København. Og så kunne de godt tænke sig at få et nummer med på playlisten helt derovre fra det vestlige Canada. Rasmus Sebak og søn, og det med sprækker.

Tak til familien Christensen for at tage P4 Aften med på ferie i Canada. Det er værdsat, jeg gætter på, I lytter med via appen DR Lyd. Og gør I det, jamen så kan I jo, familien Christensen og alle andre, lige hoppe en tur ind og deltage i den afstemning, jeg har lavet. Så er det weekend, men hvordan skal den holdes? Med sociale arrangementer på jobbet, eller helt stille og roligt med familien eller i eget selskab? Du finder afstemningen i DR Lyd. Du skal bare hen til der, hvor der står live i bunden, og så vælger du så P4. En af dem, der skal afholde det med nogle sociale arrangementer, det er Mikkel, der har sendt en sms om, at han er med sin faster på vej ud for at hente et trommesæt til en havefest, der skal afholdes i weekenden. Og så kunne de to godt tænke sig, at vi får noget Andreas Oddbjerg på aftens playliste med denne her.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Det var Ella Langley med Be Her. Du lytter til B4 Aften, og med ganske få minutter, der skal vi have en radioavis. Det er Anders Weber, der er på vej i studiet for at levere den tættere. Den kommer lige efter det her skønne nummer, der kommer fra August Højen. Det hedder Vennerne Skinner.

0: Ja, nu skulle vi jo sådan set have haft en radiovis. Du kan også godt høre, vi havde jo radiovis jinglen om Anders Weber, så har lidt problemer i studiet. Det kunne man da godt forestille sig. Hvis nu jeg sådan lige prøver at træde lidt vande, så kan det jo være, der sker et eller andet i Webers ende. Altså der, hvor han står, ikke der. Altså, ja, det kunne hurtigt misforstås. Jeg prøver lige at træde vandet og sige, du lytter til P4 Aften, hvor vi altså skulle have haft en radiovis, der skulle begynde her kl. 21. Det kan være, vi slet ikke får den på grund af nogle tekniske problemer. Hvis vi nu ikke gør det, jamen...
1: Hvad med nu?
0: Og der er Anders Weber. Hej med dig. Velkommen.
1: Det beklager jeg. Vi prøver igen herfra. Der fik vi alle jingler på en gang. Netop nu holder det svenske politi og Fagersted Kommune det første pressemøde om sværangrebet på et gymnasie tidligere i dag. Ved angrebet blev to teenage-drenge hårdt såret, da en person bevæbnet med et svær angreb. De to skal være uden for livsfare. Det skete på Brinellskolen i Fagersted, ca. 150 km nordvest for Stockholm. Den formodede gerningsmand er blevet pågrebet. Vores kollega fra Svensk TV, SVT, har talt med to venner til en af de sårede.
2: Det føles tragisk. Jeg kender ikke mig tryg på min skole.
1: Det føles tragisk, og jeg føler mig ikke længere tryg på min skole, sagde her Muhyiddin Hassan, mens klassekammeraten Abdul Rahman Salmo siger.
3: Og det er vores første uge her i Brinell.
1: Det er vores første uge her på skolen, så det er lidt ubekvemt at være her nu. Den svenske statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, skriver Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at... der forsvandt... Ja, der er lidt tekniske problemer. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og at der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere. Så nåede vi sikkert frem til en radioavis. Stadig tørt og klart i aften og i nat. De fleste steder ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det er godt kæmpet, Anders Weber. Gå du ud og trække en stærk kop kaffe, så høres vi igen, når klokken er 22.
4: P4. Du lytter.

0: aften. På en fredag her i næsten slutningen af august, og du er altså sammen med Anders Weber, som passer radiovisen. Jeg hedder Britta, vi er her frem til klokken er 22. Og det første nummer lige efter radiovisen, ja, det var Medina, som jo er aktuel med en ny single, som hun udgiver i dag sammen med Andreas Oddbjerg, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Det kan da godt være, at vi skal spille den en af de kommende dage i P4-aften. Nu spillede Andreas Oddbjerg lige før radiovisen, så det må vente et stykke tid. Medina med 12 dage fik vi her. Og hvis du lige skal nå at have en sang med på aftens playliste, så er du i hvert fald velkommen til at sende forslaget på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212, så skal du bare skrive P4 som det allerførste. Så skriver du din besked meget gerne lige, hvorfor du foreslår det, du foreslår, og så bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212. Lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Så er du altså også velkommen til at deltage i den lille afstemning, jeg har lavet i DR Lyd. Den kan du hoppe ind og kigge lidt på. Vi skal videre, og det skal vi faktisk med et nummer fra forslagspunkten. Det er Pia fra Ringe, der skriver: Halløj radioen, kunne det tænkes, at du ville smide Love on the Weekend med John Mayer på playlisten? Det kunne vel ikke skade weekendstemningen?
1: P4.
2: P4 med dig hele aftenen.

Benjamin Hav, der jo kan bryste sig af netop at være blevet optaget i den fine Kraks blå bog her. Der fik du ham med Portugal i P4 Aften, hvor vi nu skal lidt tilbage i tiden, og det er sammen med Lis Sørensen.

Om en 5 minutters tid, der skal vi til det britiske for at høre Miles Smith med Stargazing, men først tager vi lige den tredje danske kunstner i streg. Det gør vi, fordi der er kommet en sms fra Tilde, der skriver, min familie og jeg er på vej på overraskelsestur i anledning af min mors fødselsdag. Og de kunne godt tænke sig at høre denne her fra sommer.

lige under et par måneder, til han kommer til Danmark for at give koncert på Frederiksberg og Marius Smith. Her der fik du ham i P4 aften, og det var med Stargazing. Nu får du lidt Napja med Mind the Gap.

med alle mine tanker. Thomas i Korsør, han synes, at den her uge, den har været alt for stille, så han kunne godt tænke sig at skyde lidt liv i den, sådan lige her næsten på falderæbet. Og det skal være med det her nummer, Disturbed Sound of Silence i et Cyril remix. Hello.

Et nummer, der er blevet skrevet af Paul Simon, og som blev udgivet i 1954 af Simon & Garfunkel. Der går sådan en historie om, at måden Paul Simon fandt ud af det her, det var et hit. Det var faktisk, mens han var i Danmark. Det var på en færge mellem Aarhus og København, og han fik opsnuset af det her. Det var blevet et hit. Det her, det er altså, som du nok kan høre, en coverversion. Det er Disturbed, der indspillede en version i 2015, og det her, det er jo så en lidt pumpet udgave, nemlig et Serial Extended Remix, The Sound of Silence. Det var Thomas Korsør, der sørgede for, at vi fik den på aftens playliste.

Kalaset med riv i mit hår, og så skal vi en tur til Hjallerup til Kenneth, som er i gang med et projekt. Han skriver, at han er i gang med at lave en indendørs sandkasse og gynger i laden til børnene. Det er datteren på 6 og hendes lillebror, der lige nu ligger og sover. Men hele familien kan godt lide det her nummer, så derfor så skal vi have det med på aftens playliste. Rigtig god arbejdsløst, Kenneth. Her er Carl Emil Petersen, og det med Amager Forbrænding.

Mary Mary med Shackles Precium, som du hørte her i P4 Aften. Og så har jeg fuldstændig glemt, at vi har en lille afstemning kørende inde i DR Lyd af den. Den tror jeg lukker om en 5 minutters tid. Jeg har simpelthen bare spurgt, den der weekend, du nu har foran dig, hvordan er det egentlig lige, du skal holde den? Er det med nogle sociale arrangementer? Er det, fordi du skal en tur på arbejdet? Det er der lige nu 7% af dem, der har været inde og stemme, der skal. 29% siger, at det bliver stille og roligt med familien. 25% siger eget selskab, og så altså 39% sociale arrangementer. Gå ind i appen og stem.

Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help. Og så går ind og lukker afstemningen. Tak til alle jer, der har været med. 37% siger altså, vi skal bruge weekenden på lidt sociale arrangementer. 8% siger arbejde. 29% helt stille og roligt med familien. Og så er der 26% af os, der skal holde weekend i eget selskab.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Sissel med XOXO, det næste sidste nummer, som vi når i denne udgave af B4. For lige om lidt, der er radiovis. Det er Anders Weber, der kommer i studiet og giver dig den, og når du har hørt en radiovis, så bliver du taget imod med åbne arme hos Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på B4, med masser af den gode B4-musik, blandt andet noget Sienna Spyro, og vi skal også lidt tilbage i tiden. Og det sidste nummer i P4-aften, ja, det lyder sådan her, som du kan høre i baggrunden. Det er Jakob Dinesen, der er sammen med Sine på The Waiting Game.

0: på et pressemøde for en time siden. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med sværd, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Den formodede gerningsmand er anholdt. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson sagde på pressemødet for en time siden, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsætter ind i skolen for at sikre lokalerne.
0: De fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarer Alriksson på pressemødet. Den anholdte formodede gerningsmand er en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet er. Sveriges kong Carl Gustav kommer nu med en officiel udtalelse i forbindelse med sværangrebet. Det er med bestyrtelse og sorg, at vi har modtaget nyheden om, at Sverige endnu en gang er blevet ramt af et angreb på en skole, siger han. Det er blevet lettere at komme fra vest til øst eller den anden vej, hvis du tager Skinnevejen. Antallet af togafgange mellem Struer og København bliver fra den 13. december fordoblet fra 4 til 8 direkte afgange om dagen. Det har længe været et ønske fra vestjyderne, og det gælder blandt andet også i Rosbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
2: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
0: Og for Arvind Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
3: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage derover og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skolen for at komme derover.
0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder så lavede russerne et dobbelt angreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscentret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Stadig tørt og klart i aften og i nat, og ned mellem 8 og 15 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet, Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Elton John og Dua Lipa her på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en halvsen fredag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg byder på den lille leg, der hedder samme titel, ny sang. Vi skal altså høre to danske sange, som hedder fuldstændig det samme. Den ene, den er lige udgivet i dag, og den anden, den er udgivet i 1975-76. Ja, det er sådan lidt to forskellige, både stilarter og tidsalder, havde jeg sagt, vi skal lytte på. Men vi lytter altså på det om 20 minutter først. For lige her, der skal vi høre Sienna Spyro, og den der hedder Material Lover. Velkommen indenfor.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Mit hoved var tømt.

læst, her var det, sover du nu. Lige om lidt skal vi lege den leg, der hedder samme titel, ny sang. Det gør vi efter en smule mere musik. Ace of Base, der klar lige om små tre minutter med den, der hedder The Sign. For først skal vi høre Rasmus Seebach og Søn. Her er det Sprækker.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Jeg sender P4 Play i øjeblikket, og i går spillede jeg en helt ny single fra artisten Kette, der havde slået sig sammen med Jonah Blacksmith. Og der var noget lidt særligt ved den sang. Jeg bemærkede i hvert fald titlen. For titlen er Kender du det? Og så blev jeg sådan lidt nostalgisk, fordi jeg kender en anden sang, der hedder Kender du det? Og det gør du måske også. Det tænker jeg, hvis du lige tænker dig godt om, hvem var det nu, der lavede den? Ja, jeg skal nok afsløre det, men jeg synes lige, vi skal høre den sang, der satte gang i det hele, nemlig den nye single fra Kette og Jonah Blacksmith. Altså, Kender du det, hedder den.

0: Nu fik du så lige 3 minutter og 20 sekunder til at tænke over, hvem der ellers har lavet en sang, der hedder Kender du det? Det har jo selvfølgelig Søren Krag Jacobsen tilbage i midt-70'erne, og vi skal da have den her.
1: Jeg satte anden bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfund.

Der var knap så mange damenavne i sangen fra Kette og Jonna Blacksmith, som der er i den her fra Søren Krav Jacobsen. Begge to gode sange. Begge to har titlen Kender du det? Og det var altså vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, som du også er velkommen til at lege med på, hvis du kender to sange, der hedder det samme, men altså lyder helt forskelligt. Så er du meget velkommen på mailen natten@dr.dk. Og så snupper jeg dig lige lidt mere dansk musik fra arkiverne. Vi skal have fat i Andreas Odbjerg og den her Smugryger.

The Killers her med Human, og så kan jeg da fortælle dig, at frontfiguren i The Killers, eller en af dem, Brandon Flowers, også er aktuel med ny musik. Han har tidligere lavet solo-projekter, og nu efter 11 år er han altså klar med noget ny musik. Det kan du måske tjekke ud her i den kommende weekend, hvis du altså er til den slags musik. Nu skal vi have Aretha Franklin og George Michael på aftenens playliste med den her I Knew You Were Well.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden

0: også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Og Fogelstad Kommune har oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi for at tænde et lys. I dag har Venstre fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive sådan noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
0: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Stadig tørt og klart vejr i aften og i nat de fleste steder, og så får vi ned mellem 8 og 15 grader. Der er periode med sol til hele landet i morgen, men i morgen eftermiddag kan der komme en byge her og der.
3: Du lytter til P4.

0: Daft Punk og Pharrell Williams sammen her på Get Lucky.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen endnu frem til midnat. Og jeg byder altså på en sang, der giver lidt godt til nervesystemet, lidt godt til den gode energi i kroppen, og forhåbentlig sender dig rigtig godt ind i weekenden. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Det er der, jeg gerne vil hen. Vi gør det om 20 minutters tid. Og så har jeg ellers bare pakket playlisten med skøn musik. Kommer både forbi Taylor Swift, Teddy Swims, Christopher. Og her en ny sang fra Scarlet Pleasure og Sharma. Den hedder White.

projektet med Anne Linde, det front, Markitte Sager, og også Anne Linde, der har både har skrevet musik og tekst til den her, vi lyttede til, Venus. Teddy Swims, han laver også de fleste af hans egne tekster og musik, blandt andet på den her Mr. Know It All.

Her var det om igen. Det er også sådan, det er med vores skulderklapsang. Vi tager altså en hver eneste aften her i før natten. Og vi gør det allerede lige om lidt. Jeg giver dig lige lidt mere musik. Britney Spears er på vej efter Shaboozey og Good News.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg håber, at vi kan få den helt rigtige weekendstemning frem nu, hvor vi skal have en skulderklapsang, en sang, der lige giver den gode energi. Og jeg er ret sikker på, at denne her, den kan få dig solidt og hurtigt og rart ind i den weekend, der jeg vel nærmest egentlig er i gang, men som jo måske er først rigtigt i gang, når du vågner i morgen tidlig. Vi skal have musik fra Hugorm. Hugorm er jo altså kendt for både at lave nogle mega fede live-koncerter, men også kendt for at lave musik, der både giver smil på læben og høj energi på, ja, for eksempel dansegulvet. Og i dag, der skal vi lytte til en sang, som også giver god energi, hvis du er en af dem, der sidder i en bil på de her sene nattetimer. Der er ikke så meget sol lige nu, men det er Hugorm, vi skal høre med høj sol, en hånd på rattet.
2: Høj

Høj sol, en hånd på rettet var altså aftenens skulderklapsang her fra Hoguam. Hvis du har lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er vores indbakke altså altid åben 24/7, 365 dage om året. Du rammer den på natten, snabel-a, dr.dk.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

En vaskeægte klassiker, en evergreen fra The Bangles, Eternal Flame. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, der tager over her i Aftenradioen og sidder her hele den kommende uge. Frem til radioavisen, Casey Musgraves og Dry.

0: Israels plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner, der er

0: identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Justitsminister Nicolai Wammen kalder her til aften sværangrebet Sverige for et frygteligt angreb. Helt forfærdeligt med så unge ofre. Min dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier, skriver ministeren i en udtalelse til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogelstad Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolande, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter
2: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogelstad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i det erkendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
3: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan tog.
2: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis.

0: Venstre har fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i dem fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
0: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
3: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
2: Der er tale om inspektionsskibet Hvidbjørn, som blandt andet skulle håndhæve kongerigets suverænitet og holde øje med russiske og kinesiske skibe. Noget, som den amerikanske præsident har sagt, at Danmark ikke har styr på, og at USA derfor bør overtage kontrollen med Grønland. Fra den side har man forsøgt at mane til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
4: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagt er blevet aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
2: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinells skole i den svenske by Fogestad i går. Kort før sværangrebet blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No more edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet den oplysning. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. Det amerikanske justitsministerium og TikTok har indgået et forlig på $400 millioner, svarende til omkring 2,6 milliarder.